0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë 16 qershor 2026, dita e 167 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot ka lindur në orën 5 dhe perëndon në orën 20:22 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë me vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 363, perandori romak Julian u vë flakën anijeve të furnizimit në lumin Tigër për të mos i lënë të bie në duart e persianëve, ndërsa trupat e tij kishin filluar tërheqjen. 1567, Mari, mbretëresha e skocezëve, burgoset në kështjellën Lush Leven. 1779, duke i dalë në ndihmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Spanja e shpall luftë anglisë. 1784, Holanda ndalon veshjet të portokalli. 1858, në Springfield, Illinois, gjatë fushatës për në Kongres, Abraham Lincoln mban fjalimin e tij mbi shtëpinë e përçar, ndërsa vendi ishte përfshirë në debate të ashpra lidhur me çështjen e skllavërisë. 1881, Austro-Hungaria dhe Serbia në shkruen marrëveshje ushtarake. 1904, shkrimtari irlandez James Joyce fillon marrëdhënie me Nora Barnacle, dhe më pas shkrimtari do ta përdor këtë datë në romanin e tij Ulysses. Ngjarjet e romanit zhvillohen më 16 qershor me protagonistin Leopold Bloom. 1913, Parlamenti i Afrikës së Jugut u ndalon me ligj njerëzve me ngjyrë të jenë pronar të tokave. 1935, Kongresi Amerikan miraton marrëveshjen e re të presidentit Frederick Delano Roosevelt. 1940, një qeveri komuniste u instalua nga sovjetikët në Lituani. 1944, në moshën 14 vjeçare, George Junius Stinney bëhet personi më i ri që ekzekutohet në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 20. Stinney u dënua për vrasjen e dy vajzave të bardha 8 dhe 11 vjeçare. 1955, Papa Pio i 12 shkishëron presidentin Argentinas Juan Perón. 1957, Franca ndërmerr ofensivë të madhe ushtarake në Algjeri. 1973, Leonid Brezhnev viziton SBA-n. 1981, presidenti amerikan Ronald Reagan nderon me medaljen e artë të Kongresit ish ambasadorin e Kanadas në Iran, Ken Taylor, për ndihmën që u dha 6 amerikanëve për të ikur nga Irani gjatë krizës së pengjeve në 1979-1981. 1989, revolucionet e vitit 1989, Imre Nagy, ish kryeministri hungarez, ri varrose në Budapest pas rënies së komunizmit në Hungari. 1995, një masakër e madhe në Algjeri, 10 persona të vrarë.

1612, 1612 lindi Murati i katërt, Sultan Osman. 1723 lindi Adam Smith, babai i ekonomisë politike. 1858 lindi Gustav V, mbreti i Suedisë në vitet 1907-1950. 1890 lindi Stan Laurel, aktor i famshëm komik britanik dhe gjysmë e dyshës së famshme Laurel Hardy. 1938 lindi Kemal Koko, letrar dhe gazetar bosnjak, pasqyrë konfliktet në shtetin e përçarë nga luftrat. 1948 sot është edhe dita e lindjes së Ivo Komšić, politikan bosnjako-kroat. 1952 lindi në Kanada këngëtari i njohur Gino Vanelli. 1978 ka lindur Daniel Brühl, aktori i gjerman, sot feston 48 vjetorin e lindjes. 1980 lindi Sibel Kekilli, aktore gjermane me preardhje turke, vlerësuar me disa çmime prestigjioze në kinematografinë gjerman.

kurse për të maskave. Mbietesa bëhet art. E kupton lojën, dallon skemat, por shpesh të duhet të bësh sikur nuk sheh asgjë. Albert Einstein.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është limb, limba, gjinia femërore e numrit shumës. Limbat, emë qelqi e thellë e me kapak për të nxjerrë miqve reçele ëmbëlsire.

Mercedes-a tregut valuturile euro bliet me 94.5 lek dhe shitet me 95.3 lek. Dollari amerikan bliet me 81 lek ndërsa shitet me 82. Poundi britanik bliet me 109 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zviceran bliet me 102.4 dhe shitet me 103.4 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë ju gjen me energji të lartë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqen mundësi që kërkojnë vendime të shpejta, por intuita juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni drejtimin e duhur. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të sjellë më shumë afërsi me njerëzit e rëndësishëm. Në mbrëmje një moment qetësie do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë.
1: Demi.
2: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi. Çështjet financiare mund të marrin një kthesë pozitive nëse tregoheni të kujdesshëm me planet e fatgjata. Në dashuri, sinqeriteti dhe besimi do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Mos e neglizhoni nevojën për pushim, pasi ritmi i ditëve të fundit mund t'ju ketë lodhur më shumë se sa e pranoni.
1: Binjakët.
2: Aftësit tuaja komunikuese do të jenë në qendër të vëmendjes. Takimet, biseda dhe shkëmbimi ideve mund të sjellin rezultate të rëndësishme. Në aspektin sentimental, një surprizë e këndshme ose një mesazh i papritur mund t'ju ndryshojë humorin për mirë. Dita favorizon krijimtarinë dhe projektet që kërkojnë mendim të shpejtë.
1: Gaforia.
2: Ndjeshmëria juaj natyrore do të jetë më e theksuar se zakonisht, mund të ndjeni nevojën për t'u afruar me familjen ose për të zgjidhur disa çështje emocionale të mbetura pesull. Në punë durimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Mos hezitoni të nxjerrni përfundime para se të keni të gjitha informacionet e nevojshme.
1: Luani.
2: Dita sjell mundësi për të treguar aftësitë tuaja drejtuese. Të tjerët mund të kërkojnë këshillën ose mbështetjen tuaj. Në jetën personale, karizma juaj do të tërheqë vëmendjen pozitive dhe mund të krijojë momente të bukura romantike. Kujdes vetëm që të mos impononi mendimet tuaja në situata ku kërkohet bashkëpunim.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë e favorshme për të vendosur rregull dhe qartësi në planet tuaja. Detajet që të tjerët janë anashkalojnë do të jenë pikërisht ato që do t'ju ndihmojnë të arrini sukses. Në marrëdhënie, një bisedë sinqertë mund të largojë keqkuptimet. Shëndeti dhe mirëqenia përfitojnë nga rutina dhe kujdesi ndaj vetes.
1: Peshorja.
2: Harmonia dhe ekuilibri do të jenë temat kryesore të ditës. Mund të gjeni zgjidhje për një situatë që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, gjestet e vogla mund të kenë ndikim të madh. Në aspektin profesional, bashkëpunimet dhe puna në grup do të sjellin rezultate më të mira sesa përpjekjet individuale.
1: Akrepi.
2: Intensiteti emocional ju shtyn të kërkoni përgjigje më të thella. Kjo mund të jetë një ditë e mirë për reflektim dhe për të vendosur prioritete të reja. Në punë, vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni pengesat. Në dashuri, shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme dhe përqendroni tek besimi.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi dhe dëshira për aventura ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Mund të shfaqet një mundësi interesante për udhëtim, mësim ose zgjerim të horizonteve profesionale. Në marrëdhënie, spontaniteti do të sjellë energji pozitive. Mos harroni të balanconi entuziazmin me pak realizëm në vendimet financiare.
1: Britjapi.
2: Përgjegjësitë do të jenë të shumta, por edhe aftësia juaj për të menaxhuar ato. Dita favorizon progresin në projekte afatgjata dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në jetën personale, një person i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ju. Qeni kohë për të dëgjuar dhe kuptuar nevojat e të tjerëve.
1: Ujori.
2: Idejat inovative dhe dëshira për ndryshim do të jenë të forta. Kjo është një ditë e mirë për të eksperimentuar me çështje të reja ose për të nisur projekte krijuese. Në dashuri, sinqeriteti dhe autenticiteti do të vlerësohen më shumë se çdo gjë tjetër. Një lajm i papritur mund t'ju hap perspektiva të reja.
1: Peshqit.
2: Intuita juaj do të jetë veçanërisht e mprekt. Mund të kuptoni më qartë ndjenjat dhe qëllimet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional, besoni më shumë në aftësitë tuaja dhe mos hezitoni të paraqisni idetë që keni. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe favorizon afrimin emocional. Mbrëmja është ideale për relaksim dhe reflektim.

0: E, mbrëm nuk fjeta fare gjumë.
1: Se mo?
0: Kom shi u poshtë.
1: Pënde të shurje?
0: Jo, më burë di gjonë të Top Albanian.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve. Bieri
2: Guides, Guide G.
1: Bieri Guides, Guide G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e martë, 16 qershor 2026, dita e 167 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot ka lindur në orën 5 dhe perëndon në orën 20:22 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë me vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius. You know the hardest thing.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 363, perandori romak Julian u vë flakën anijeve të furnizimit në lumin Tigër për të mos i lënë të bie në duart e persianëve, ndërsa trupat e tij kishin filluar tërheqjen. 1567, Mari, mbretëreshë e skocezëve, burgoset në kështjellën Lush Levan. 1779, duke i dalë në ndihmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Spanja e shpall luftë anglisë. 1784, Holanda ndalon veshjet të portokalli. 1858, në Springfield, Illinois, gjatë fushatës për në Kongres, Abraham Lincoln mban fjalimin e tij mbi shtëpinë e përçarë, ndërsa vendi ishte përfshirë në debate të ashpra lidhur me çështjen e skllavërisë. 1881, Austro-Hungaria dhe Serbia në shkruajnë marrëveshje ushtarake. 1904, shkrimtari irlandez James Joyce fillon marrëdhënie me Nora Barnacle, dhe më pas shkrimtari do ta përdor këtë datë në romanin e tij Ulysses. Ngjarjet e romanit zhvillohen më 16 qershor me protagonistin Leopold Bloom. 1913, Parlamenti i Afrikës së Jugut u andalon me ligj njerëzve me ngjyrë të jenë pronar të tokave. 1935, Frederick Delano Roosevelt. 1940, një qeveri komuniste u instalua nga sovjetikët në Lituani. 1944, në moshën 14 vjeçare, George Junius Stinney bëhet personi më i ri që ekzekutohet në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 20. Stinney u dënua për vrasjen e dy vajzave të bardha 8 dhe 11 vjeçare. 1955, Papa Pio i 12 shkishëron presidentin Argentinas Juan Perón. 1957, Franca ndërmer ofensivë të madhe ushtarake në Algjeri. 1973, Leonid Brezhnev viziton SBA-n. 1981, presidenti amerikan Ronald Reagan nderon me medaljen e artë të Kongresit ish ambasadorin e Kanadas në Iran, Ken Taylor, për ndihmën që u dha 6 amerikanëve për të ikur nga Irani gjatë krizës së pengjeve në 1979-1989. 1989, revolucionet e vitit 1989, Imre Nagy, ish kryeministri hungarez, rivarrose në Budapest pas rënies së komunizmit në Hungari. 1995, një masakër e madhe në Algjeri, 10 persona të vrarë.

1612 lindi Murati IV, Sultan Osman. 1723 lindi Adam Smith, babai i ekonomisë politike. 1858 lindi Gustavi V, mbreti i Suedisë në vitet 1907-1950. 1890 lindi Stan Laurel, aktor i famshëm komik britanik dhe gjysmë e dyshës së famshme Laurel Hardy. 1938 lindi Kemal Koko, letrar dhe gazetar bosnjak, pasqyrë konfliktet në shtetin e përçarë nga luftrat. 1948 sot është edhe dita e lindjes së Ivo Komšić, politikan bosnjako-kroat. 1952 lindi në Kanada këngëtari i njohur Gino Vanelli. 1978 ka lindur Daniel Brühl, aktori gjerman, sot feston 48 vjetorin e lindjes. 1980 lindi Sibel Kekili, aktore gjermane me preardhje turke, vlerësuar me disa çmime prestigjioze në kinematografi.

kushe për të maskave. Dietesa bëhet art. E kupton lojën, dallon skemat, por shpesh të duhet të bësh sikur nuk sheh asgjë. Albert Einstein.

Mercedes-a tregut valutor euro mblihet me 94.5 lek dhe shitet me 95.3 lek. Dollari amerikan mblihet me 81 lek ndërsa shitet me 82. Poundi britanik mblihet me 109 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zviceran, mblihet me 102.4 dhe shitet me 103.4 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë ju gjen me energji të lartë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqen mundësi që kërkojnë vendime të shpejta, por intuita juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni drejtimin e duhur. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të sjellë më shumë afërsi me njerëzit të rëndësishëm. Në mbrëmje një moment qetësie do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë.
0: Demi.
1: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi. Çështjet financiare mund të marrin një kthesë pozitive nëse tregoheni të kujdesshëm me planet e fatgjata. Në dashuri, sinqeriteti dhe besimi do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Mos e neglizhoni nevojën për pushim, pasi ritmi i ditëve të fundit mund t'ju ketë lodhur më shumë se sa e pranoni.
0: Binjakët.
1: Aftësit tuaja komunikuese do të jenë në qendër të vëmendjes. Takimet, biseda dhe shkëmbimi i ideve mund të sjellin rezultate të rëndësishme. Në aspektin sentimental, një surprizë e këndshme ose një mesazh i papritur mund t'ju ndryshojë humorin për mirë. Dita favorizon krijimtarinë dhe projektet që kërkojnë mendim të shpejtë.
0: Gaforia.
1: Ndjeshmëria juaj natyrore do të jetë më e theksuar se zakonisht, mund të ndjeni nevojën për t'u afruar me familjen ose për të zgjidhur disa çështje emocionale të mbetura pesull. Në punë durimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Mos u nxitoni të nxjerrni përfundime para se të keni të gjitha informacionet e nevojshme.
0: Luani.
1: Dita sjell mundësi për të treguar aftësitë tuaja drejtuese. Të tjerët mund të kërkojnë këshillën ose mbështetjen tuaj. Në jetën personale, karizma juaj do të tërheqë vëmendjen pozitive.

0: mund të krijojë momente të bukura romantike. Kujdes vetëm që të mos impononi mendimet tuaja në situata ku kërkohet bashkëpunim.
1: Virgjëresha.
0: Kjo është një ditë e favorshme për të vendosur rregull dhe qartësi në planet tuaja. Detajet që të tjerët janë anashkalojnë do të jenë pikërisht ato që do t'ju ndihmojnë të arrini sukses. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të largojë keqkuptimet. Shëndeti dhe mirëqenia përfitojnë nga rutina dhe kujdesi ndaj vetes.
1: Peshorja.
0: Harmonia dhe ekuilibri do të jenë temat kryesore të ditës. Mund të gjeni zgjidhje për një situatë që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, gjestet e vogla mund të kenë ndikim të madh. Në aspektin profesional, bashkëpunimet dhe puna në grup do të sjellin rezultate më të mira sesa përpjekjet individuale.
1: Akrepi.
0: Intensiteti emocional ju shtyn të kërkoni përgjigje më të thella. Kjo mund të jetë një ditë e mirë për reflektim dhe për të vendosur prioritete të reja. Në punë, vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni pengesat. Në dashuri, shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme dhe përqendroni tek besimi.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi dhe dëshira për aventura ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Mund të shfaqet një mundësi interesante për udhëtim, mësim ose zgjerim të horizonteve profesionale. Në marrëdhënie, spontaniteti do të sjellë energji pozitive. Mos harroni të balanconi entuziazmin me pak realizëm në vendimet financiare.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësi do të jenë të shumta, por edhe aftësia juaj për të menaxhuar ato. Dita favorizon progresin në projekte afatgjata dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në jetën personale, një person i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ju. Qeni kohë për të dëgjuar dhe kuptuar nevojat e të tjerëve.
1: Ujori.
0: Idejat inovative dhe dëshira për ndryshim do të jenë të forta. Kjo është një ditë e mirë për të eksperimentuar me qasje të reja ose për të nisur projekte krijuese. Në dashuri, sinqeriteti dhe autenticiteti do të vlerësohen më shumë se çdo gjë tjetër. Një lajm i papritur mund t'ju hap perspektiva të reja.
1: Peshqit.
0: Intuita juaj do të jetë veçanërisht e mprekt. Mund të kuptoni më qartë ndjenjat dhe qëllimet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional, besoni më shumë në aftësitë tuaja dhe mos hezitoni të paraqisni idetë që keni. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe favorizon afrimin emocional. Mbrëmja është ideale për relaksim dhe reflektim.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Po, prap nuk fjeta mbrëmun.
3: Se më prap të gjënde të përbani anë i komëshiu jo?
2: Jo, më burë, bënd të dashëri. Me gruan, me gruan.

0: Zone Air.
1: Pamela Shezi.
2: Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
1: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë së të këty.
5: Ose Ardi Qurë,
6: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
0: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
0: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Mirëmëngjes që gjithë mirë se vini në program. Ora 7 dhe për sot data 16 qershor 2026 është ditë e martë. Mirë se vini në programin ton. Unë jam Blendi Salaj, Heidi Baci, po më bus qesh për ball. Çka ke që qesh? Pse qesh?
1: Dazgjë jam me humor të mirë.
0: Sot i ke, e di si e shpreha, vesh më vesh. Vesh më vesh, nga veshi në vesh, do të busjesha shumë më madhe.
1: Nuk e kam, nuk e kam gjithmonë.
0: E ke, busjeshin gjithmonë ke, po jo gjithmonë ke kaq sot edhe me sy po qesh edhe s'po marr vesh tash.
1: Nuk ça gjë, asgjë mirë.
0: Nuk e di,
1: domun.
0: Ti shikon edhe qesh. Edhe un.
1: Po kjo është pozitiviteti, kjo është alegria. Kam arritur të futem taj lupi.
0: Aha, lupi
1: i pozitivitetit, më kupton? Dhe dua të jenë gjithë aty me ne.
0: Okej, okay, shumë mirë, kështu që i ftojmë në lupin e pozitivitetit.
1: Po,
0: lupi,
1: e humorit të mirë.
0: Ka qenë emër qeni në lagjen ton. I thoshim lupi.
1: Mërit
0: kështu, po, po.
1: E, mërit lëzeqë.
0: Ashtë i bukur, po, ashtë i bukur. Po mi mëgjesi juve, shpresojmë t'jeni mirë, edhe pse është e martë, nuk është as pak tërës, mëgjesin e sotëm, do t'a kalujem bukur, se kemi gjëra, kemi materiale.
1: Kemi materiale, kemi tema shumë të bukur asot, sociale, për mendimin tim.
0: E, të dyja, po. Po, edhe ca gjëra tjera, pasaj, edhe është një gjë, për shumë, që unë u bë vite që bëj program mëgjesi, ndonjë herë, se janë gjithë të vite, edhe jeta ka edhe aktivitete tjera, ka dhe halle dhe probleme dhe shqetësime, dhe ndonjë herë, do më thëmë dita i kënë këshu, si në tren që është në lëvizje, ke parasysh ato trenat shpejt këshu në nazi, edhe e gjenë veten që e prapë këtu, edhe si, nuk ndihesh gati, nuk i ke gjithë materialet në regull, ca gjëra mungojnë, ca gjëra thua...
1: Nuk okay, e kupton se... nëse i ke të gjitha nën kontrol.
0: Po, sot i kam të gjitha nën kontrol.
1: I ke?
0: E kam po, janë të gjitha gati dhe është këshu.
1: Të si, ndara
0: si
1: këtu.
0: Si zonjë, thot një shoku im, si zonjë, edhe pse ai është ngjarë fare me një
1: si
0: zonjë.
1: Si zonjë gru.
0: Po, janë si zonjë, thot, jam i këshu, si, sot, si zotni, po doni.
1: Si zotni.
0: E, si zotni. I kemi në regull, do më thënë, këshu që jemi okej.
1: Okay. Bindi, çdo gjë nën kontrol. Blendi,
0: po.
1: Gati për të informuar të gjithë, edhe për t'i argëtuar në të njëjtën kohë, kështu që absolutisht, po.
0: Okej. Okay. Kështu që shpresojmë t'ja keni kaluar mirë, natë e qetë, edhe temperatura okej. Okay. Nuk e di ke vap natën ke, se tani kjo është belaja e verës.
1: Unë kam pas pak vap, me thënë drejtën.
0: Flej me kondicioner ti?
1: Jo, ose të smur.
0: Të smur?
1: Mua më smur të paktën më shkakton koll, pastaj edhe ftohem.
0: E kuptoj. Pa ke mbi kokë apo çfarë?
1: Jo, jo, po prapa jo, nuk e di, ai ajri ftohtë gjithë natën. Nuk e di, nuk e toleroj, nuk e toleroj. Edhe madje kur shkoj edhe udhëtoj që jam në hotel, çdo herë do më ikë zëri ditën tjetër se.
0: A të duhet të zëri tani se ti këndon edhe në radio, në mëngjes?
1: Unë këndoj tani edhe kështu që nuk.
0: Jo, flet se unë jam me tarac sipër kokës, edhe bëhet vap kur është verë, bëhet vap,
1: kështu. Ti do duhet më patjetër.
0: E lë lart, domethënë lart 25 gradë, jo fort ftohtë, po mjaftueshëm që ta qetësoj atë temperaturën, ta bëj mirë, ta bëj këndshëm. Dhe në mëngjes kam ftohtë. Se vjen, ndoshta është ora 4 apo 3, diçka e tillë, se mund të flesë zbuluar për pjesën e parë të natës, pastaj në mëngjes filloi të mërdhi. Kërkoj çarshafin, po jam aq thellë në gjumë sa gjej dot, nuk e di ku është aty. Edhe kështu, se ndodhi edhe një gjë e bukur. Në maj vijnë faturat e dritave dhe është 40.000 lekë të vjetra. 4.000 lekë të reja. Që është pak, relativisht pak, e kupton?
1: Po.
0: Për një familje me dy fëmijë që gatuajmë, që kondicionerë dhe ku diun se çfarë tjetër, por që kam përshtypjen që ky qershori tani është afrohet 200.000 lekësh.
1: Po.
0: Do shkoj, domethënë deri nga 200.000 lekë dhe aty rrit bërohet, po.
1: S'ke ç'a të bësh? S'ke ç'a të bësh?
0: U gëzuam për majën se s'ndezëm asgjë, ishte temperatura e mirë e kështu më gjë.
1: Rikuperove në qershor.
0: Kështu që, okay. Nisim programin. Whatever it takes, është kënga e parë. Imagine Dragons është grupi që e këndon. Mirëmëngjes juve, kudo që t'jeni. Jeni me Top Albania Radio.

0: për të arritur gjërat ose për çfarë?
1: Çfarë duhet? Whatever it takes.
0: 78 minuta në këtë moment jeni rikthyer në Wake Up dhe është momenti për pyetjen e ditës. Çfarë mban të bashkuar një familje?
1: 069-442-873 069-442-873 Po filloj duke lexuar disa nga komentet që njerëzit kanë lënë në Facebookun e Top Channel kur kemi hedhur pyetjen anë tjetë. Thot Eri Selda, familjen e mban të bashkuar dashuria që nuk kërkon kushte, respekti që nuk humbet në vështirësi dhe zemra që gjen gjithmonë rrugën për të kthyer tek njerëzit e saj. Familja është vendi ku gëzimet bëhen më të mëdha kur ndahen dhe dhimbjet bëhen më të lehta kur mbahen së bashku. Nuk janë ditët e bukura ato që tregojnë forcën e një familje, por momentet kur jeta godet fort dhe askush nuk largohet. Tjetër, Bona ka shkruar shtëpinë e ndërtojnë muret, por familjen e ndërtojnë zemrat. E bukur dhe kjo. Toto ka shkruar, juve ju mban Rama të bashkuar. Familjen e mbajnë të bashkuar dashuria, mirëkuptimi, respekti dhe kujdesi për tjetrin. Zemra dhe harmonia, shkruan Floriani. Dashuria pa kushte e prindit ndaj fëmijës, bisedat e hapura në mbrëmje. Vendosja e respektit dhe të rregulla familjar, pikë së pari nga prindi. Modeli se si trajtojnë prindit njëri tjetrin, përcillet dhe kjo dashuri pastaj dhe respekt edhe të të bit, është na Jada që na ka lënë këtë koment. Sinqeriteti dhe harmonia në familje, duhet të jemi të lumtur me gjërat që kemi, shkruan Arseni nga Fieri. Dashuria, harmonia, respekti dhe kujdesi për të vegjlit dhe për moshat e treta, thot Eli dhe pastaj Rodrigo, shkruan respekti mes bashkëshortëve, dashuria dhe sakrifica maksimale për fëmijët. Ka dhe komente tjera, po s'po i lexoj të gjitha. Si të duken, je dakord?
0: Un jam shumë dakord, por nëse do un po mendoja tani në një nivel më të thellë, ndoshta gjithmonë se un mendoj gjithmonë më konkretisht, un do thoja gruaja mirë dhe rregullat dhe pozicionet e ndara, pra punët e ndara, çfarë kam në dorë unë dhe çfarë ke në dorë ti. Ndoshta një gruaja e mirë që komandon në familje, mendoj që është gruaja ajo që e mban familjen e lidhur.
1: Okej, okay, grua.
0: Nuk kupton çfarë.
1: E kuptoj, po. Tani po flet si grua, po.
0: Jo.
1: Bajes gjinor, do thoshin disa. E kuptoj,
0: Do të thonë një familja është femra ajo që.
1: Po duhen të dy Heidi që të bashkëpunojnë.
0: Pa diskutim.
1: Ta zëm, është një grua shumë e mirë, shumë e zgjuar, siç janë shumë gra, e rregullt, i ka të gjitha këto cilësitë e mira, po nga ana tjetër është një burr i cili nuk është në lartësinë e dur, edhe bën gabime. Pikërisht,
0: pra, duhet jetë ajo që komandon edhe burri që thjesht e ndjek dhe respekton të në qarkun, po flasim familjar, më kupton? Edhe ai është Chelsea për mendimin tim.
1: Burrat e mençur kanë kuptuar se gruaja ka gjithmonë të drejtë. Edhe kaq dhe lufta mbaron aty.
0: Burrat e mençur thjesht duhet kenë mençurinë të zgjedhin një grua të mirë. Në momentin që arrin ta bëjnë këtë, pastaj nuk duhet ta vrasin momendjen.
1: Po pse prishen kaq shumë familje? Se ne kemi folur në këtë program edhe flitet në shumë programe se statistikat janë atje që divorcet janë në kulm, edhe si asnjëherë tjetër. Domethënë po shkon drejt 50-50 që gjysma atyre që bashkohen pastaj ndahen. Dhe kur mendojmë për divorcet, ndonjëherë harrojmë që pasojë anësore janë edhe fëmijët. Domethënë vuajtja më e madhe
0: është nuk kam rregull tani, prandaj nuk kam respekt, edhe është ajo ai mentaliteti konsumizmit edhe në emocion, edhe në çift. Pra nuk rregulloj, ndryshoj, zëvendësoj. Zëvendësimi është shumë i shpejtë, nuk kanë më përgjegjësi. Kjo është.
1: E kuptoj. Kështu që
0: s'ka më ajo pjesa e sakrificës për çiftin, sepse un kam investuar kaq vite dhe duhet shoh më, nuk arrin dot shohin njerëzit për te hundës së tyre. Një ditë
1: egoizëm thua.
0: Egoizmi dhe një ditë vitet kalojnë. Dhe nuk e mendojnë këtë gjën që duhet kënë një njëri që të përkujdeset për ta në mënyrë më të thellë, se nuk dojemi një gjithmonë të ri ose...
1: Kështu që flinjë, e
0: kuptojnë edhe gjithë të gjërat.
1: Kuptova.
0: Por, po do e kuptojnë shumë vonë edhe mund vjen keq edhe si pasoj për fëmijët.
1: Edhe ata vuajnë. Okej, okay, është koha tani për këngën e ditës. Ju mund na shkruani, numri ynë është 069-442-873, lini mesazhet tuaja në WhatsApp atje. 1972, data është njësoj si sot, 16 qershor, dhe David Bowie nxjerr albumin e tij The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, një titull i gjatë, shkëlqimi dhe rënja e Ziggy Stardust dhe Merimangat nga Marsi, që është albumi i tij i parë, i fuqishëm dhe ndoshta njëri nga albumet më të mira në të gjithë historinë e muzikës. Kështu që ne kemi zgjedhur Starman nga ky album për të përkujtuar një artist gigant, siç është ose ishte, duhet të them,
0: David Bowie.
1: Kështu që me David Bowie sot në mëngjes me volumin pak lart, 7:13 minuta.
0: Mirëmëngjes.

0: Shiakjus Kako. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
1: Zimo, ha? Tu prish prapë?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë time.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
1: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
1: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Kështu. Mirë më njësë, është e marë 16 qërëshor, tani është ora 7.23 minuta dhe si pas me to, Alp Vendi ynë deri në orët e mesditës do tjetë me alternime kthjellimesh dhe kalime vranësirash, ku kthjellimet më të dukshme do të priten në ulësirën perëndimore, ndërsa zonat malore do të kenë kalime të pakta vranësirash. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës, gradualisht vranësirat e pakta të shfaqen edhe në një pjesë të mirë të Shqipërisë, ku më të fokusuara do të jenë në skajin verior, duke krijuar mundësi për rreshje të karakterit lokal. Temperaturat e ari do të rritë në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 11 gradë Celsius në qarkun e Korçës deri në 36 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të regjistrohet sot në Berat. Era do të fryjë lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi deri në 28 km në orë, kryesisht nga drejtimi perëndimor, duke dallgëzuar detin në mënyrë të qetë. Është dallgëzim shumë i ulët për të përmendur pa numër, ndërkohë 14 deri në 25 gradë Celsius në Prishtinë, 20 deri në 31 në Podgoricë, 23 deri në 32 gradë Celsius temperaturat në Athinë dhe 15 deri në 29 në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ora është tani 7:25.
3: Dhe tani pyetja e pamundur.
8: pyetje e pamundur në Wake Up.
9: Ka mbi 7000 të tillë.
7: Mund të jetë.
9: Mund të jetë diçka.
7: Okej, okay, futja një kod atëherë.
9: Këto ka vendosur akademia.
7: Mhm.
9: Mund t'jap një ndihmë.
7: Mundesh po.
9: Të paktën të jemi në sektorin e duhur të gjës, gjeografia. Kaq, nuk them më gjë.
7: Okej, okay, në rregull. Atëherë, për një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica, sot në mëngjes miq tan tek Max Optica ju ftojnë në dyqanet e tyre bashkë me një kupon prej 100 eurosh për ta shpenzuar atje. Por duhet i përgjigjeni kësaj pyetje me sa duket
9: kam me kam mbi 7000 të tillë.
7: Mhm, me tendencë gjeografike, thotë
9: po,
7: Heidi.
9: Ai sektor.
7: 069 442 8873.
9: Pra dërgoni për të fituar. Ço mund të jetë? Çfarë mund të jetë? Unë e di.
7: Tani që përkufizove te gjeografia, do të jetë vetë pak më lehtë, se ishte kështu, kam 7000 të tjerë, është të tillë. Nëse Bled Beats dhe Besa ose Besa dhe Bled Beats do të këndojnë së bashku, kjo quhet Se La Vie në këtë moment, ndërsa ora është 7:26 minuta, duhet pak muzikë sot në mëngjes, duhet ritmo usta, siç thonë ata.
9: Duhet pak ritmo, po që të ketë ritëm edhe java, Blendi.
7: Mirë, oui, bien sûr, C'est La Vie.

0: kudo ku jeni. Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë ver Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Nisi me një vizion. Uritëm bashkë me besim dhe përkushtim. Me eksperiencë, teknologji dhe precizion, sot prodhojmë zgjidhje të shpejta. Me performancë të lartë, ne ndërtojmë më shumë se struktura. Ndërtojmë besim dhe partneritet. Sfidat i kthejmë në rezultate. Ne jemi Emante. Ne ndërtojmë vizionin tuaj.

0: Opel Hunter, cilësi amerikane.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: mblodhën nishull luksi në Karajibe për të krijuar një prej aleancave më të forta të krimit të organizuar shqiptar, që trafikoi tonelata kokainë dhe investoi në kulla qindra milion euro. Nga Artur Sheu te vlezrit Koçeku, bosi i kullave Ilir Shtufi e të tjerë emra big. Si funksiononte mafia e pastrimit parave? Çfarë zbuluan komunikimet në Sky ECC? Dhe cila është perandoria e pasurive të ndërtuara me parat e drogës? Çfarë paralajmëron kjo mega dosje? Inside Story, Klani Aruba, Kokainë dhe Kulla, të mërkurën, ora 21, në Top Channel.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: verore, alegro, solare. Ne kemi një farë energjie 7:38 tani në Wake Up, dhe është momenti për lojën e re.
1: Okej.
2: Loja e re.
0: Titi tani.
1: Atëherë. Shpjego.
0: Nuk e di pse duhet të shpjegoj. E dini shumë mirë, duhet të dërgoni numrin tuaj të fatit sot, që është nga 1-10, nga 1-10 në 069-442-8873, dhe mund të fitoni shansin për një bisedë shumë të këndshme dhe një pyetje shumë të lehtë dhe shumë të bukur nga Blendi Sale këtu, që ka kënaqësinë të punojë së bashku. Edhe fitoni shumë gjëra.
1: Atëherë, do të shkojmë te një leximi i shkurtër, edhe pastaj kemi sa mesazhe për dhënë, sa dhurata për shpërndar gjithashtu, por fillimisht pra numrin që është nga 1-10.
0: 1-10, po.
1: Njëri nga numrat në atë 10-çe do të jetë numri i dur për ta dërguar dhe pastaj flasim bashkë në telefon. Okej. Okay. Kjo ka të bëjë me atë përpjekjen që bëjmë shpeshherë për të kontrolluar gjëra që janë në dorën tonë. Është thelbi i filozofisë stoike, që gjërat që janë jashtë dorës tënde nuk duhet përpiqesh ti kontrollosh, sepse kjo shkakton vetëm mundim të ty. Ti kontrollo atë që mund të kontrollosh, gjërat e tua, dhe kaq mjafton. Gjithçka që është jashtë dorës tënde është e pakontrollueshme.
0: Është shumë të drejtë.
1: Mendja njerëzore ka një tëmet magjike. Ajo është edhe tragjike. Shpenzon pafund energji duke u përpjekur të kontrollojë gjërat të cilat nuk i ka në dorë. Mendimet e të tjerëve, të shkuarën, të ardhmen. Çfarë po bën një dashuri e dikurshme? Kush do të jetë dashuria e së nesërmes? Nëse njerëzit të admirojnë apo të tallin, apo nëse universi pajtohet me afatet që ti i ke vënë vetes. Por asnjëra prej këtyre gjërave nuk të bindet ty. E megjithatë, çelësat e gjithë sistemit tënd nervor ua ke dorëzuar pikërisht atyre. Gjithçka që është jashtë kontrollit tënd nuk ka pse ta mbash në mendje. Fakti që e mban mendjen aty është burimi i pothuajse çdo vuajtjeje që ke njohur ndonjëherë. Çdo minutë që harxhon duke u përpjekur të kontrollosh të pakontrollueshmen është një minutë e vjedhur nga i vetmi territor që të përket vërtet, vetja jote. Ndaj, mos i kalon netët pa gjumë për gjykime që nuk të takon të japësh. Paqja nuk fitohet duke ushtruar më shumë kontroll. Paqja vjen kur pranon sa pak kontroll ke vërtet. Dhe kur gjithë energjinë tënde e derdh mbi atë copës të vogël e të shenjtë toke që ka qenë gjithmonë e jotja. Mbi veten. Kaq.
0: Janë shumë të bukura, këto shumë qetësuese këto. Na rikujtojnë ku jemi, që të qetësohemi, të bëjmë gjëra.
1: Qetësohu, njëri qetësohu.
0: Po,
1: qetësohu se s'ke gjë në dorë.
0: Si unë që gjithmonë e kam malinë e kontrollit, si mendon?
1: E kam vërë pak.
0: E mendon?
1: Po ishte çdo gjë është në dorën tonë. Çfarë është e jotja do të vijë tek ti edhe çfarë s'është? S'është ajo për shembull që ndonjëherë ne ankohemi sepse diçka shkoi keq, fjala vjen humbëm një vend pune, nuk dolëm mirë në një provim, etj.
0: Është edhe ndërgjegja pak, janë edhe njerëzit e ndërgjegjshëm që duan që gjërat shkojnë mirë edhe për rrethanat edhe ke pak të manin.
1: Është shumë lodhse, është shumë lodhse. Gjithsesi, bëjmë këtë telefonatën tani, apo shikom më përpara se telefonata, më jepni edhe një minutë kohë, ju lutem. Duaj që të ndaj me ju një mesazh nga San Ozon, që është marka e kremrave të diellit tani që plazhi ka filluar, shumë e rëndësishme, dje flisnim me Riona Sheun këtu në studio mbi rëndësinë e ruajtjes së lëkurës.
0: Po,
1: rrezet ultraviolet. Dhe thot, tani që vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur, është momenti të kujdesemi më shumë për mbrojtjen nga dielli. Eksperti i diellit për të gjithë familjen ju pret tek Rossmann Lala me ulje deri në 40% për çdo produkt Sanozon. Zbuloni gjithçka që ju duhet për verën. Kremra mbrojtës për fytyrë dhe trup, produkte për fëmijë dhe familjen, për ata që kanë lëkurë të ndjeshme dhe alergjike. Vajra plazhi dhe nxirës, produkte pas diellit për hidratim dhe kujdes.
0: Sepse kujdesi ndaj lëkurës është domosdoshmëri gjatë verës dhe kur bëhet fjalë për cilësi, Sanozon vjen me standard të gjermane të vlerësuara maksimalisht nga Stiftungwarnen Test dhe OKO Test. Rrezet të sigurta, kujdes maksimal dhe super çmime vetëm te Rossmann Lala.
1: Okej, okay, shkëlqyeshëm. Tani tek telefonata. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Blerina nga Tirana.
1: Blerina nga Tirana.
0: Përshëndetje Blerina, po çna tregon për veten, për jetën tënde, për punën tënde?
2: Për momentin jam vetëm me bebushin tip.
1: Me bebushin, po si quhet bebushi?
2: Krian.
1: Krian me k.
2: Po.
1: Shumë i bukur.
0: Krian, sa interesante.
1: Kush e ka vënë? Ja vure vet Blerina apo?
2: Vet.
1: Okej, okay, shumë mirë.
2: Kam dhe një gocë, ja vendosi burri jemi.
1: Kështu që gocës ja ka vendos babi, mami ja ka vendos, mami ja ka vendosur çunit.
2: Po.
1: I ndat,
0: shumë mirë.
1: Super. Cili numër dërgove Blerina?
2: Numrin
1: 8. Ja ku është numri 8, edhe për sot ka marr malli për një plak bore.
0: Jo, faleminderit. Faleminderit, jemi mirë tani në qeshor. Okay.
1: Se bëhet vam, prandaj thash kështu për pak ftoje. Shumë mirë Blerina, një pyetje për ty dhe do t'japim një dhurat nga Enzo Atini, si thua?
2: Okej. Okay.
1: Do një palsyze?
2: Po, normal.
0: Bibi.
1: E dëgjova. E dëgjova. Mos e keni gjib Blerina?
2: Jo, po los këtu.
1: Okej. Okay. Se kur janë të uritur, çfarë bën ai kur është i uritur? E ke njohur atë të qarën kur i pihet? Dhe se kam përshtypjen që bebet kur i pihet qajnë ndryshe nga kur kanë një shqetësim tjetër. Edhe nëna pasaj me atë instiktin
0: e kupton,
1: mëmësor fillon ta kuptojë që një qar nuk është njësoj si një qar tjetër. E i diti këto Blerina?
2: Po. I di, po i ka mix.
1: I ka mix. Okej. Okay. Se Blerina sa ka të parin, sa ka të gocën, kështu që.
2: Po. Mirë.
1: Atëherë, pyetja është shumë e thjeshtë. Cili është i vetmi gitar që mund të fluturoj? Ka vetëm një gitar që mund të fluturoj. Është pak a shumë si një mi fluturues.
2: La kurishinatës
1: është përgjigja e sakt. E di që
0: nuk po më shkonte në vend.
1: Vërtet
0: ke? Ti jam shumë sinqert.
1: Pipistrello.
0: Ti jam sinqert. Jo, nuk po më vjen në mend. Çfarë po më shkonte në mend, po jo.
1: Je ke është nga ato gjërat e para çuditshme që mësojmë neve, që është gitari i vetëm fluturues, po. Sa i bukur është, sa.
0: Ku e ka bukurinë?
1: Kafsha ime preferuar, jo. As pak as. E di. Është, kështu është pak i frikshëm.
0: Është çike spifur.
1: Po, është do thosha, po. Sigurt kishim dënë krah kështu.
0: Është një race lakurishave të natës që është rrezikshme.
1: Okay. Vërtet?
0: Ka një e pranueshme.
1: Blerina ke fituar, të lumt ty dhe Krijani.
0: Të lumt dhe të urojmë një ditë të mbarë dhe shumë gjëra të bukura Blerina.
2: Edhe juve gjithashtu një ditë të mbarë.
1: Faleminderit shumë. Tani, kemi shumë gjëra dhe i kemi të gjitha një herësh për ti bërë këtu. Doja që të ndaja një mesazh të vogël nga Enzo Atini, ku mund të blini aksesorët tuaj të preferuar me këste të ulta mujore me 0% interes. Bli tani dhe nis të paguash muajin e ardhshëm. Gjithsesi interes nuk akumulohet, kështu që gjithmonë pagesa e njëjtë, aq sa ke vendosur që të shpenzosh për aksesorin tënd, por nuk paguan fare në qershor.

0: Kem ndoshta për një person të kaloj gjithë verën. Më kupton?
1: Po, po, absolutisht.
0: Ose për një familje të vogël.
1: Absolutisht, edhe do na duhet ne.
0: Pa patjetër.
1: Do na duhet, shumë shpejt. Anagrama.
0: Rifyt perim është anagrama për mëngjesin e sotëm. Rifyt.
1: Pra, R I F Y T P E R I M.
0: M. Rifyt perim.
1: 069 442 883. Zgjidhni këtë anagramë për dhuratat e tjera.
0: Po. 50 euro nga Sanozon do të bëhen tuaja vetëm te Rosman Lala. Tani rekrutimin shumë shpejt, këngën e dekadës edhe ecim përpara.
2: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk,
3: shtrak shtruk. Në wake up.
0: Dinidim.
1: Ladi është koka e shtëpis, por e shoqja është shtrak shtruk.
0: Oh. 069 442 873. Ju e dini shprehjen e famshme.
1: Pash një sekond veten në monitor, mos më thuaj që kam çokoladë.
0: Jo.
1: Në përdhëm.
0: Jo, jo, jo.
1: Okej, okay, jo. Okej.
0: Okay. Gëzuar ditëlindjen Dori Lato. Dori ka ditëlindjen sot, kolegja jon, edhe okay. Na solli ca.
1: Gëzuar, gëzuar. Edhe unë natyrisht nuk isha, nuk rija dot un pa e provuar.
0: E hëngrë gjithë e mbarove? Jo.
1: Jo, jo, jo.
0: Gjysmë, okay. Shumë mirë, shumë mirë. Nuk kemi, nuk nuk kemi. Se edhe po të kishe nuk do të thosha, jo. Se është bëhet virale pasaj. Heidi Baci i mungon një dhëmb. Po jo, nuk duket as i shenjë çokoladë.
1: Jo, tani shikoj ndoshta më shkëlqur mua.
0: Po unë nuk të rrej ty se unë jam këtu edhe për të të mbrojtur, jo vetëm për të.
1: Oh, faleminderit. Ladi është koka e shtëpisë.
0: Koka Ladi, koka Ladi,
1: por shoqja është shtrak shtruk.
0: Lida quhet e shoqja, Ladi dhe Lida janë burrë grua.
1: I njef.
0: Po sigurisht i njoh Ladin dhe Lidën. Kështu që nëse Ladi është koka, gruaja është dhe nga rrotullohet ajo, shkon Ladi pastaj. Atëherë.
1: Shkojmë tani te kënga e dekadës Blendi, s'është e dua këtë këngën. Jemi prezantoja.
0: Atëherë, Eurythmics për të prezantuar këngën e dekadës së viteve 80, sepse sot është e martë, kjo është nga viti 1983 dhe quhet Sweet Dreams. Kë?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Websajti ju një ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
10: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Hola!
13: Popo, hola!
14: Mamma mia, che favola!
13: Favola, hola!
12: Hola, la!
13: Oui, hola!
15: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tëndë. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: tristesa nuk është vetëm një botë, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri. Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Power
1: Radio Flash në Top Albania Radio.
2: Sot pritet sërish protest masive në Tiranë orën 18:00. Mijëra qytetarë protestuan mbrëm në ditën e 16 me pankarta në duar dhe me thirrjet Shqipëria e re. Ata kërkojnë ndërhiqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e politikës së vjetër. Sipas tyre, nëse nuk ka reagim, pra lajmërohet se protestat mund të përshkallëzohen. Policia e Tiranës bëri të ditur se 19 persona janë proceduar penalisht në gjendje të lirë pas veprimeve hetimore të kryera lidhur me bllokimin e aksit rrugor në drejtim të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza të Rinasit. Autoritetet bëjnë me dije se gjatë protestës disa organizatorë dhe pjesëmarrës dyshohet se kanë bërë thirrje për zhvendosje të tubimit nga zona pranë sheshit Skënderbej dhe godinës së kryeministrisë në drejtim të Rinasit, duke shkaktuar bllokim të qarkullimit rrugor dhe pengim të lëvizjes së qytetarëve. Kryeministri Edi Rama reagoi për marshimin drejt Rinasit duke thënë se degradoi dhe se po dëmton ekonominë dhe turizmin keqardhje për të rejat e të rinjt e zhgënjur nga marshimi qorrazi drejt Rinasit me shijen e lirisë dhe të pavarësisë së tyre dhe në emër të një revolucioni imagjinar, derisa e kuptuan edhe vetë se çfarë butollalloku kishin bërë duke i shkuar mbrapa skuthave të infiltruar nga forca destruktive brenda a jashtë, të cilat po bëjnë shmos për ta dëmtuar sa më shumë Shqipërinë, shkroi kryeministri. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe zëvendës presidenti J.D. Vance kanë nënshkruar virtualisht memorandumin e mirëkuptimit me Iranin sipas një zyrtari të lartë të administratës. Nga pala iraniane, dokumenti u firmos nga kryetari i parlamentit Mohamed Bager Galip dhe këtë e bëri të ditur i njëjti zyrtar. Sipas burimit, nënshkrimet janë kryer në mënyrë elektronike si pjesë e procesit paraprak të formalizimit të marrëveshjes mes dy vendeve. Komisioni Evropian do të propozoj sot hapjen e grupit të parë të kapitujve negociues mbi antarësimin e Ukrainës dhe Moldavisë në Bashkimin Evropian në një takim të ministrave të Evropës në Bruksel në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme. Takimi i paraprinë samitit të liderëve të BE-s më 18 dhe 19 qershor, i cili do të jetë në gjendje të votojë për propozimin. Deri më tani progresi i pranimit të Ukrainës është bllokuar kryesisht nga Hungaria.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Të duhet të tërheqësh para? Me e-para tashmë më lehtë. Tërheq në ATM-t e çdo banke në Shqipëri. Shpejt dhe thjesht, pa asnjë komision. Shkarko e para dhe merë kartën tënde e para Mastercard. E para, më mirë se para.
4: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
5: Të 5 vit rrabazi, rikthehet java e shoqërisë civile në Shqipëri. Një javë me evente, diskutime dhe nisma që vënë në qendër organizatat dhe aktivistët që veprojnë çdo ditë për të sjellë ndryshim, duke vënë në dukje rolin e pazvendësueshëm të shoqërisë civile në forcimin e demokracisë dhe gjithëpërfshirjes. Një javë për një shoqëri më të drejtë dhe më pranë komunitetit. Bashkohuni me ne.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credens online pa komision. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credens Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: E o o e o, të lutem, qetësi, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon më e vështira. Fillon botrori i botrorëve. Ti fakë e di çfarë do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padet kampion? Ma thoni dot?
8: Manush, atë e di vetëm unë.
9: Top Arena, sonte, ora 22:30. Top Channel.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up me këto me Shkodra Elektronike që është një grup fantastik edhe. Është i veçantë, është i veçantë.
1: Se po, do të thosë, janë shumë të veçantë.
0: 89 minuta në këto momente do të flasim për divorcet, por në fakt një fenomen të ri rreth divorceve që fatkeqësisht kemi folur shumë për këtë, por tani ka lindur dhe divorci i papritur. Pra kur njëri nga partnerët nga hiçi dëshiron të ndahet, dëshiron të largohet, duke lënë personin tjetër të hutuar, pa përgjigje, pa kuptim, pas një klub, siç mund të thonë anglez. Por do të flasim më thellë për këtë fenomen që sa vjen e shtohet me Almeida Xhaferi, që është psikologe dhe kemi kënaqësinë ta kemi këtu së bashku. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
2: Mirëmëngjes, kënaqësia ime, faleminderit për ftesën.
0: Pra Almeida, çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Pse po shtohet ky fenomen i divorceve të papritura? Çfarë ndodh me çiftet?
2: Duhet kuptojmë që dinamikat në çift ekzistojnë përpara se të ndodhë divorci apo përpara se të vi kriza e madhe. Çështja është se nëse njëri nga partnerët ka tendencën, sidomos ata që kanë personalitet shmangës, ka tendencën që t'i bluaj gjërat me veten e vet dhe të shmang çdo lloj ndarje ndjesish, çdo lloj komunikimi nevojash, çdo lloj empatie, qoftë edhe për të kuptuar perspektivën e tjetrit. Kjo jo se gjithmonë e bën me tendencë edhe me vetdije për të dëmtuar raportin, ndonjëherë e bën se nuk mund të përballoj dot dhimbjen. Dhe mekanizmi i tij se si përballon dhimbjen ky partneri me këto trajta të shmangse është që të mbyllet në veten e vet dhe të bëj sikur nuk ka asnjë gjë për të diskutuar, mirë po kjo nuk do të thotë që brenda vetes nuk proceson dhe nuk proceson aty edhe mendime rreth ndarjes, nuk proceson aty edhe nëse ja vlen apo jo të vazhdoshmë në këtë situatë që po bëhet ndonjëherë pa përballueshme. Ndërkohë është edhe partneri tjetër që me të vetën për aq kohë sa nuk diskutohen problemet e mëdha, për aq kohë sa nuk ka përplasje të mirëfillt, ndjen që nuk ka asnjë lloj gjëje për t'u shqetësuar, ndjen që marrëdhënia është ende aty. Unë nuk mendoj që ky është një fenomen shumë masivisht, fatmirësisht nuk ndjej që është një fenomen masiv, por që pa diskutim ka dhe çifte që njëri nga partnerët përballet në mënyrë të papritur me kërkesën për divorc.
1: Ndodh për shembull që dëgjosh për një çift që janë ndar ku nuk do të shkonte mendja kurrë, edhe befasohesh kur e merr vesh si lajm që ata janë më bashkë. So, po ata dukeshin kaq perfekt, kaq të lumtur, domthonë, po a është vërtet e befasishme, është vërtet e papritur kjo?
2: Unë mendoj që jo, sepse sikur se e cekëm në fillim, dinamikat janë aty, pavarësisht se nëse njëri nga partnerët ka tendencën të shmang konfliktin dhe konfrontimin dhe tjetri ka tendencën të zvogloj me mendjen e vetë çdo problem real dhe çdo konflikt real që mund të ndodhë, duke thënë që të gjithë çiftet i kanë, kjo gjë ndodh her pas here, nuk duhet të shqetësohemi. Në këtë fazë, kjo i bën të dy partnerët të papërgatitur për të apo ndjehen të papërgatitur për të marrë seriozisht një çështje që kërkon vëmendje dhe duhet ta përsërisë që kjo nuk bëhet sepse nuk e duan tjetrin deri në këtë fazë, por kjo bëhet sepse ndonjëherë kanë të pamundur të gjejnë guximin dhe të përballojnë dhimbjen.
1: Po pse është kjo? Sepse më kujton diçka. Një shpresë, domethënë për shembull, njerëzit nuk shkojnë tek mjeku, edhe pse mund të ketë shenja që duhet shkojnë tek mjeku sepse shpresojnë që do kaloj vetë, edhe nuk kam asgjë. Edhe lënë derisa bëhet deri vonë. Ma kujton pak të është si futja e kokës në rër të strusit, që nëse fshe kokën antje, rreziku nuk është më aty. Është kjo një lloj gjëje domethënë e natyrës njerëzore që ti shikon që gjërat janë mirë, po thua, hajtë se po bëj sikur është mirë, me shpresë të Zotit do kaloj.
2: Pa diskutim, ti me shumë të drejtë bëre një metaforë të bukur që është frika që ne kemi nga mjeku, pra refuzojmë të shkojmë te mjeku sepse na aktivizon ndjenjën e frikës dhe se do përballemi me një rrezik apo do përballemi me një dhimbje që është shumë e madhe për ta menaxhuar. E njëjta gjë ndodh edhe në këto raporte në çift. Nëse frika se mund ta humbësh tjetrin është më e madhe se sa aftësia apo mekanizmat e shëndetshëm për ta balafaquar dhe për ta konfrontuar empatikisht situatën, ka shumë gjasa që partnerët të shmangin konfrontime real. Ndonjëherë edhe më keq ndodh që njëri nga partnerët për shumë vite mund të jetë përpjekur ta kuptoj tjetrin dhe të humbasi veten aty, pra të ketë sakrifikuar atë pjesë të rëndësishme të vetes për t'u pëlqyer, për të qenë pjesë e raportit dhe mbas një kohe të gjatë sakrifice ndjen që ka shtëruar dhe nuk ja del dot më. Dhe këtu pasaj ndodh që partnerët kalojnë atë procesin e zis, pra zin për shkak të humbjes së marrëdhënies në dy etapa të ndryshme. Nëse një partner e ka kaluar zinë e heshtje që janë fazat e mohimit, zemërimit, trishtimit dhe në fund pranimit, ndodh që partneri tjetër është në një kohë të ndryshme që fillon të përballet me këtë ndjesi humbje.
0: Mm-hmm. Pra e proceson më tej, domethënë, partneri tjetër.
2: Në kohë të ndryshme, nëse njëri e ka kaluar me veten, tjetri fillon të kaloj këto etapat e zis për shkak të humbjes së marrëdhënies mbasi tjetri e kalon.
0: Pra kjo i ndodh të braktisurit, se unë do të kuptoj edhe i braktisur.
1: Po, eksakt, eksakt. Pra ai që braktiset, aty që i vjen befasisht, ai është në etapë të mëhershme, ndërkohë që partnerja që e ka ndarë mendjen, i ka bërë këto vuajtje me veten e vet, tani është më i qetë dhe thotë që ka marrë fund i dashur.
0: Po. Po, a mund të kemi edhe një ndarje ndoshta gjinore si e përjetojnë burrat dhe si e përjetojnë gratë?
2: Në përgjithësi njerëzit janë kurioz për të bërë ndarje gjinish, por unë dua t'ju siguroj që të dy partnerët, divorci është i dhimbshëm për të dy partnerët pa çka gjinisë që ata kanë. Diferenca është në cilën linjë kohore e vuan njëri dhe në cilën linjë kohore e vuan tjetri, sepse ndodh që nuk e vuajnë të dy në të njëjtën kohë. Mirë po, kur flasim për një divorc që ka edhe fëmijë aty në mes, dhimbja është shkatërruese për të dyja gjinitë. Të mungon edhe rutina që ishte vuajtje e madhe shpirtërore me tjetrin, ndryshimi vetmia, ndryshimi statusit, ndryshimi dhe i statusit ekonomik që vjen si pasojë e divorcit, ndryshimi që njeriu pson jetën e tij pasi nuk ka më një mbështetje fizike të tjetrit mbas divorcit, ndjehet krejtësisht e vetme apo krejtësisht i vetëm sa i përket marrëdhënies, të qenit gruaja e dikujt apo të qenit burri i dikujt, këto janë ndjenja që e bën në procesin e divorcit shumë të vështirë, ku njeriu kërkon një periudhë afatgjatë për të ripërshtatur dhe për të rilidhur identitetin e vetes së vet me këtë statusin e ri që është post-divorcit.
1: Cilat janë disa, nëse mundesh të na zbulosh pak edhe nga praktika jote me njerëz ndryshëm që mund të këshillohen, çifte që këshillohen. Cilat mund të jenë disa nga ato shenja që nuk duhen injoruar, se po mendoj për të ruajtur atë metaforën e mjekësisë që nëse ti e adreson një problematik herët, atëre shanset që ta riparosh janë më të mëdha sesa ta lësh ajo gjëja të mahiset dhe pastaj të bëhet e pashërueshme.
2: Një ndër shenjat që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm është kur marrëdhënia fillon edhe bëhet e lodhshme dhe partnerët e kapin veten që zihen për gjëra nga më të vogla. Debatet e vogla kthehen në konflikte të mëdha edhe kush do ta blej shumshin sot. Çdo gjë që tjetri bën, njëri nga partnerët e percepton si të defektueshme. Pra, ti ke një lloj defekti, ti nuk arrin dot të bësh asnjë lloj gjë mirë, nuk i çon dot gjëra deri në fund. Kritika zvendëson dhemshurinë në raport, po kritika ndonjëherë bëhet lënduese. Këto janë ato lloj sinjalesh të para që ne duhet të kemi kujdes dhe të reflektojmë, mos po marr shumë kritika, mos po jap shumë kritika të panevojshme që tjetrin më shumë po e lëndojnë sesa po e ndihmojnë të ngrihen, dhe nëse këto kritika pasaj na bëjnë të ftohtë, distantë, të largët dhe fillojmë ta shohim tjetrin në dy kampe të ndryshme lufte, atëherë këto janë shenjat e para që ne nuk duhet i themi vetes që jemi mirë.
1: Acarime shumë të shpejta dhe shumë të shpeshta me partnerin që deri diku ishte i dashur i zemrës.
2: Po,
1: acarohesh për një herë.
2: Për gjërat e vogla ti ndjen që përfshihesh në konflikte të mëdha dhe këto janë prezente gjatë pjesës më të madhe të ditës.
0: Sot që flasim, a mendon që ka ndryshuar koncepti i çifteve, nuk është më ai tradicionali? Mund të ndikojë edhe kjo?
2: Pa diskutim, ka ndryshuar koncepti i çifteve, ka ndryshuar koncepti i martesës, ka më pak stigmatizime dhe tabu sa i përket konceptit tradicional të dikurshëm të martesës. Njerëzit po ndjehen më të lirë, Po po ashtu ka më shumë stimuj nëse bëjmë një krahasim me brezat e më përparshëm që shërbejnë edhe si shpërqendrime ndaj problemeve reale. Nëse dikur do na duhej kur mërziteshim do na duhej të ngrinim telefonin apo të paracaktonim një takim me një mik, me një mikesh, sot ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me njerëz që hyn në dhomën tonë të gjumit, në sallonin ku ne kalojmë kohë me familjen, me të dashurit tan, janë njerëz të huaj që hyn në mënyrë virtuale në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që familja edhe kur është vetëm, nuk është tërësisht vetëm se ka aty persona që ndërhyjnë nëpërmjet aksesit që ne i japin. Para mendoni se sa e brisht është familja nëse problemet e mëdha njëri nga partnerët apo të dy ata fillojnë ti menaxhojnë duke u shpërqendruar me stimuj që ta heqin vëmendjen vërtet nga problemi, po ashtu në të njëjtën kohë bëjnë problemin edhe më të madh. Dhe këtu e kam fjalën për flirte të mundshme që ndodhin online në faza krize ku partnerët ndjehen të pakuptuar dhe shpërqendrohen dhe nisin komunikime në dukje të pafajshme me persona të tjerë.
0: Është edhe një ide që të futet në mendje që mund të gjesh më mirë diku tjetër sepse ke akses, ke mënyrë, është një mënyrë për të njohur njerëz sëri, pra të dërgon kjo nga ideja për të zgjidhur diçka tek një zëvendësim në fakt, një koncept i ri.
2: Fakti që njerëzit tentojnë të gjejnë më mirë dhe kanë besimin që mund të gjejnë më mirë duke bërë ndryshime të vazhdueshme, rrënjësore, të mëdha në jetën e tyre, nuk do të thotë që janë edhe vendime të shëndetshme.
0: Patjetër.
2: Duhet kuptojmë që përpara se të tentojmë të gjejmë më mirë diku tjetër, së pari duhet kuptojmë çfarë ka që ne duhet rregullojmë te vetja jonë. Cilat janë ato boshllëqe emocionale që ne nuk parim do të timbushim me partnerin që e kemi zgjedhur të jetë baba i fëmijës tonë apo nëna e fëmijës tonë. Kështu që nëse ne kemi boshllëqe emocionale që vinë edhe për shkak të traumave që ne mbartim nga mjedisi ku ne jemi rritur, ne psikologët japim shumë rëndësi dhimbjeve të shkuarës që aktivizohen nga sjelljet caktuara në të tashmen dhe këto pasaj ndikojnë mënyrën se si ne perceptojmë tjetrin, perceptojmë zgjedhjet tona. Pyetja e parë që duhet të ndalemi dhe të bëjmë ky boshllëk nga po më vjen sepse un kam një predispozit për shkak të një plage që e mbart në shpirtin tim dhe nuk e kam arritur dot të jem e vetëdijshme për ta shëruar dhe mendoj që do vi tjetri aty jashtë ku do jetë i jashtëzakonshëm, fantastik, i përsosur. Nëse ne kemi këtë tendencën për të bërë idealizime të skajshme dhe zhvlerësime të skajshme për partnerin që kemi këtu duhet të tregojmë pak kujdes dhe të kuptojmë a ka diçka që ne mund ta rregullojmë te vetja dhe duke rregulluar veten pa diskutim do rregullojmë edhe mënyrën se si qasemi marrëdhënies.
1: Ke shumë të drejtë dhe e nxjerr një shtek të dur sepse duhet themi që nuk ka çifte perfekte.
2: Është një
1: iluzion, as partner të përsosur, as ata që shkojnë mirë dhe jetojnë gjithë jetën bashkë dhe fatmirësisht ka shumë që duhen, nuk është se nuk grinden asnjëherë.
2: Mm-hmm.
1: Pra duhet bëj këtë dallimin që sepse ka acarime dhe ka shenja që janë drejt një divorci, po ka edhe kjo është jeta në fund fare. Edhe do ngrejmë zërin ndonjëherë, edhe do ketë mos marrveshje, por kjo është normale. Domthonë ti ja vlen të luftosh për një lidhje, pavarësisht që mund mos jenë gjithë gjërat fjollë.
2: Duhet kuptojmë që një lidhje nuk është në asnjëherë në fazën e saj fillestare kur stabilizuar dhe ne kemi të mirë qenë është aty. Një lidhje kërkon kujdes të vazhdueshëm sepse njerëzit me kalimin e viteve ndryshojnë dhe ata vetë dhe kur ndryshojnë ata ndryshon dhe partneri bashkë me ta, ndryshojnë nevojat emocionale, aty ndryshon mënyra se si perceptojnë prioritetet në çift, në familje dhe në jetë. Kështu që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm që të dim ta ushqejm këtë raport që mos përfundojm të flem dhe të ndajm krevatin me një person të huaj, mm-hmm. më keq akoma me një person që nuk e durojm dot. Kështu që marrëdhëniet kërkojnë prani blendi.
1: Mm-hmm.
2: Kërkojnë prani dhe prezencë emocionale ku ti ta prioritizosh tjetrin dhe mos harrosh të duash ta ngresh në të njëjtën lartësi me veten, se ndonjëherë ka edhe një lloj gare midis dy partnerëve, kush është më i suksesshëm, kush do ecë më lart apo kush do sakrifikohet për tjetrin. Dhe këto lloj disnivelesh që thellohen me kalimin e viteve dhe me kalimin e kohës e bëjnë më të vështirë pasaj që këta dy njerëz të arrijnë të ruajnë atë lidhjen e fortë. Megjithëse ndonjëherë njerëzit edhe pse ndahen, nuk ndahen nga mungesa e dashurisë, sa ndahen nga vështirësia për të përballuar këto përplasjet emocionale, sepse ndonjëherë partnerët ju kujtojnë njëri tjetrit plagët e veta të vjetra që ata mbartin. Dhe ka një qasje në psikologji ku thotë ne nuk dashurojmë njëri unë përballë, sa dashurojmë plagët tona që ai na kujton, as jell në vëmendje. Dhe këtu kemi parasysh një vajzë që ka mësuar që vlen vetëm nëse dikush tjetër e bën të ndihet e sfiduar, e bën të ndihet që duhet të bëj këtë dhe atë për ta patur vëmendjen e atij. Ky është rasti kur ne të tjetrit dashurojmë atë që na ngacmon plagët tona dhe jo njeriu përballë. Kështu që këto janë disa gjëra që mund t'i marrim për të reflektuar, për të kuptuar në këtë fazë. Po duam plagët që na shkakton tjetri na kujton apo po duam njeriu?
0: Interesante shumë. Po edhe bie dakord. Në fakt na trakton shumë ajo që na mungon te vetja ndonjëherë edhe nuk është gjë pozitive. Duhet me pas realisht duhet të studiojmë veten para se të mundohemi edhe të rregullojmë marrëdhënien tonë.
2: Po, nëse më lejoni,
1: patjetër,
2: diçka dashuria e shëndetshme nuk është ajo që ka oscilacione, luhatje, tronditje, është ajo që të jep atë ndjesinë e sigurisë, që un jam këtu, çfarë do e keqja të të ndodh, jam mbështetja jote më e madhe. Ndonjëherë kur njerëzit kanë të pazgjidhura traumat e tyre të veta, kjo lloj dashurie bëhet e mërzitshme për ta dhe kanë tendencën që të humbasin partner apo partnere të jashtëzakonshme, shumë të mira, atë dashurinë që jep paqe dhe qetësi, sepse janë në kërkim të këtyre stimujve ku tjetri të bën të dyshosh te vetja, ku tjetri të zhvlerëson dhe të ngrë lart, edhe këto uljet ngritjet pasaj kryen atë dopaminën dhe na vën në cikle konfliktuale le marrëdhënies.
0: Ndoshta edhe toksike, po, hy në një lup. Sot e filluam me lup toksiciteti të papar.
2: Në të gjitha rastet janë toksike aty ku ka oscilacione të mëdha edhe të herpasershme.
0: Po pak duhen ato. Jo oscilacione të mëdha, por nuk mund të jetë çdo gjë drejt. Se sikur nuk ka interes pasaj.
1: Domethënë ti po thua që mos bëhet e mërzitshme nga që është shumë e qetë. Domethënë do të ndal gjë pasaj.
0: Jo, në ndonjë
2: Unë mendoj që dashuria e sigurt, ajo që të falë siguri, nuk ka nevojë të luhas apo të trondis për të bërë të ndjesh që ti vlen edhe që është gjëja e bukur aty. E bukura është ajo që të rrit, të zhvillon dhe të bën të nxjerrësh versionin më të mirë të vetes. Nëse në vend të kesh rrezet ngrohta dielli që ushqen versionin më të mirë të vetes, të duhet të përballesh me stuhi të forta që të thyen së brendshmi, atëre më vjen keq, po kjo nuk është një dashuri e shëndetshme.
1: Ajo është e shëndetshme vetëm për skenare telenovelash amerikano-latine, pastaj që shiko, ajo që do thosha unë është një vijë që duhet vendosur, është patjetër ja vlen që të luftosh për dashurinë, për marrëdhënien, për çiftin, për familjen, për fëmijët, për këto gjërat e tjera, po një vi është tek abuzimi, tek dhuna, tek pra kur kalon cacaqe, atëherë një grua, se kryesisht janë gratë ato që i vuajnë këto pasoja, shumë rrallë edhe burrat, por dhuna është e patolerueshme. Edhe ta fusësh veten që ta shpëtoj këtë familje, ta mbaj bashkë, edhe të psosh dajakun, ajo është diçka që në asnjë mënyrë.
2: Unë të falenderoj shumë që ti tregove kujdesin e dur për ta vënë në dukje këtë lloj kufiri të kuq që askush nuk duhet ta kaloj, sepse po ti ke të drejtë, shumë njerëz mund ta keq kuptojnë mesazhin që ka marrëdhënie që nuk shpëtohen dhe shpëtimi i vetëm është nëse ne dalim jashtë tyre. Në përgjithësi gratë që dhunohen nuk fillojnë automatikisht apo në mënyrë të menjëhershme me një cikël dhune që zgjat. marrëdhënia fillon e bukur, ka faza apo cikli i dhunës brenda vetes, ka atë periudhën që quhet si muaj i mjaltit ku partnerët duhen, përjetojnë një zgjim emocional shumë të fuqishëm dhe pastaj fillojnë zhvlerësimet, sharjet, fyerjet, pastaj kalon në fazën e parë të dhunës fizike dhe pastaj kalon në premtime, në ndjenja faj, më fal, nuk do ta përsëris dhe ky pastaj krijon një cikël dhune që për fat të keq instalohet dhe bëhet shumë i qëndrueshëm në marrëdhënie. Në rast se kalohet ky kufi i kuq, është shumë e rëndësishme që gratë, po ndonjëherë edhe burrat që ndjehen të dhunuar psikologjikisht në ambientin e tyre familjar, duhet të kuptojnë që i vetmi shpëtim është që të largohesh dhe duke shpëtuar veten, shpëton edhe fëmijët që nuk rriten në një ambient që në vend të ushqesh shpirtin, ta helmon shpirtin.
1: E pastaj edhe ata përsërisin këtë histori të prindërve shumë shpesh kur e kanë mësuar dhunën në familje. Shumë faleminderit për kohën sot, Almira Xhaferi.
0: Shumë faleminderit, faleminderit për gjithë këshillat e çmuara.
2: Faleminderit për ftesën, kënaqësi.
1: Ne kthehemi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up.
3: Ka kohë. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile. Ekskluzivisht nga Electromagic.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
5: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
6: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurr? Duke studiuar kur jashtë është verë?
12: apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
15: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
14: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
16: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapovi te ty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Ring ring,
1: ring, ring, are you there, Blendi?
0: I'm here. Dhe tani miq, do të shkojmë tek Dorelan, sepse aty ka ulje deri në 50%, me mbi 55 vjet experience. Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm, dyshekët, krevatët, jastëkët, organët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, bambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të shqirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë, nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
1: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë në 28 qershor. Përfitoni nga këto super uljet deri me 28 qershor tek Dorelan, sepse të gjitha produktet janë me ulje, dyshek, jastek, çarçaf, jorgan, toper e të tjera. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Teg, në katin -1, në rrugën e Kavajës, përballë Deli Jorgjit. Në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Tirana-Durrës, kilometri 12. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Ndërkohë, do të mirpresim Ardin dhe Fiqeretën. Ata janë lojtarët tanë sot në shtrak shtruk. Bëni gati sepse mund fitoni edhe ju.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Piririm, bam bam bam bam.
1: Mirëmëngjes njerëz.
0: Mirëmëngjesi Ardi, mirëmëngjes Fiqerete.
4: Mirëmëngjes.
0: Është kënaqësi, po fillojmë me Fiqeretën. E kemi në Tiranë.
1: Çfarë na thua Fiqerete që të kemi në Tiranë, ç'na thua për jetën tënde?
4: Mirëmëngjes fillimisht dhe shumë urime për emisionin.
1: Ah, faleminderit.
0: Rrosh.
4: Ne tani si mëngjesin.
0: Është kënaqësi. Është kënaqësi që tani si bashkë çdo mëngjes Fiqerete, po ti je në punë, je në shkollë, je në pension.
4: Pensioniste.
0: Je një pensioniste. Okej, okay, po me se e kalon ditën, çfarë bën?
4: Ja, merreni pak me punë të përditshme. Mendojmë të angazhohemi në disa punë tjera, kështu shtesë.
0: E kuptoj, për të arritur...
4: Për të përmisur pak.
0: E kuptoj, ekonominë, kështu që edhe merreshme në një punë të vogël, do me thënë.
4: Po.
0: Bravo, okej, okay, shumë mirë. Yes. Takojmë edhe Ardin që e kemi sot në qytetin e bukur të Pogradecit, atje Buz Liqenit pa kufi. Ç'a bëhet Ardi?
5: Mirë, mirëmëngjesi, kënaqësi që komunikojmë bashkë. Ju ndjek prej kohës, edhe jam shumë i gëzuar që komunikojmë me juve, si është edhe për mesazhet që përfitoni si juve, ashtu edhe Heidi.
0: Shumë mirë.
5: Nuk besoja që do merja pjesë për jetë vërtetës, po ja që...
0: Ja që ndodhi. Kur e beson më pak, vjen një moment edhe të bie telefoni dhe është Top Albania Radio. Është Heidi Baci, kjo është Heidi Baci, Ardi, të prezentoj.
1: Faleminderit. Po, si, ç'na thua për jetën tënde, çfarë bën?
5: Po, unë jam një punonjë në shteti, për i të vërtetë, nëse si u vjen keq, patë edhe.
1: Se që është një zë i dëgjuar, Ardi, është një zë i dëgjuar, po më duket familjar.
0: Është një zë i thellë, burri, thosha unë, një zë i mirë, do thosha gjithashtu, por nuk e di.
5: Unë, tash jam lindur dhe banos
0: në Pogradec. Ok, mirë.
5: Aktualisht punoj në Korçë, do më thëmë edhe të pjesën e wake-up-it une.
0: E ke rrugës?
5: Prej vites për rrugës, do më thëmë, besoj që dëgjoj jashtë zakonisht për radio, jashtë zakonisht për më thëmë që radioja për mua ka qenë nga gjërat më të mira, bile herët fare, kur kam mbaruar shkollën, më thot dikush, kopi kyçi ku i djerë, thot Ardi, thot i ke një zë shumë të mirë për në radio, dhe unë qeshja.
0: E ke vërtet, ka pasur të drejtë, zotria. Po shikom, do me dhe në ti digjoj radion dhe kur vinde radion e Macedonisë apo të Greqisë atje, se di që po krejtë e carët digjonin dhe qa vinde këte nga ohri. Nga
5: komunizëm, po. Në komunizëm, më shumë nga dite kjo pjesa e ishë Gotavit.
0: E pra.
5: Edhe, atë ne e quanim bile qesh me këta miqët e minë Kosovës, kur o them që ore përëndim në quanim i Gotavit në atërë, po.
0: E pra, ashtu nga duke nese, ashtu ishim.
5: Ashtu ishim, Tirana, ndishtë e Italinë, Korça, Greqinë, neve, atë nga dile kjo, më të vëdyshi, ose Makedonia TV.
0: Po. Dritaret e vogla të asaj kohe të mbyllur. Okej, nisim lojën atëherë. Fiqëretja e para, me që kemi zonjë dhe më njëherë mbasaj do të jetë Ardi, gjithë tjerët në 069-442-873 me mesazhe. Kjo është fjalia për sot.
1: Në universitet, Rea studioi shtrak shtruk. Fiqërete.
4: Mjeksi.
0: Mjeksi,
1: ai, pa diskutim që mund të jetë.
0: Me kërkuara, me statistikë është fiqëreta shumë e saktë.
1: Por që jo, nuk është e saktë për Blendin, për fjalin që ka kryuar Blendi.
0: Amos,
1: por me statistika je në regull. Në universitet, Rea studioi shtrak shtruk. Ardi, ke ndonjë ide?
5: Atëre i bje, në që se sështë dek studimi, dhe tjetë diçka tjetë.
0: Që me ndonë, Ardi? Si është përgjigja jote? Cila është?
5: Në që se ka të bëj me dek, pasaj dhe dizesh me rrallë, ekonomi, filozofi.
0: Pra, mbyllë e fjalin, provojesh, vetëm
1: raundi
0: i parë.
1: Raundi parë.
0: Në universitet, Rea studioi shtrak shtruk.
5: Filozofi, mos.
0: Filozofi.
1: Filozofi, edhe kjo mund të jetë, ka dhe shumë që e zgjedhin filozofin, por jo, nuk është të sarë. Ja.
0: Atëherë.
1: S'ka problem, se në raundin e dytë tani, kjo do t'i ndihmoj, sepse ato degët kanë emra të gjatë, por ne po flasim për një fjalë që ka vetëm 4 shkronja.

0: Там плохой трули.
1: Yeah.
2: Duhet thënë që në programin e sotëm për shtrak shtrukun ka kontribuar edhe Akademia e Shkencave. Faleminderit Akademisë.
0: Po, e bukur që Akademisë.
1: Janë pra, gjithë, në universitet Reja studioi shtrak shtruk. Ardi, ti ke ndonjë ide?
2: Fjalë me katër shkronja.
0: A jesa që më bazuar jo, e bim pa atë që ndim këtë radhë.
1: Janë emocionet e live-it.
0: Jam fuqishëm me live-it, pa live po. Vjen mansi gjë.
1: Po mirë.
2: S'ka gjë, okay, do të shkojmë në raundin e tretë.
1: S'ka problem, s'ka problem.
2: Do të zbulojmë një shkronjë.
1: Do të zbulojmë një shkronjë, të dytën apo të tretën. Bini, duhet të bini në dakordsi. Kë doni, kë dëshironi të zbulojmë? Të dytën, Ardi, si mendon ti?
2: Të dytën apo të tretën?
1: Të dytën. Okay.
2: Të dytën, okay.
1: Shkronja e dytë është një U, si ura. Si universitet.
2: Po.
1: Pra, në universitet, Rea studioj shtrak shtruk, katër shkronja, e dyta një U, fishërete.
3: Ta pojnë me ndonë pak, po. Në U.
1: Qfar?
2: Nuk e kuptova.
1: Ason.
3: Jo, pa pëndojnë të...
2: Ska që, mundo, është... Ja, okay. Ende në kohën tënde.
1: Un mund të themi gjë që është
2: ja.
1: Mirë, nuk e them, ha. Është shumë e thjeshtë. Është shumë pak e ndërlikuar.
2: E kuptoj.
1: Kaq mund të them, si fjali. Që kur ta dëgjoni pastaj nëse nuk e gjeni, do thoni, "Ua, si se mendova, kaq kollaj ishte." Apo jo, Blendi?
2: Ardi,
1: që ndron.
2: Edhe ti mund të flasësh.
1: Ardi, po. Në universitet Reja studioj shtrak shtruk.
0: Nuk vjen.
2: Do ta shikosh pak ndryshe. Aty është Hileja, nëse mund të themi.
1: Është, po.
0: Burs?
2: Jo. Jo, burs ka 5 shkronja.
1: Po, ka 5. Është shumë... Gati banale. Që nuk është në stilin tënd.
2: Më vjen keq që flet kështu.
1: E po, nuk është në stilin tënd.
2: Në akademis.
1: Nuk është në stilin.
4: Nuk Heidi. Kujdes mikrofonin.
1: Zoti i madh është katarruan se thash këtë gjën, por që mirë.
2: 3 muaj të abonimit të aplikacionit Digital janë në loj. Një fjalë, 4 shkronja, e dyta U.
1: Në universitet, Reja studioj shtrak shtruk.
0: A ju sot e gjithët, sot e gjithët ta. Për këto diti gjerim shumë të nëse.
1: Êshtë shumë e thjeshtë se ditët e tjerë.
2: Shkruajnë lule, tulla.
1: Po nuk është pra gjoja
2: studioj.
1: Koncepti nuk është...
2: Studi gura.
0: Lule i bje si vikultur, më duket.
2: Po, pra, jo, nuk është ajo. Mirë, ju falenderojmë, na falni, Akademia thotë se duhet shkojmë për arsye kohe, jemi të kronometruar.
1: Ju përqafojmë dhe ju urojmë një super javë të dyve.
2: Ishte kënaqësi që folëm bashkë, edhe për fiqiretën gjithashtu, dhe do shkojmë tani te një gjeraqin, njëri prej jush, apo njëra prej jush, që ka dërguar edhe herët madje, fjallën e sakt, sepse fjallia... Nuk ishte të bënte me çfarë Rea ka studiuar, aq sa me...
1: Është super...
2: Sa Rea ka studiuar?
1: Po.
2: Pra, edhe njëherë fjalia është?
1: Në universitet Rea studioj shtrak shtruk.
2: Bravo, është Rea.
1: Shumë...
2: E doli shkëlqyshëm, me siguri.
1: Semplicistika, ragazzi. Në njëherë gjërat janë të thjeshta.
2: Shumë, studioj shumë.
1: Në universitet të Reja studioj shumë. Po kush je?
5: Laura nga Saranda.
2: Bravo Laura. Sarandjote. Laura,
5: është
2: kënaqësi që të durojmë ty sot 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital, bëhen të tuat. Faleminderit.

0: Grazie Laura, buona giornata.
1: Mirupafshim. Kuba e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse digital për gjithmonë
0: pjesë e familjes.
1: Bukuri.
0: Tani duhet të bëjmë.
1: Tani duhet nxitojmë kuiti muzikor.
0: Kuiti muzikor shumë shpejt.
1: Mhm.
0: Edhe një herë.
1: Ai si muzikë cirku që kanë, si muzikë cirku.
0: 0694428873 dërgoni titullin edhe këngëtarin ose bandën për të fituar.
1: Okay.
0: Ne tani duhet të
1: ne tani duhet të ikim me një herë si lagurish natë të fituar një gitar fluturues.
0: Bye bye. Shëndroni me ne.
1: Kthehemi mbas pak.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
8: Zimo hë, tu prish prapë?
7: Leo burma hoqi trunin.
8: Po mirë më ja, mbaroj unë me rtimën.
7: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
8: O Gzim, ai di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa uji, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj.
7: Mirë ke, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital!
9: O Vital, cilësi në katër stin.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
13: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
14: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
16: Power FM.
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin sot do t'i nështrojnë testit të matematikës. Ky është provimi i tretë që zhvillohet, ndërsa më 23 qershor maturantët do t'i nështrojnë provimit të fundit atij me zgjedhje, duke i hapur rrugë kështu vijimit të tyre në arsimin e lartë. Në të gjithë vendin janë 124 qendra provimi në shkolla. Mbarvajtja e procesit mbështetet nga 2087 mësues administrator dhe 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit, ndërsa 650 vlerësues do të angazhohen në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore.
17: Sport.
18: Katër skuadrat e Abisnet Superiores mësojnë sot emrat e kundërshtarëve të tureve të para kualifikuese në kompeticionet europiane. Egnatia në Champions League dhe Vllaznia Dinamo dhe Elbasani në Conference League. Shorti do të hidhet gjatë pasdites dhe katër skuadrat shqiptare shpresojnë të kenë pak fat për të peshkuar kundërshtarë të lehtë për të pasur mundësi kualifikimi për në turin e dytë. Egnatia kampione ka avantazhin që nëse eliminohet nga Champions League të zbres në Conference League duke e vazhduar aventurën europiane. Në Conference League vetëm Vllaznia është në vazon e favoritëve, ndërsa Dinamo dhe Elbasani në atë të jo favoritëve. Dy barazime surpriz në ndeshjet e natës të botërorit 2026 të transmetuara në digital. Uruguay nuk shkoj më shumë se barazimi 1-1 kundër Arabi Saudite në Miami në grupin H. Irani dhe Zelanda e Re barazuan 2-2 në ndeshjen e tyre debutuese për para 70.000 tifozve në SoFi Stadium të Los Angelesit.
16: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Grab the door.
2: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj deri më 30 qershor.
3: Credo.pikal.
4: Në furën e bukës Mareti, përgatisim brusketa autentike, nga një ran ka shumë përvoj, dhe ana tjetër me përbërës natural dhe me shumë pasion. Nga ana e paerëzuar, shija është dhe në anën e erzave, wow! Brusketi Mareti, dy anët e shijes dhe të dyja të mrekullueshme.
5: Për të pesin fitë rabazi, rikthehet java e shoqërisë civile në Shqipëri. Një javë me evente, diskutime dhe nisma që vënë në qendër organizatat dhe aktivistët që veprojnë çdo ditë për të sjellë ndryshim, duke vënë në dukje rolin e pazvendësueshëm të shoqërisë civile në forcimin e demokracisë dhe gjithëpërfshirjes. Një javë për një shoqëri më të drejtë dhe më pranë komunitetit. Bashkohuni me ne.
6: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skip i ri Wonder Wash. Largon pa pastërti të padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjent yni i parë i krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonder Wash. Shpejt, vetëm për më mirë.

0: Shqipërisë në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Mirë mbrëma në Top Story.
3: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
2: Jo.
3: Po pa tjetër, keni ngritur giotinat në për studio.
2: Jo, Juve, unë jam unë.
3: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
4: Partneritetin do të thotë
5: që partneriteti... Sot nuk ke komunikim me shtetet bashkuarët Amerikës, nga pipane protokollare dhe qeveritare.
4: Nuk është e partit.
2: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë
3: shtetit? Mirë kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Mirë mëngjes, që të gjithëve mirë se vini në program. Është 90 minuta në këto momente. Do të flasim për një problematikë e cila prek shumë nga gjyshrit, baballarët tanë, gjithashtu njerëz të një moshe të tretë, të cilët janë tani përdorues të internetit, vajzave digjitale dhe shumë shpesh bien prej gjithashtu e mashtrimeve online. Ka shumë mashtrime të cilat kanë bërë me financat e tyre, me shëndetin, por edhe me vendimarrjen. Është bërë një studim me rreth 207 moshuar, kryesisht në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Korç nga faktoi.al dhe ka bërë disa gjetje pra mbi mashtrimet, dezinformimin dhe gjërat e tjera që prekin moshën e tretë përdorues të internetit. Redaktorja Esmeralda Topi është në studio sot me ne për të folur pak më shumë për gjetjet e këtij studimi. Esmeralda, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirë se ke ardhur.
2: Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
2: Pra, një studim që prek moshën e tretë. Por çfarë ju ngacmoi për të bërë këtë anketim në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe e keni bërë?
1: Po. Me thënë të drejtën, ne kemi punë të përditshme dezinformimin, demaskimin e lajmeve të re me skemat mashtruese dhe kemi vënë re që kohët e fundit gjithmonë e më shumë ka skema mashtruese që targetojnë të moshuarit, sepse ata janë bërë pjesë e teknologjisë, kanë përqafuar rrjetet sociale, kryesisht përdorin Facebook-un, YouTube-in, këto janë dy nga rrjetet më të përdorura, por jo vetëm, sepse studimi tregoi që kishte edhe përdorues të TikTok-ut për shembull, unë e specifikoj
0: të
1: moshës së tretë,
0: po të moshuar,
1: po. Dhe unë e specifikoj sepse për shembull, unë nuk jam përdorues e TikTok-ut dhe më vën përshtypje që një i moshuar është përdorues i TikTok-ut. Kështu që nisur nga kjo, edhe menduam që është e nevojshme sepse mosha e tretë nuk është të rritur as nuk është lindur me teknologjinë, kështu që nevoja për më shumë ndërgjegjësim, për më shumë edukim tek ta, besoj që është më e madhe dhe edhe studimi këtë nxori në pa që ata priren të besojnë lehtësisht çdo gjë që lexojnë, çdo gjë që shohin online dhe jo vetëm.
0: Kam parë për shembull që janë përdorur disa herë edhe disa mashtrime ku edhe mua më kanë përdorur si figur Blendi Fevziun, Manushin, disa njerëz që ndoshta i kanë parë në televizor ku ne reklamojmë produkte që s'ekzistojnë fare, që nuk i njohim fare. Po, dhe vën citate në gojët e personazheve të njohur në mënyrë që të bëhen më bindës pa dinin fare të tretëve.
1: Këto janë skemat më tipike të mashtrimit që qarkullojnë dhe që kanë target të moshuarit, por jo vetëm në këtë rast. Përdorin figura të njohura, sepse kanë besueshmëri dhe shesin. Në fund fare, ata duan që të shesin atë produktin që është i pakontrolluar, duhet të thënë, edhe që të moshuarit, kryesisht ata që janë me sëmundje kronike, ne vazhdimisht bëjmë thirrje që të mos i blen, të mos i besojnë, sepse shpeshherë ata skemat i ndërtojnë në mënyrë të tillë që i thonë të moshuarve që Blendi Salaj zbuloi të vërtetën e diabetit, Top Channel-i ja ndërpreu transmetimin,
0: domethënë një vend intriguese, se donte ta fshihte nga ju.
1: Donte ta fshihte, po në fakt ti duhet të lësh insulinën dhe të blesh këtë barin çudibërës apo këtë çajin apo këtë suplementin.
2: Dhe të rrezikshëm.
1: Po, të rrezikshëm, jo vetëm që të godasin anën financiare, por nga ana tjetër ata rrezikojnë shëndetin, sepse ne dim shumë
0: se detyra e për të marrë.
1: Ka ndodhur sepse ne kemi bërë biseda edhe me mjek, edhe ata na kanë treguar histori që kanë shkuar deri në fatalitete, kështu që
2: ka ndonjë histori me vërtet që mund të ndash me ne, se keni kryer pikërisht biseda me të moshuar, diçka që të ka goditur.
1: Kishte shumë histori interesante gjatë takimit, sepse ne anketimin e bëm ball për ball në katër qytete kryesore, edhe me thënë të drejtën ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, po dhe më emocionuese, sepse moshat e treta vum re që kanë nevojë të flasin ball për ball me njerëzit, edhe ata ishin edhe të shkujdesur për të treguar, pra nuk kishin atë turbin që më kanë ndodhur mua se më kanë mashtruar, por tregonin sepse donin të mësonin. Kështu do të veçoja vetëm dy histori nga dy gra këtu në Tiranë. Për shembull, njëra ishte pensioniste, vuante nga dhimbja e gjunjve, që në atë moshë është mëse normale, e kanë shumica e të moshuarve, dhe ishte përdoruese e rrjetit social Facebook. Tha më dilni reklama me foto balerinash dhe reklamoni një suplement që po pive këtë do ndihesh si balerin, këmbët e tua do bëhen si balerin. Edhe tha unë sakrifikova pensionin, i mora tha ato disa herë kushtonin shumë, tha, më shkonin sa pensioni im. Dhe në fund fare tha jo që s'mu bën këmbësit balerinës, po unë fillova të ndjesha më keq. Pra ishte zhgënjimi financiar po dhe emocional. Në rastin e kësaj gruas nuk ishte po themi fatalitet apo dëmtim të shëndetit, por sepse ajo nuk është që kishte kur edhe e kishte ndërprer, por megjithatë ajo eksperjenca saj ishte e hidhur edhe ajo nuk i besonte më, të paktën kishte marrë një mësim, kishte nxjerrë një mësim.
0: Kjo ishte njëra balerina që SUB.
1: Po, ndërsa një tjetër ishte me një rast të mashtrimi romantiko-financiar do ta quaj, ishte një grua e vetmuar, e cila kishte krijuar miqësi me sa duket me dikë që ishte fake nga ana tjetër dhe pretendonte se ishte një general në Kabul.
0: Okay.
1: I premtonte martesë, para, fëmijë, të cilët i kishte ai dhe do t'i merrte me vete në Shqipëri, por kishin folur për 2 muaj intensivisht me mesazhe, sepse dhe mi tregoi. Dhe në fund fare i kishte dërguar një foto me një kuti të madhe me para. Dhe i thoshte do t'i dërgoj këto për para se të viju unë dhe të bëjmë celebrimin, por duhet që të më dërgosh 5 milion lek.
0: Të vjetra.
1: Të vjetra që ti marrësh këto para.
0: Po. Tipike, edhe, kjo është tipike, po, se kam dëgjuar shumë shpesh.
1: Po, që ti
0: japësh pak që të marrësh shumë.
1: Që të marrësh shumë. Dhe ajo tha, unë tha, ku ti gjeja unë 5 milion, tha e shkreta, edhe ishte zhgënjur shumë, edhe e kishte vuajtur shumë qaja, tha, sepse mendova në atë kohë që humba bashkëshortin tim të ardhshëm. Pra, ata luajnë edhe...
0: Kishtë ndërtuar edhe këtë fantazin, pra.
2: Kishtë fantazin edhe... narrativën, po.
1: Po, dhe ishte lidhur emocionalisht, duhet thënë, se e përsëriste vazhdimisht që u dashurova, thoshte me atë njeriun. Ishte i bukur, ishte kështu, sepse ajo shikon të fotografin edhe. Në fakt, pas
0: ati,
1: general, po. Në Kabul.
0: Si personazhi të zorë.
1: Pastaj skemat të tjera pa fund me këto historit, ke fituar një laptop, ke fituar një dhurat, oferta vlen vetëm sot, kliko këtu, që kërkojnë të dhëna personale, kërkojnë të dhëna bankare, përpiqen të marrin shtëpit, ju kërkojnë hipotekat, certifikata pronësie, kështu me radhë, kishte raste nga më të ndryshme, që me thënë të drejtën edhe ne që merremi për ditë me atë lloj pune, u habitëm nga alarmishmëria e skemave që qarkullonin dhe kishin target moshën e tretë.
2: Po ndonjë skem tjetër, miqë, ndonjë tjetër përveç këtyre profileve falso edhe ilaçet çuditëse.
1: Këto janë më tek moshat e treta, këto janë dy më të përhapura.
2: Okej.
1: Okay. Ka gjithashtu edhe me mjek të rrem. Pra ai nuk ekziston fare, është një fotografi
0: e sajuar
1: e dikujt në botë
0: ose
1: me
0: AI,
1: po. Dhe reklamon një produkt të caktuar. Dhe në fund fare ai mjeku nuk ekziston, emri i tij po të kontrollosh nuk.
0: Po, po që një moshuar nuk do donte, nuk do dinte edhe
1: po,
0: të bënte këtë lloj.
1: Nuk i
0: punë gazetareske po quaj të konfirmimit edhe.
1: Dhe janë të prirur në atë moshë që të besojnë dhe kanë shpresë se duan të shërohen. Pra, në atë moshë kanë përshtypjen po edhe ne vet, po të kemi një shqetësim fizik, shëndetësor, patjetër që duam zgjidhje, duam si thua të shpëtojmë nga smundja. Kështu që edhe izolimi bën të vetën, sepse shumica e tyre janë tani të vetmuar. Kështu që nuk është që kanë dikë me cilin të kërkojnë një mendim, një këshill, edhe ta adresojnë si shqetësim.
2: Fëmijët jashtë, dhe më thënë.
1: Po, shumica po, i kanë fëmijët e larguar, ndaj edhe, po themi, izolimi bën të vetën, dhe nga ana tjetër, ata janë më vulnerabël sepse është brezi që besojnë, besojnë shumë lehtë.
0: Mm-hmm.
1: Për shembull, një pjesë, një pyetje e studimit ishte për zakonet mediatike, edhe konfirmonte që televizioni ishte i pari,
0: po,
1: ata vazhdojnë të jenë
0: informojnë kryesisht
1: po,
0: nga ndaj televizioni
1: dhe ata e besonin
0: dhe mirë, dhe mirë bëjnë në kuptimin
2: që ata
0: e njohin dhe është më e kontroluar se sa, sepse kjo është problemi që për ta një mosh tjetër, pra e tretë, kjo bota digjitale është disi e huaj, disi e re, disi e vështirë navigueshme dhe janë mësuar me fjala është fjalë, kjo është kjo dhe hynë me të njëjtën naivitet dhe besueshmëri, ndërkohë që je komplet mbas maskash të kamufluara, ti nuk di realisht me kë po bisedon dhe futesh pastaj në këtë.
1: Është vërtet sepse shpeshherë është e vështirë për ne të dallojmë se teknologjia ka avancuar inteligjenca artificiale po ashtu, ata janë bërë më të sofistikuar dhe shpeshherë dhe ne ngrem pyetje që është ja apo jo. Mm-hmm. Ndërsa për një të moshuar, ai nuk e ka idenë fare se çfarë është inteligjenca artificiale njëherë si fillim. Dhe e merr të mirëqen çdo video që sheh aty. Për shembull, ne kishim një rast me doktor Bratajn dhe tregonte që ai ishte një nga mjekët që përdoret më shpesh për këto skemat e mashtrimit. Dhe njëkohësisht edhe ndër më aktivët që i përgënjeshtron.
0: Okej, okay, pra përdorin figurën e doktor Bratajt, Skënder Bratajt.
1: Po, për të reklamuar suplemente apo ilaçe online. Edhe ai vazhdimisht thotë nuk jam unë, janë mashtrime, mos besoni, unë nuk bëj reklama të tilla, unë kur nuk reklamoj një suplement e me radh. Kështë e ndodhur për shembull që shkojnë të moshuar nga rrethe të ndryshme dhe takojnë tek urgjenca, sepse edhe kur ja u thot fëmia që shiko se nuk është e vërtetë se doktori e ka përgënjeshtruar, ata nuk binden, duan ta dëgjojnë ball për ball nga ai. Dhe kishte shumë raste të tilla, tha, dhe më vjen keq sepse vin për shembull në temperatura të larta, vin gjatë verës, tha, të drobitur.
0: Edhe të zgjënjur pastaj në fund kur doktori thotë që jo, po, s'jam unë ai që ka. Pash edhe Agron Llakanin që e kishin bër me AI, sikur kishte humbur 50 kg me pëtun se çfarë, dhe Goni kishte dhënë një prononcim për ju me peshën e tij të vërtetë, dhe thoshte se dia që kam rënë kaj shumë në peshë, por që jam
1: dita, ja ku i
0: kam
1: dita,
0: kilet e mija akoma.
1: Po, është e vërtet, me pak humor, ai na tregoi historinë e ti dhe atë tha që mirë me të tjerë, tha, po Hataja është me njerëzit e shtëpisë, vllajin e takoj çdo javë, tha, dhe më mori në telefon më pyeste o Gone, si ke rënë ti? I tha, "Sho Flori, pa ishim bashkë."
0: Po, e qartë, e qartë.
1: Po ndaj çdo ditë në ekran. Tha,
2: janë më naiv, janë më naiv. Po faktikisht numrat janë se ndërkohë që ju po bashkëbisedonin, bashkëbisedonit, po shikoja që studimi thotë se mbi 1/3 e të moshuarve kanë marrë vendime të gabuar jetësore prej lajmeve të rreme dhe vetëm 6.3% e tyre verifikojnë informacionin, që janë shumë pak.
1: Shumë pak janë, po është e vërtet, sepse ajo që folëm, ata nuk janë të mësuar me teknologjinë, është një gjë e re, edhe është për të habitur që ata e kanë përqafuar, edhe din, janë përdorues të rrjeteve sociale, sepse ne edhe ne e dim fare mirë, pak të nuk dhe blendi, se ti e di e pak me vogël, edhe për ne në fillim ka qenë zbulim kuptimin që duhet të mësoheshi me teknologjinë. Ndërsa për ata kanë përshtypjen që është edhe ngërç gjuha pastaj që i bën që të jenë edhe pak më vulnerabël. Por e rëndësishme është që ata donin të mësonin.
2: Pra krijojnë mekanizëm mbrojtës pasi mashtrohen një herë apo vazhdon në naiviteti?
1: Po vazhdon, kam përshtypjen. Në rastet kur ata janë të prekur nga ana financiare, kanë një lloj stepje, por në shumicën e rasteve ne shikonim që ata provonin përsëri, pra mashtroheshin sepse suplementi shitej me një figurë tjetër.
0: Edhe në mos ai ilaç, ndoshta ky ilaç do të bëjë dëm.
1: Ndoshta ky më bën mirë. Pra janë të prirur të besojnë mosha e tyre, ne këtë kuptuam.
0: Duhet themi dhe diçka këtu që është rëndësishme në këtë kontekst. Sepse mund të tingëlloj për dikë që dëgjonë që është më i ri, që thotë ok, këta mund mashtrojnë të vjetrit, por mua s'më mashtrojnë dot. Ka, dhe kam dëgjuar histori reale, të profesorëve dhe profesoreshave në universitetet më të mira të botës që kanë rënë prej mashtrimeve, sepse ka shkallë të ndryshme të sofistikimit, jo vetëm gjëra që duken banale dhe shumë të lehta ose të pa gëlltitshme, por ka sofistikime aq të elaboruara, skema aq të kompleksuara, domethënë komplekse, saqë edhe një njerëz me dhe pastaj vjen diçka tjetër. Kur dikush është dikush, pra është një profesor, është një intelektual, është një, edhe bëhet prej një mashtrimi, vjen dhe turp të tregojë të tjerë.
1: Pranoj,
0: sepse është papranueshme thos si e hëngra unë, u bëra unë zyba i këtij rasti dhe u vjen turp që ta përshfaqin të tjerët që janë prej këtij mashtrimi. Mundet pra, gjithkusht të bjerë prej një mashtrimi, nuk janë të gjitha kaq shkollaj të dallueshme, kanë gjëra që janë shumë të sofistikuara.
1: Ashtu sikur se e theksova dhe ne që i kemi punë të përditshme, shpesh herë na merr kohë verifikimi edhe analizimi gjitha po themi fakteve për ta demaskuar një lajm jo të vërtet. Sepse teknologjia avancon me hapa shumë të shpejt, edhe inteligjenca artificiale po bën mrekullira me thënë drejtën, por nga ana tjetër ndihmon këta individ të cilët kanë në fokus mashtrimet, skemat dhe si të përfitojnë financiarisht në fund, sepse të gjitha këto kanë një element të përbashkët, kanë përfitimin financiar në fund.
0: Zhvatjen pra
1: zhvatjen,
0: të viktimave.
1: Po, qëllimi i tyre është thjesht të fitojnë para, nuk është se ata mendojnë diçka tjetër. Edhe është për të ardhur keq, sepse siç tham, të moshuarit nuk kanë nevojë për më shumë, si thua, të jenë më të mësuar me teknologjinë, edhe kanë nevojë për ndihmë, por nga ana tjetër edhe për ajo që sapo the Blendi, që të kuptojnë që nuk është turp të mashtrohesh, sepse edhe ne që jemi fëmijët e tyre, nibrit, mbesat e tyre, shpesh herë bijem prej këtyre mashtrimeve. Pra nuk është fundi i botës se të ndodhi që ti u mashtrove një herë. E rëndësishme është që të kuptosh, edhe e rëndësishme mbi të gjitha është që të bësh më skeptik, pra ata duhet të zhvillojnë pak mendimin kritik, të bëhen më mosbesues, sepse ajo që tham, ata janë shumë të prirur ta besojnë çdo gjë që shohin, edhe nuk e shohin me të keq.
0: Absolutisht.
1: Në fakt, po, në botën digitale duhet me qenë pak njeriu skeptik, se jo çdo gjë që
2: jo pak, po shumë, domethënë, ka gjithmonë një dozë mashtrimi edhe në njerëzit. Është
1: shumë të bukur, apo që në të vërtetë në përgjithësi janë mashtrime, kështu që kjo është.
0: Vërtet. Po një rregull është ndjes që të ndërprema, por me që ne kemi një audiencë ku ka edhe shumë njerëz që janë në një moshë të tretë dhe mund të kenë qenë si thua prej këtyre ose janë ende duke biseduar me dikë që po premton këtë dhe atë. Rregull, unë do të thosha që më e rëndësishme është që të flisni me fëmijët tuaj apo pa. Me dikë që është pranë jush, një fëmijë apo një djalë i ri, një vajzë re, e ti tregoni që kështu e kështu po më ndodh, po më thot ky personi për këtë gjë apo për atë gjë, dhe kampana e alarmit është kur ju kërkojnë para. Në momentin që ju kërkojnë t'u dërgoni para, atëherë aty ka diçka që shkon. Nuk keni nevojë t'i dërgoni para, sidomos shuma të mëdha që duhet hyni edhe në borxhe apo të zbrazni kursimet e jetës për t'ia dhënë dikujt në premtime të që pastaj do të zhduket. Momentin që i dërgon ato para do të zhduket përgjithmonë. Kështu që flisni me njerëzit tuaj. Ke
2: shumë të drejtë, Blendi. Kjo është një thirrje shumë e vend. Ne shpeshherë dhe në lojrat tona flasim me njerëz që janë në pension, edhe kështu që më vjen mirë që e the. Por aty ku mungon për shembull figura e një të riu, një mbese, një nipi, një fëmijët janë jashtë, aty ku është vetmia, çfarë mund të bëjnë institucionet? Ka ndonjë hap konkret për të ndaluar këtë fenomen?
1: Për momentin nuk ka asnjë hap, ndaj edhe mendoj që këto emisione janë një thirrje shumë e mirë që edhe autoritetet të ngrenë alarmin, sepse këto nuk janë skema të pakta në numër, por qarkullojnë dhe madje janë të përhapura edhe në rajon, nuk është që jemi vetëm ne këtu në Shqipëri që po e vuajmë.
0: Jo, patjetër, në gjithë botën.
1: Është kudo.
0: Po do të pyes edhe për këtë, Alda, nëse janë këto skema nga brenda vendit apo janë sepse për shembull në rastin e ilaçeve që the për dhimbjet e gjunjve, do të thotë që ai ilaçi, sepse ajo zonja kishte marr. Po ka kaluar një dogan këtu, ka ardhur me postë deri tek shtëpia e saj.
1: Ka një boshllik ligjor në këtë drejtim, sepse këto suplementet zhdoganohen
0: si mallra të zakonshëm.
1: Si mallra të zakonshëm, edhe nuk janë të ndara, më pak të me aq informacion sa kam unë, nuk është përgjegjëse Ministria e Shëndetësisë. Edhe këtu fillon pastaj që kur ne gjejmë çik hapësirë ligjore për të abuzuar.
0: Po janë kryesisht vinë nga jashtë, po thua. Pra edhe po skemat janë të ndërtuara jashtë Shqipërisë, por flasin shqip tani
1: edhe. Po sigurisht, po, flasin shqip dhe ka dhe individ këtu brenda pastaj që bëjnë, kanë përshtypjen, bëjnë shpërndarjen, bëjnë këto telefonatat, sepse rasti i zonjës që përmenda me generalin nga Kabuli, e kishte marr dikush dhe i thoshte që këto 5 milion asilli tek një senjishi, pra i fliste shqip, ishte i ri. Do të thotë që mund të jetë edhe nga
0: brenda,
1: edhe nga brenda,
0: mund të jetë edhe ndërtuar këtu, po. Te ishte një ditë, aty janë, te ishte njëshi me sa duket. Derisa kërkoj paratë aty. Mirë, shpresoj t'ju kemi shërbyer sadopak. Shumë faleminderit për kohën.
1: Shumë faleminderit.
0: Esmeralda Cenollari ishte në studio me ne dhe do të kthehemi shumë shpejt me tjera. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90,000 lek. Dyshek 18,000 lek. Jasë të gjumi, 800 lek. Jysk, jetë e skandinave.
0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
14: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
16: Mirë mëngjes që të gjithëve. Po kërkoni një apartament, nëse doni një apartament Rezidenca Ballada, po ndërtohet në Farg pranë liçenit. Apartamentet 1 plus 1 janë 75.000 euro në një rezidencë me ndërtime deri në 5 kate të rrethuar nga natyra dhe hapësirat e gjelbërta. Aksesi i shpejtë në unazën e madhe dhe mundësi për blerje me vetëm 20% para pagim dhe pjesa tjetër pastaj paguhet me këste. Mund të mësoni më shumë rreth Balladës duke shkuar në faqen e internetit kontakt.al ose duke telefonuar në numrin 068-20-29-444 068-20-29-444 për një rezidencë tek Ballada. Ndërkohë, kemi një fitues të kuicit të pyetjes së pamundur,
17: po? Patjetër që kemi. Fiton numri që mbaron me 944, 100 euro nga Max Optica. Bravo të qoftë, sepse u përgjigj që ka mbi 7000 të tilla janë ishujt në Filipine.
16: Okej, okay, në fund fare do t'japim edhe fituesin e kuicit muzikor për të përmbyllur programin, por doja t'ju çoja për një moment në shtëpinë e Bardh, sepse në shtëpinë e Bardh është festuar ditëlindja e 80 e Zotit Trump. Pra Zoti Trump ka pasur ditëlindjen ditën e diel dhe është ndërtuar atje një skenë shumë e madhe e festimit të kësaj ditëlindjeje dhe janë ftuar pastaj nga këta luftëtarët e UFC-s, Ultimate Fighting Championship. Ka që rrien me grushta, me shqelma, me gjake, me gjëra
17: kështu. Boksa po e
16: me... Ajo është një përzierje e arteve marciale, nuk ka rregull, dhe më i fort i fiton, domethënë përplaset janë totale. Kështu që shtëpia e Bardh është kthyer në një, ka pasur motor nga këta që fluturojnë në ajër. Domethënë një cirk i jashtëzakonshëm, ne ka pasur sigurisht edhe muzikë, edhe njerëz që kanë shkuar që të shikojnë.
17: Shumë i lumtur duket.
16: Zoti Trump po ka qenë në rreshtin e parë duke parë këta
17: çfarë lumturie, super ditëlindje. Si ka kaluar siç mendonte ndoshta.
16: Po shikoj, kjo nuk ishte ndodhur kur më parë, sepse shtëpia e Bardh ka një lloj po themi është monument historik i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, rezidenca e presidentit, zyra e tij, qenkon që është ndërtuar e gjithçka tjetër, domethënë ka një lloj serioziteti, po themi, si godin që kontraston diçka me këtë lloj sporti gjaksore, ku diun se çfarë tjetër, por që edhe ka qenë sponsorizuar pasaj nga Truth Social, këto bitcoinet, jo bitcoin, po Trump coins, si shumë këto kryptomoneta.
17: Okej, gjithë sponsorizuar nga kompanitë vetë.
16: Po, domethënë ka
17: për ditëlindjen e vet, po.
16: Eksakt. Kështu që ka qenë edhe një mënyrë për të shitur më shumë produkte Trump.
17: Po shumë mirë, pra, edhe 100 vjeç Trumpit, faleminderit për gjitha.
16: 80 i kapi, domethënë, dhe
17: shumë urime.
16: Bravo i qof. Kështu. Mirë, Kaq kishim për sot. Mbaruam këtu pak
17: më shumë edhe presidentin.
16: Nuk na erdhi Ronaldo akoma. Po e presim këtu. Është Ronaldo duke ardhur? Po. Jo, okej, okay, mirë, rregull. Faleminderit. Akademis.
17: Kemi fitues.
16: Kemi fitues. Patjetër që kemi fitues.
17: Është. Lutem, shpërndajmë dhurata, Blendi. Shpërndajmë dhurata.
16: Fitoreve të mëdha e të vogla. Atëherë kemi një kishim anagramën. 50 euro nga San Ozon për mëngjesin e sotëm. Rifyt përim ishte kjo dhe është përfytyrim. Përfytyrim, pra imaginat, e thënë me një fjalë tjetër. Përfytyrim ishte fjala e dur dhe fituesi është Liliana. Liliana që ka numrin që mbaron me 607, 50 euro të Sanozon do t'i shpenzonin te Rosman Lala për kremra dielli, të cilësisë shumë të mirë, mund ta themi këtë. Dhe në fund fare kemi edhe një fitues të kuicit muzikor, 50 euro nga Lavender Clinic. Miqtan të Lavender Clinic i shkojnë numri që mbaron me 361, Gerlandina. Quhet Gerlandina.
17: Gerlandina.
16: Gerlandina ka
17: fituar. Sa emri veçantë.
16: Po, sepse Gerlandina ka qenë ajo që ka thënë e para fare se kënga është nga James Brown, quhet I Got You.
17: I Got You.
16: Mund ta dëgjojmë të shkurtër klipin si ishte? Ka që mjaftoj për Gerlandinën edhe shumë të tjerë, për ajo ishte e para.
17: I got you.
16: Kështu që me këtë do ta mbyllim sot. Shumë faleminderit që e kaluat këtë të martë me ne këtu në Wake Up. Do takojmë sërish nesër të mërkurën.
17: Faleminderit, faleminderit që qëndroni me ne. Kemi shumë gjëra të bukura për të ndarë me ju dhe shihemi nesër.
16: Atëherë James, je gati?
17: James.
16: Është gati. Okej, le ta marri James atëherë, sepse po pret.

0: Albania Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në Sigal

0: Pikal. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burr ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
3: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
0: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Radio që dëgjohet.
5: Top Radio.
4: Në FM.
5: FM. Digital
4: Radio
5: Store dhe Play Store.
4: Top

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama publikoi një deklaratë e eurokomisioneres Marta Kos lidhur me diskutimet për projekte turistike të planifikuara në Zvërnesë dhe Sazan. Në një postim shkroi se Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin administrativ lidhur me to dhe se komisioneria Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve. E ndërsa protestat vazhdojnë me masivitet, në deklaratën e dhënë një ditë më parë, Kos mirëpriti të drejtën për të protestuar si një liri themelore për Bashkimin Evropian dhe të gjithë anëtarët aspirantë, ndërsa tha se për projektet ka marrë garanci nga qeveria shqiptare se do të kryhet verifikimi plot i ndikimit në mjedis dhe se do të respektojnë standardet evropiane për mjedisin. Prokuroria e Tiranës dha masën arrest me burg për 4 persona të dyshuar për veprën penale ndërtimi paligjshëm. Nga hetimet rezultoi se kanë tejkaluar kushtet e lejes së ndërtimit të një objekt në rrugën Luk Kaçaj duke kryer punime në kundërshtim me projektin e miratuar dhe me legjislacionin në fuqi. Prokuroria thekson se të dyshuarit kanë realizuar shitje në mënyrë informale me qëllim shmangjen e detyrimeve fiskale. Ndërtimi sipas hetimeve është zhvilluar përgjatë disa viteve, gjatë të cilave shkeljet kanë qenë të vazhdueshme dhe të dukshme në terren. Në dosje ngrihen gjithashtu dyshime se strukturat përgjegjëse të IMT-s dhe IKMT-s nuk kanë ndërhyrë në kohë për ndalimin e shkeljeve.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
7: Alo, telefoni.
8: Alo. Alo, Gjaxhi, moderatori, si je?
7: Si je, më të keqen, Gjaxhi?
8: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
7: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
8: Ata thonë s'ka lekë, po unë di e bleva një akullore, unë me lekë e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
7: Ajde, meru me fëmijën.
9: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
10: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
13: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
14: Top Lo and Stromae. The Floor. Disc of the Day on Top Albania Radio.

Mirë mëngjes, mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për sot në Live from Tirana. Jemi pak minuta në vonesë, por mendonit se ju harrova, por jo. Unë nuk mund t'i kem ditët të bukura pa ju, pa që në shërbimin tuaj, për cilë muzik të mirë, informacion interesante dhe të ftuar, po ashtu plot interesant për t'ju a bërë këto 2 orë në vijim dhe në orën 12 në mesditë, më interesante, më atraktive, më të bukura. Për te gjajme mua ndodhet kolegu imi dashur Wiz, kush është më një sekundë se po shoh nga sot që nga Danko, mirëmëngjesi Danko, pas ka ndryshuar look sot e nuk i njoh shpesh herë çunat, i ngatroi. Gjithsesi, po thoya që do të jemi për 2 orët në vijim, edhe vetëm pas pak për të gjithë të interesuar do të zbulojmë shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme, atë që do të ketë më shumë fat. Ndërsa tashmë do të shkojmë tek Passenger, është një prej super hiteve dhe ju ftoj të gjithëve ta shijoni dhe rikthehemi shpejt në Live from Tirana. Oh, dear.

0: Tristesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndi të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
1: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Hola.
9: Papa, hola.
10: Mamma mia che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, hola.
9: Oui, hola.
2: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Rruga jeme mban titullin kënga që sapo ndoqët nga dy artistë muzikës hip-hop në Shqipëri. E kanë fjalën për Elaj në bashkëpunim me Tajnën, të cilë e kanë sjellë të këngë pra pak ditën parë dhe numëron miliona dëgjime në YouTube dhe Spotify. Ndërkohë që ora shënon 10:23, ne do të shkojmë tashmë në momentin për të zbuluar shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme. Dhe sipas asaj që astrologjia thot, shenja më me fat për sot është Akrepi. Akrepi sot do të ketë një energji të veçantë që do të ndihmojë të dalloni mundësit aty ku të tjerët shohin pengesa. Në punë, intuita dhe vendosmëria do të çojnë drejt një rezultati pozitiv. Ndërsa në dashuri, magnetizimi yt është i lartë, një bisedë që mund të marrë një kthesë interesante. Financa është një ditë e mirë për plane dhe vendime të menduara. Energjia është e lartë dhe fokusuar. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos e nënverso ndikimin që ke tek të tjerët. Ndërsa shenja më me pak fat për sot, fatkeqësisht që kërkam unë, është Dashi. Sot durimi do të jetë sfida juaj kryesore. Në punë, vonesa ose pengesa të vogla mund t'ju acarojnë. Në dashuri duhet keni kujdes nga reagimet impulsive. Për sa i përket financave, duhet të shmangni vendime të nxituara, ndërsa energjia është e lartë, por e paqëndrueshme. Por universi ka një këshill për Dashin sot. Jo çdo situatë kërkon një përgjigje të menjëhershme. Kështu që besoj që morët këshillat e duhura për të për ju që do jeni akrep sot dhe do të keni një ditë me fat, mos dileroni, por përdorni çdo gjë në avantazhin tuaj, ndërsa ju që jeni dash, si puna ime, qa t'ju them, unë veshët 4 për t'pasu një ditë më të mirë. Okej, okay, ne do të shkojmë në një tita hapsirë muzikore dhe do të rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana për një super lajm që lidhet me botërorin 2026.

0: zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Mirëmëngjes, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejt. Një tjetër peshkaqen është kapur në bregdetin e jugut shqiptar. Në rrjetat e peshkatarve të Borshit ka rënë një peshkaqen i tipit dhelpër me gjatësi 2 metra dhe pesh rreth 35 kg. Pra nëse shihni në foto që e gjeni në topvizchannel.tv, do ta kuptoni që është konsiderueshi madh. Sipas peshkatarëve bëhet fjalë për një ekzemplar që haset në brigjet shqiptare. Çfarë ka ngjallur interes të madh mes banorëve dhe pushuesve në këtë zonë? Menjëherë pas nxjerrjes së peshkaqenit në breg, 10 persona janë afruar për ta parë nga afër dhe për ta fotografuar kapjen e këtij peshkaqeni. Peshkatarët shprehen se ndonse deti jonit është i pasur me specie të ndryshme, raste të tilla janë të ralla, por që së fundmi kanë qenë goxha prezente. Hajde peshkaqen, hajde. E peti Danko peshkaqenin? Ja të tregojnë tani për pak sekonda. Është një foto shumë interesante e dy peshkatarve që kanë kapur peshkaqenin dhe e mbajnë në duar pas ka ca sy të bukura, por dhëmbët nuk besoj që janë të tillë. Gjithsesi, ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare, këtë herë tek Dhurata Dora, featuring në RVZ, një artist shumë interesant dhe kënga mban titullin Don't You.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Loredana Brati.
4: Mirëseri.
5: Jo, ndërkohë është në një lidhje?
6: Me sa di un jo.
5: Okej.
3: Ne të ftojmë dy
5: në ditë lidhje
4: atë. Me sa di un jo, se u lak pus kokën.
3: Po shikoj. Pra, të ftojmë në ditë lidhje ti nuk shkove.
6: No, no.
3: I the u bëvshi mjeç, gjithë mirat, kështu gjërash, po.
6: Me shkrim po, në mendje është gjëra të tjera.
4: Zgjeksi java mos u
6: bësh në ditë lidhje, jam disa ka jo.
7: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

jemi sërish në Live from Tirana, drejt për së drejti nga zemra e Tiranës, në studio qendrore të Top Radio, ku do në Shqipëri në përmjet valve të radios dhe në kanali numër 10 në digital me audio dhe video. Ndërko, dua të jap një lajm shumë të vlefshëm për të gjithë ju që jeni fansa të futbolit, kërësisht të kampionatit botëror, jo betëror, por botëror 2026, i cili po zhvillohet këtë muaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të oqeanit. Ju mund të ndiqni të gjitha ndeshjet falas me çdo paket abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty në digital. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Kështu që mos e humbisni këtë super ofertë nga digital gjatë gjithë kësaj muaji, gjatë gjithë këtij botërori. Ndërkohë, ju e dini që Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës. Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të bëheni pjesë, tani është momenti. Biletat gjeni online në yallbenia.com, që shqip shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Channel në Kashar ose në stadiumin Arena Center. Mos prisni të thonë të tjerët që aty bëjnë nami, por blini biletën tani dhe shkoni vetë aty në 11 në 11 korrik të këtij viti, ku Arena e Eagle Stadium, një stadium i krijuar posaçërisht për Kanye West, do të pushtohet nga syt, nga projektorët të gjithë botës, pasi ju e dini që sidomos gjatë këtij viti koncertet e Kanye West kanë qenë të parët në algoritmin e TikTok dhe Instagram. Mirë, ne kemi rritur në fund të pjesës së parë të programit. Mos harroni që pas pak vjen fleshi informativ i orës 11:00, ku do të informoheni me gjithçka ka ndodhur minutat e fundit. Ka update edhe nga politika, nga Rama, nga Bashkimi Evropian, por besoj do të dëgjoni aty ose mund të gjeni në topvirtual.tv dhe gjithçka ka ndodhur së fundi. Ne largohemi këtu e kthehemi pas pak.

0: on Tirana.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë

0: njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Prej dekadash. Disat vërteta janë bajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
4: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
4: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag dhe QTU.
7: Disclosure Day.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Live from Tirana. Come.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në gjykatën e posaçme po mbahet seansa e parë e gjyqit në themel ndaj kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe të tjerë të pandehurve në dosje që kanë kërkuar gjykimin me proces normal. Veliaja sot nuk është i pranishëm në seans pasi refuzon të qëndrojë në kafasin e qelçit. Përmes një deklarate informoi trupin gjykues se në gjyq do të përfaqësohet nga avokati Plaren Dreca. Mbrojtja e Veliajt kërkoi shtyrjen e seancës duke kërkuar kohë të njihej me 24 fashikujt e dosjes që janë dorëzuar vetëm dje në orën 15 pas vendimit të gjykatës së posaçme në seancën e 10 qershorit, por prokurori çështjes Olz Zato kundërshtoi, duke thënë se fashikujt që u janë dorëzuar janë për të pandehur të tjerë dhe s'kan lidhje me Veliajin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se pas përfundimit të procesit të numërimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore në Kosovë, prioriteti institucioneve do të jetë konstituimi sa më i shpejt i legjislaturës së re, sipas si zgjedhja e presidentit të Kosovës nuk mund të realizohet pa bashkëpunimin e partive opozitare. Dhe pikërisht sa i përket të zgjedhjes së kreut të shtetit, Albin Kurti vlerëson se nevojitet konsensus më i gjerë politik, duke kujtuar se sipas interpretimit aktual kushtetues kërkohet prania e të paktën 80 deputetëve në sallë për të siguruar kuorumin e nevojshëm. Ai ritheksoi se lëvizja vetëvendosje nuk i ka votat e mjaftueshme për ta përmbyllur e vetme procesin dhe se bashkëpunimi me opozitën sipas tij mbetet i domosdoshëm.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha!
3: Mos u shi!

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
4: Jemi live sërish në Live from Tirana. Ju përshëndes të gjithëve. 11:08 orë eksakte në këtë moment, në këtë të martë të datës 16 qershor 2026. Praktikisht ka ikur më shumë se gjysma e muajit të 6 të vitit, kështu që bëni mirë ta shijoni jetën siç e shijon kjo rini që ndjek këndrat, ndjek pasionet e të gjitha me radhë. Besoj e keni parë për të disatin edicion radhëze në Season Top, vajza të reja, të bukura dhe jo vetë vetëm tregojnë aty veten e tyre në këtë rrugtim fantastik që e ndiqni çdo diel në ekranin e Top Channel. Dhe sot kemi një konkurrente nga ky program ku në fokus kryesor ka modën, por në kohrat që jetojmë kërkon pak debatin, kërkon pak skupin e të gjitha me radhë. Do të njohim për të Season Top Emila Sulejmani, mirë se vjen në program e dashur. Si je ti?
5: Faleminderit, un jam shkëlqyshëm. Siç më shë.
4: Tani ne do t'i marrim gjërat hap pas hapi, edhe do të bëjmë një intervistë kur nuk të kemi dëgjuar në Season Top, sepse ka njerëz që na dëgjojnë për herë të parë, edhe të njohim pak për audiencën e Live from Tirana. Ti je Emila Sulejmani, je sa vjeçë?
5: Un sa po bëra 24
4: vjeç,
5: para disa ditësh.
4: Që i bie ti je dem apo?
5: Jo, ke kalu
4: binjak, ke shkësh futur sezonin binjakve.
5: Po, jam në sezonin tim tani.
4: Emila, ti nga je?
5: Un jam nga Durrësi, por me origjinë jam Çame.
4: Çame.
5: Po, e kam thënë në prezantimin tim që jam nga Çame, se kam shumë të rëndësishme këtë pjesë në origjinës që ta përmend.
4: Vajza Çame këto vit po mbizotëroka në spektakle televizive. Kujtojmë këtu Selinën që fitoi Big Brotherin me origjinë Çame.
5: Ëh? Pse jo, mos jam fituesja Season Topit.
4: Uroj, uroj, pa tjetër, pse jo, ajde ta manifestojmë. Dëgjo, si është të jesh Çame? Jam kurios.
5: Është të jesh një vajzë fort, me këmbë në tokë, edhe normalisht shumë e bukur.
4: Pra si janë vajzat Çame, do të thonë në grifsha, të forta, bindse, delikate.
5: Nuk dhe konsideroja grifsha, më shumë janë të forta, janë sakrifikuese për familjet e tyre, pra kanë dhe të pjesën familjare, për dhe të pjesën e forcës.
4: Interesante shumë ta kanë treguar familjarët, të kanë folur për çamërin, të kanë ruajtur ju traditat.
5: Të katër gjyshërit i kam çam,
4: kështu që jam 100%.
5: Edhe më kanë treguar për gjithë sakrificat e atyre, sa të vështirë kanë pasur për tu përshtatur me atë jetesën kur kanë ardhur në Durrës, sa familjar i kanë vdekur rrugës, do të thënë shumë sakrifica dhe shumë dhimbje. Dhe unë prandaj dua të flas për çështjen e çamërisë, ja mos harrohet kurrë. Edhe të vazhdojnë të ruajnë ato traditat dhe kështu.
4: Ke qenë një herë ande?
5: Jo. E kam të plan të shkoj edhe dua shumë që të shkoj dhe shpresoj që së shpejti.
4: Çfarë mendon se do të përjetosh kur të jesh atje?
5: Do më thënë, unë të prindit e mi jemi lindur e rritur në Durrës, ndoshta gjyshrit dhe sërgjyshrit toni ato që e kam përjetuar dhe që kanë ardhur nga i vend, por që unë edhe kur flas për atë çështje ndiej shumë emocion, kështu që mendoj se edhe kur të shkoj aty do jem shumë shumë emocionuar, ndoshta do lotoj patjetër sepse është një temë shumë prekse dhe në fund të fundit ajo është origjina ime.
4: E kuptoj, interesante shumë, e vjen mirë që kemi goca Çame, kaq të bukura dhe kaq fisnike. Me çfarë merresh?
5: Atëherë kam mbaruar
4: tek Season Top.
5: Po, studimet për komunikim dhe marketing digital.
4: Për komunikim dhe marketing digital, okay.
5: Kur kam punuar online me disa kompani të huaja, ke pjesa e marketingut dhe përposa saj kam bërë edhe modeling në Shqipëri dhe në Milano.
4: Mirë, ke eksperiencë pune, ke punuar.
5: Po, edhe në marketing, edhe ke pjesa modelingut.
4: Okej, ti tani jeton në Durrës, në Tiranë,
5: jeton në Durrës
4: me familjen.
5: Po, shpesh në Tiranë, normalisht për pjesë të punës.
4: Familja jote është përbërë nga
5: Nga unë, mami, babi dhe dy vlezërit e mi më të mëdhej.
4: Më të mëdhej, sa vjeç janë ato respektivisht?
5: Ato janë 11 dhe 12 vite më të mëdhej se unë, kështu që unë jam më e vogla
4: familjes. Okej, si janë ato, dhe më thëngë të vlezërit që jam në krasim me vlezër të tjerë nga zonat të ndryshme të Shqipërisë, kur motra merr pjesë në një program modelingu që ndonjëherë do të duhet dhe të ekspozohet pak më shumë, të dalin me bikini në ekran, si janë fanatik?
5: Janë shumë protektiv, por në të njëjtën kohë janë dhe shumë kuptues, sepse ato e din natyrën time, e din çfarë motre kanë, kështu që nuk e kanë shumë rak këtë pjesë. E din që unë i rroj ato limitet e mia aty ku duhet, kështu që nuk kanë nevojë ndërhyrje atyre.
4: Domethënë janë protektiv, por jo posesiv.
5: Jo posesiv, janë shumë mbështetës, me ato mund të flas hapur, mund të tregoj eksperiencat e mia, edhe i kam përkërentime më të madhe.
4: Mirë, interesante shumë. Më pas ti vendoset marrësh pjesë në Shizën Top. Pse?
5: Që në edicionet e para kam pas ndjekur Shizën Topin edhe ka qenë një ndërrimja që tisha pjesë, por ndoshta vjen ai momenti duhur dhe sezoni i duhur ka qenë ky, që ishte ajo ku unë duhet isha pjesë edhe të tregoja çdo gjë për veten time. Mendoj se është platforma e duhur si nga ana e modelingut, ashtu edhe një trampolinë e mirë për televizionin, ku vajzat nuk tregojnë thjesht atë pjesën e bukurisë apo të një sfilate, por tregojnë çdo gjë për veten e tyre, për karakterin, mënyrën si do të përshtaten me vajzat, se normalisht thjesht me gjithë ato vajzat do të nisin dhe ato polemikat apo debatet e ndryshme.
4: Qartë. Okej, do të flasim për Shizën Top, për marrëdhënien që ti me kemë konkurrentët e tjera, për moderatorën, për jurin, për gjithë rrugtinë dhe planet tua pas Shizën Top. Pra ku sunon të arrish dhe për një rrëfim goxha të fortë që ke bër në episodin e fundit që në mos gaboj
5: të
4: Shizën Top. Në momentalisht do shkojmë në pak marketing deri kthehemi shumë shpejt në program.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zblor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha. Si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
10: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
11: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
12: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
13: Live from Tirana.

0: Mirë, ju ri përshëndesim sërish në këtë të martë të 16 qershor. Jemi me Emila Sulejmani në studio nga She's on Top. Edhe vazhdojmë të flasim për këto gosa të reja që meritojnë të dëgjohen për pasionin, por dhe për jetën e tyre. Si është të jesh në She's on Top? Si është të konkurosh për modeling, për bukuri, për gjithçka ka aty?
1: She's on Top është një eksperiencë mrekullueshme që mendoj se çdo vajzë që i jepet mundësia duhet ta provoj, por që normalisht është sakrificë e madhe, është impenjim, është nuk po them lodhje, por që duhet të jesh shumë e fortë për ta përballuar, sepse je normalisht në konkurs me shumë vajza dhe duhet të vësh më të mirën tënde, që dalësh ti në sipërfaqe dhe të tregosh se pse duhet të jesh ti on top dhe jo të tjerë.
0: A u pranove direkt apo kërkoi diçka në YouTube nga She's on Top? U pranove direkt, më trego pak për audicionin si ishte.
1: Po, unë kam bërë audicionin edhe jam pranuar mbrapa, do të thënë që na kanë informuar për kontratat, për xhirimet, për çdo gjë, por që më thënë të drejtën në fillim un kam qen pjesë e një angazhimi tjetër, edhe ka qen momenti fundit që kam shkuar dhe kam bërë kontratën në She's on Top. Po, ne kam lënë këtë.
0: Angazhimi tjetër, më shpjego pak sa të palizojmë sa.
1: Kam qen pjesë e Miss Universe, nisa aty provat, edhe lash vetëm për qen pjesë e She's on Topit.
0: E le vetëm për qen pjesë e She's on Topit, pse ma tregop?
1: Sepse kam menduar se She's on Topi mund t'japë mundësi më të mira mbrapa, ka qen diçka që unë kam dashur gjithmonë dhe kam menduar që si eksperiencia vlen pak më shumë se Missi.
0: Ti i ke ndjekur edicionet e para më parashme të She's on Topit se apo jo? Ka pasur shumë vajza që kanë spikator dhe sot janë në profile të ndryshme të medias apo të Instagramit, ndërkohë Mario më ndihmo çik të më vendosësh në video wall këtë plan që kam hapur në YouTube, që janë nga She's on Topi. Cila prej tyre të ka pëlqyer për rrugtimin që ka bër dhe është katapultuar më pas në media? Kemi disa raste. Atalanta Korçyku, Xheneta Fetau, Eriola Doçi.
1: Ma, më thënë drejtë, më pëlqen shumë Reze.
0: Okay, Rezia.
1: Ajo më pëlqen shumë, domethënë si nga ana e modelingut, mënyra se si flet, por vjet më ka pas pëlqyer edhe shumë Medea.
0: Medea. Ah, Medea, okay.
1: Për karakterin e saj. Mendoj që ka pasur një karakter që ka spikator goxha.
0: Qartë, interesante shumë. Si është të kesh në juri Francesca Ruste?
1: Është privilegj i madh për mendimin tim, për gjithë eksperiencat e saj, për gjithë rrugtimin që ajo ka bërë në modeling, por që këtë vit gjëja ime preferuar ishte që kisha Niko Komanin. Në juri.
0: Të pëlqen
1: është. Më pëlqen shumë dhe ato opinionet e tij që unë kam sensuar të çuditshme.
0: Piper Niko në komente.
1: Është piper, po mua m'pëlqen ai piperi. Kam edhe binjakun tim, kështu që
0: Ndërkohë ju keni edhe Mateon apo jo antar të përhershëm?
1: Mateo në fillim nuk ishte, por që u vendos më vonë që do të ishte i përhershëm.
0: Po, si të duket Mateo aty? Mateo nga moda, nga gjykimi i të bukurës.
1: Normalisht se është dhe instruktor palestre, ka pasur eksperiencat e tij në modeling, por që mendoj se duhet të jetë pak më konkret në ato gjykimet që jep vajzave,
0: se duke qenë
1: po, okay. Kështu është cilësuar, edhe mendoj që duhet jetë pak më konkret, se në momentin që ai është shumë sweet apo shumë kupton që nuk do t'i mërzisë vajzat, nuk është shumë preciz. Dhe vajzat kanë nevojë për kritika që të ecin përpara. Duke sikur ai zoti prishin qefit apo do thotë dhe ti je mirë, kështu që
0: si është në prapasken? Mateo.
1: Prapasken është shumë korrekt,
0: sjellshëm,
1: shumë sjellshëm, po.
0: Brana te kornizën e tij, e shoqëron apo?
1: Çfarë
0: po ndodh me ta?
1: Se ka shoqëruar më, nuk e di fare.
0: Se në fillim e shoqëronte?
1: Në fillim se kanë qenë të dy pjesë juris, kanë ardhur bashkë, por shumë atë më shumë tani vjen me motrën e tij, më sa kanë parë dhe Brikenën, nuk e di. Ku e ka lënë?
0: Po çfarë mendon ti për ata dy?
1: Si çift, mendoj gjithmonë kam menduar se Brikena ka qenë goxha e distancuar nga ai.
0: Edhe në big.
1: Gjithandej, domethënë Mateo ishte ai që gjithmonë i shkonte nga mbrapa dhe ai që ishte më i dhëm pasaj.
0: Pra e kishin të sforcuar këtë lidhje, pra.
1: Shumë e sforcuar, sidomos nga ana Brikenës, duke gjëja më e sforcuar ever, kështu që.
0: Ndërkohë, këtë vit është një moderatore e re, Sara Gjordeni.
1: Sara,
0: si është të punosh me Sarën?
1: Punosh me Sarën është të punosh me një vajzë e cila është gjithmonë shumë e hapur. Dhe me thënë, nëse Sara ka një opinion për ty, ta thot gjithmonë, nuk intereson nëse ti mërzitesh apo jo, sepse ajo do gjithmonë më të mirën tonë. Dhe në momentin që do që ne të hecim përpara, ne i thot ato kritikat apo gjërat që ka në sy, është shumë e drejtë për drejtë, është shumë e drejtë në gjithçka që bën, është edhe shumë e dashur dhe suportuese.
0: Kujdesen jo për të për ta mbajtur mirë me ndonjë ushqim të lezetshëm kështu ose është shtatzan tani, është
1: për të. Drejtën se kemi bër, gabim kemi bër deri tani. Por që në vim duhet ta
0: A është emocionale kështu gjatë xhirimeve e kap në një qarë ku diun ose
1: ndonjëherë pak ato nervat e shëzanis, por që janë gjëra që janë të kuptueshme dhe ne e kuptojmë, kështu që
0: ti tani je ende në garë dhe synon ta fitosh, si edhe pak më parë që uroj se ti që dhe në Shizon Top të jetë edhe një çame. Cilat janë pritshmëritë tua? Do të çfarë beson ti që do të sillë ky Shizon Top për ty?
1: Mendoj që është shumë bashkëpunime me brendin mbrapa, që është nga ato synimet e mia kryesore. Dhe pse jo televizionin, të vi këtu me ty në radio.
0: Çfarë do të bësh në media? Çfarë ke qef?
1: Radio të më pëlqen.
0: Të bësh radio. Interesante shumë. Me që përmonde këto kontratat edhe ti merresh marketing apo jo, Instagramin e ke të zhvilluar e përdor?
1: Po, po.
0: Çfarë mendon për kryeministin Rama?
1: Për Rama?
0: Po.
1: Për ngjarjet e fundit, po thua.
0: Në përgjithësi.
1: Në?
0: Në përgjithësi.
1: Në përgjithësi për Ramën, nuk e di, më zërë që ngushtë tani, se kam këshu mixed feelings. Po, do me thënë...
0: Një gafore, gjithmonë do t'japin djenja të miksura.
1: Do me thënë... Gjyra që bëm për Shqiprin për të jetë për para më pëlqejnë, ndërko ato që më duke mua fiksimet e ti për disa gjyra që fiksohet edhe thot të do e bëj edhe s'ka, normalisht e asjerë se janë mjë për popullin. Se e, në momentin që ti e bën atë gjë dhe si nuk do gjon popullin, do me thënë që ti nuk je për popullin.
0: Dhe gjo, që... popullin nuk duhet të, po nese, mos të them të...
1: Se nuk të dhe...
0: Demokracia, në njëherë është devijans, edhe...
1: Vërtet,
0: se imagjino të vendosë të gjithë populli?
1: Po, por tek e fundit për popullin vini bën gjërat, kështu që nuk mund t'i bëj për veten e tij dhe populli mos ta llogarisë fare.
0: Se kupton gjithmonë të mirën.
1: Ne kuptojmë.
0: Po kështu si personazh të pëlqen?
1: Jo, më duket shumë arrogant. Nuk është aty që duhet. Jo, fare.
0: Pse?
1: Ta bëj unë arrogant?
0: E bën ti?
1: Vesha ka bërë që jo. Një mashku për mendimin tim duhet të jetë shumë fani, praktik. Nuk i shkon aroganca, nuk e tregon burr.
0: E kuptoj. Ti je dashuruar?
1: Unë jam single.
0: Prej sa kohësh?
1: Prej disa kohësh.
0: Ke pasur një lidhje, dhe më thëmë?
1: Jo, nuk po them që kam pasur një lidhje apo jo, sepse këto janë pjesë personale, Ronaldo.
0: Po ne prandaj jemi.
1: Por që prandaj jemi.
0: Për të shkuar tek personale.
1: Por që për momentin jam aq e fokusuar ke vetja dhe ke gjërat e mia, saqë dashuria është gjëja e fundit që mund mendoj.
0: Por dashuria nuk të pyet.
1: Nuk më pyet, po. Do më pyet, si se.
0: Se çfarë?
1: Unë dhe njerë nuk e besoj shumë dashurin, në thënë drejten.
0: Nuk beson në dashurin?
1: Ja.
0: Se?
1: E para punës sepse mendoj se nuk e kam provuar deri tani,
0: okay,
1: dashurin. Dhe dyta sepse mendoj që bota është bëra shumë interes, sa që janë, mos themin eksistente, ose ndoshta shumë të rralla të raset, kur njerëzit me të vërtet dashurajnë.
0: Të duke të rralla.
1: Dhe ti e dakord me mua, po ja.
0: Besoj edhe në studime, në fakt, shanset që një njëri të gjej soulmate-in e tij, pra shpirtin të binjak, ishin 0.0.
1: Pikërisht.
0: Ishin shumë të rralla.
1: Që del kjo që
0: të tjera, pastaj janë zakonisht përshtatje.
1: Thjesht përshtatje, ose momenti duhur që ti gjen atë person, por që jo dashuri, për mendimin tim.
0: Okej, okay, shkojmë në një tjetër hapësirë marketingu, do të flasim pas pak për rrëfimin e jetës tënde dhe gjërat që mund të vinë pas Shizon Top. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektuar prapovi të ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: mirë, jemi sërish në transmitim të drejt për drejt të zgjodha ty nga Sara. Në rikthehen sërish në transmitim të drejt për drejt dedikuar Shqipërisë. Ndërkohë që ora shënon 11:37, ne vazhdojmë të jemi në studio me Emila Sulejmani, 24 vjeçë, konkurente e programit të modës dhe jo vetëm në Shizon Top, në Top Channel që jepet çdo të diel pasdite. Po shoh në YouTube edhe regjia, nëse më ndihmon me pamjet, rrëfimin tënd që bëre që u transmetua këtë të diel në Shizon Top, ku flisje për sfidat e bullizmit, anoreksis në mos gaboj,
1: të bulimis edhe të mbingrënjes
0: si ke pasur këto, edhe sfida financiare që ke kaluar, po ashtu edhe me familjen. Edhe pse vendose ta rrëfesh? Të vendosë të tregosh.
1: Okej, sot njëri kam thënë vetës nuk do qaj më. Se kam qarë bol ka i klip aty.
0: Ska më lodo që se një para ditën.
1: Me thënë drejtën, në fillim e kam pasur me dy mendje, ta tregoj apo jo, se është gjë, dhe me thënë personale imja, është pak e rënd, janë sfida shumë të vështyra që i kam kaluar, edhe nuk isha e sigur të tregoj apo jo, por që vetëm nga fakti që doja të jepja një mesazh të fortë inspirues, isha një nga arsyet kryesore sepse e tregova, dhe doja që njerëzit të njihnin atë Emilën e vërtet, që është mbas kupton, jo vetëm një imazh, por se çfarë ndjej unë dhe çfarë ndjej sytë mia dhe çfarë kam kaluar.
0: Në periudhën e jetës ka qenë kjo.
1: Atëherë periudha e vështirësive ekonomike, bullizmit ka qenë në moshën e adoleshencës, 14-15 vjeç, kur siç e kam thënë në klip, mu ndryshua jeta. Prindërit e mi kishin një biznes privat që falimentoi, vëllezërit të detyruan të ikshin në Gjermani, unë u detyrova të ndroj shkollë nga gjithë këto probleme financiare, dhe nga të pasuri gjithçka, një jetë lumtur, duke sikur s'kisha më asgjë, dhe për mua tani ishte fundi. Isha dhe adoleshente dhe një 14-15 vjeçare përjeton si gjë më të tmerrshme. Pastaj në shkollën e re që shkova, mu desh të përshtatesha me një shoqëri të re, filluan ato komentet, nuk po them atë bullizmin të drejt për drejt, por komentet nga mbrapa, ndoshta për pak mbi peshë, faktin që isha ndoshta shumë e gjatë, për mbi peshën, për fytyrën, për pamjen e jashtme.
0: Kur je dobësuar që ka ardhur, si më thonë.
1: Atëherë un kam pasur një ndryshim, disa ndryshime peshe, prandaj e kam treguar edhe aty, mbas kësaj periudhe filloi pak ndryshim peshës. Por gjatë periudhës 20 vjeçë, diku para 3-4 vitesh, unë shtova 40 kg nga që isha 40 kg, sepse filloi një periudhë stresi, ankthi, dhe aty filluan tamam ato.
0: Ke ndonjë foto në celular?
1: Në qendër. Rregullimet ushqimore, mund ta gjej pa.
0: Se jam kurioz, se kam qenë vetë goxha i shëndosh edhe e di.
1: Shtova 40 kg dhe ishte hera parë, shpresoj e fundit në jetën time.
0: Po besoj që po. Besoj që po, sidomos tani që je futur rrugti. Kërkoj foton se flasun për rrugt. Që e futur rrugëtimit të medias, të modelingut, dhe do t'jesh vajzë në syrin e projektorëve, në syrin e dëgjuesve dhe shikuesve, sigurisht jem më e motivuar për të qënë në linja. Tani, mbaje pak aty, sa ta zëmoj pak regjia të foto. Këtu je ti, sa vjeqe?
1: 3-4 vitesh, duke 20 vjeqe.
0: Para 20 vjeqe, sa peshoj e këtu?
1: 120 kg.
0: 120 kg.
1: Shumë,
0: se të mos për një vajzë.
1: Është shumë dhe e keqë që jena atë gjendje të rëndë emocionale, ti nuk e kontrollon dot, edhe nuk e kupton se ku po shkon me peshën, çfarë po bën me jetën tënde.
0: Po pse konsumoja ai shumë?
1: Konsumoja shumë sepse
0: nga të vinte gjithë kjo.
1: Nga stresi të ndryshme, fakti që mund t'isha, po, uri emocional, uri nervore, fakti që mund t'isha pak më ndjeshme dhe çdo problem apo stres shkonte direkt te ushqimi dhe ishte rregullim ushqimor, sepse në momentin që mund të kisha përpara një ushqim që ishte pak më healthy, peri me fruta, unë kisha si shtirë nga i ushqim, nuk doja ta konsumoja.
0: Të shpite.
1: Dhe konsumoja vetëm fast food, vetëm ushqimet pisa, do të thënë që nuk janë fare të shëndetshme për trupin.
0: Si u dobësova pastaj?
1: Thjesht erdhi një pikë që më ndërgjegjësova, i thash vetes çfarë po bën, ku po shkoj. Edhe fillova vet, me të drejtën pa ndihmën as dietologu, thjesht kisha një healthy lifestyle, fillova ta jesh shëndetshëm me sasi më të vogla, me orare. Dhe me thënë drejtën për një kohë 6 mujore, 5-6 muaj hoqa 20 kg e parë dhe tjerat pak më nga darë.
0: Gradualisht, pas në fillim bie goxha. Tani sa bëshon?
1: Tani jam 80 kg.
0: O, sa bukur.
1: Jam 80 gjatë.
0: Mjaft më shokej në
1: proporcion. 80 gjatë.
0: Mjaft më shokej në proporcion edhe me gjatësi se ti.
1: Po, me gjatësi. Ndoshta për modeling ato kërkojnë gjithmonë ato kriteret pak më ndryshe, perfekte, po.
0: Është mbrolli ke mall.
1: Unë ja kam dalë edhe. Edhe kështu siç jam, kështu që
0: standardet e bukurisë janë individuale. Standardet janë gjithmonë. Si që vendosim këto industritë e modës. pastaj për Shqipërinë në rregull, ja, sepse kemi patjetër. Nuk është se ne kemi ndonjë industri të mirëfillt mode dhe ti duhet të dobësohesh, të bësh komplet të mersisht të dobët. Mirë, bukurim, çfarë synon pas Shizën Topit, përveç se radio, më the, të pëlqen radio, ku do të arrish, më thon? Ku dion të pëlqen në format tjetër, si Big Brother apo ku do dion?
1: Po, me thënë drejtën, dhe Big Brother-in do e preferoja. Nëse do m'jepe mundësia dhe do ishte një format që...
0: Qa do të bëjë ndryshe nga këto 500-600 konkurent që kanë qënë në këto...
1: Do të regoja Emilën e vërtet ashtu si që është, edhe jo si disa prej atyre që kanë pasur ato fasadat dhe nuk kanë qënë
0: rajlë. Kush ka qënë fasadat, që? Tu e disa emra?
1: Thëmë Brikenën, me që ka qënë ke e fundë? Fasad, sepse nuk e mendoj që njëri mund të ri aq i ngurtë edhe pa emocione gjatë gjithë rrugëtimit të saj aty. Pavarësisht se është një vajzë e përkryer, shumë e sjellshme, por që asnjëri njeriu nuk mund të jetë i ngurtë dhe mos të dalë jashtë kornizave të veta.
0: Kështu e ke ndjekur tek këto parena?
1: Po, e kam ndjekur.
0: Si do duket me këto lojërat që bënë Mateon, jo jemi, jo si jemi?
1: Tani janë i qikë për vëmëndja të vë.
0: Janë i qikë për vëmëndja, ja, cila anë më
1: shumë? Se tani oje o si e me tjetërin. Nuk mund të ambash mardonin ashtu.
0: Ja, ma vendosë pak Brikenën.
1: Ti është pak me vendosur.
0: Ja, këtu po intervjeson këtë futbolistin Klaus, për shembull. Ty së duke si gazetare, se ka filluar bën pyetje tani.
1: Mirë më duket. Si eksperienca e saj e parë, mendoj është goxha mirë. Ndoshta më mirë se në Big Brother.
0: Më mirë se
1: në Big Brother, po. Nuk e di që e komplekson të atë, ndoshta nga që ishe 24 orë me kamera apo diçka tjetër, por që ndoshta është më mirë për këto emisionet e tjera.
0: Mirë, interesante shumë tjetër, kush ka qenë fasad në Big Brother, se më përmend se ka pasur disa?
1: Fasad... Edhe Lore? Ka qenë shumë. A i qetë, por që herën basere, i dilta i karakteri saj, që ndosha së shashë perfekt sa që duket.
0: E ruan të këtë imajën e perfektës.
1: E ruan të atë imajën,
0: Mirë, është

0: një lloj presioni shoqërinë tonë që duhet të bësh ndonjëherë vajzën e mirë, megjithëse e mira, pastaj varet çfarë është mirë për ty, s'është mirë për
1: diçka tjetër. Sepse ne jemi njerëz me emocione dhe mos njëherë njëri tjetër do i nxjerrim ato.
0: Ke rastisë më përkenë në këtë kohë koridoreve të Top Channel?
1: Jo, me thënë drejtën.
0: Ske rastisë.
1: Përvec se kur ishte Jurike, ne jo.
0: Po nuk mendoj që mund të mërzitet Mateo, se ai ka dashur. Për këtë komente që ti bëri sot?
1: Jo, farë. Ndoshta fansat e vetë, po, po.
0: I kanë të egrë fansat shumë.
1: Shumë, i kanë të sulën direkt.
0: Po, mosha bën të vetën, shë që sa me vogël të jesh, aj që më nuk ulmi ke hormonë.
1: Kanë vetëm këta adoleshentët që i duke që ai qifti perfekt edhe...
0: Jo, përgjithsisht edhe në mbarë botën, këto që apin fanpage janë i moshë shumë të re.
1: Po, normalirë se...
0: Dikush që është i rritur, i angazhuar dhe ka punë, nuk ka po të hapin
1: fanpage.
0: Ka jetën e ti nuk është se dorit merët në page, Roni Ronaldo fanpage, ma hapi qëtë Big Brother, kjo apo kjo nuk e di, edhe më bënte, më bënte tag në story, a i se e thash një vit një dit të lutën, thash në bëllë, këtë Instagram e së më vitje se kletë a ripostoja, kupton, ku
1: dion. E detyrove që ta më bëllë.
0: Jo e detyrove, po më vitje realisht se kletë që qia një account Ronaldo fanpage.
1: Ndërko që u mendu se Mato e Birkin e shionjë këtë pjesën që.
0: I shionjë, thua?
1: Ka shumë fansa, edhe pse si janë bashkë, vazhdoj njerëzit i duan bashkë.
0: Po këto dhe ndërrohen, se di që kam vërë reo më duke në njëherë se kur janë të njëtit njerëz, që janë në fakt fansa të Big Brotherit.
1: Pa.
0: Dhe gjenë një apo dy individ të çdo edicioni.
1: Edhe çdo edicion kapet me ato individë.
0: Ndrojnë në accountin, po.
1: Ndoshta, ndoshta bëjnë edhe kështu.
0: Qef do të jetë.
1: Se di, nuk merrem me këtë gjëra, kështu që po ja le atyre që i hapin fanpage.
0: Dëgjoj, shifë çik të momentin këtu, po i bëj pause. Po e shohin edhe ato që po na ndjekin nga Digitalbi, ma fut pak o Mario, planin, domethënë. Shifë pak si e shef Mateo, shef pak.
1: Mateo, Mateo.
0: Jo, po ti, dhe më thënë...
1: Së më duke ne i shikim shumë...
0: Shife, shife edhe njerë, prita këtej 5 sekonda, plejoje jo, Marja? Shife, tani, si e... Dhe më thënë, si kur e ka mëndje gjatë gjithë kohës të këbrikena, i mërzitur, duke djali dëshpëruar. Në ndonjë që po e vua?
1: Më më duke si ku bëshe pak me indiferencë, më thënë drejtë.
0: Sigur si plasë fare.
1: Së po interesan
0: po, fare. Po pëse mund t'jë ndarë këto, nëse kanë qenë bashkë?
1: Ta ka, thashtë edhe më përpar, indiferenca e Birkenës, normalisht edhe Mateo u lodhë dhe...
0: Ah, u lodh nga ai. Po
1: shkojmë nga mbrapa. Ka vajza tjera plot, kështu që.
0: Fiks, fiks, ka vajza sa do duash. Ej, Emila, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana.
1: Të falenderoj dhe
0: të shumë, shumë ishe suksese. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, ishe shumë kënaqësi, do të uroj shumë suksese edhe uroj çimin e gjëra të bukura.
1: Faleminderit, shpresoj të
0: ah, okay.
1: Shumë faleminderit.
0: Danko Mondimon, ku shkojmë tani Danko? Ikim për shtëpi se na është ftohur gjella. Çfarë do hani sot? Ju na shkruani në Instagram ose mos na shkruani, jo qëndro aty e dashur, se përtojmë. Faleminderit shumë për vëmendjen e treguar dhe sot në program. Ne do të ritakohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë ju qëndroni në shoqërinë e Top Radio për udhëtime më të bukura.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio. Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
3: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin?

0: të të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Disa të vërteta janë bajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
4: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
4: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day. Në Cineplex Tag, të qëto.
7: Disclosure Day.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Niko Peleshi, vizitë zyrtare në Holandë, rikonfirmohet mbështetja konsistente për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjyqi në GKK Veliaj nuk shkon, refuzon kafazin, dreca, duam të njihemi me provat digitale, nuk lejohet transmetimi live. Lufta kundër dezinformimit e ndërhyrjeve të huaja, Hoxha takohet me ministrat e Bashkimit Evropian në Luksemburg, faktet mbeten via e parë e mbrojtjes së demokracisë. Pak dërgon për gjykim 10 të pandehur për trafik ndërkombëtar narkotikësh dhe ndim në kalim të palishëm të kufirit. Akuza se shkojnë në Zvicër me buxhetin e shtetit e Rama, tek librat e shenjë, shpif si shfaqet edhe më i keq se vrasëse. Kapet peshkaqeni del për në borsh peshkatarët edhe pse deti i Jonit është i pasur me specie të ndryshme, raste të tilla janë të rralla. Interes i lartë për në institucionet e trashëgimisë kulturore, Gonxha gjatë 5 muajve të parë janë vizituar nga 424.000 vizitorë. U rrëzua teksa po lëviste me motor ujë vijojnë kërkimet në liçenin e Ulzës për 37 vjeçarin e zhdukur. Gravitet një pikë karburanti në kruj shpallë në kërkim autorët në nënkërcënimin e një armë gjau vodhën 20.000 lek. Zgjedhjet në Kosovë, lëvizja vetëvendosje arrin në 52 mandate fal diasporës. Itali zbulohet banka fantazmë, grupet kriminale shqiptare dyshohet se pastronin fitimet e drogës, sekuestrojnë 60 milion euro. Hungaria ndryshon kushtetutën, kryeministrat jo më shumë se 8 vite në pushtet, bllokohet rikthimi i mundshëm i Orban në këtë post. Do të shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Mersi Ladoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, çfarë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtiu.
6: Top Radio. What's next?

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: A tërë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
3: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Pardon my friends.
5: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
6: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
5: Kujt t'i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
6: Ishte dyshja finale.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Jose do kohë është në një lidhje?
8: Me sa dion jo.
7: Okej.
8: Ne të ftojmë dy
7: në ditë lidhje.
6: Me sa dion jo, se u lak pus kokën.
7: Por si ta? Tëra të ftojmë në ditë lidhje ti nuk shkove.
8: No, no shans.
7: I the u bëvë shimje që gjithë mirat kështu gjërash, po.
8: Me shkrim po, në mendje gjëra të tjera.
6: Zgjeksi shoma mos u ndryshni
8: ditë lidhje, jo, bisha ka. Jo.
4: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
9: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
10: Afshim, jemi.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Ose artiçurë.
7: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
8: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: She's on air.
8: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
9: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe

0: më thënë, unë t'ishtë po pysha që në qofë se ashtë i martuar, t'i gjemë në grua në Shqipëri.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
3: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
1: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
4: We're interrupting our coverage.
3: All of this is true.
1: Me regji të Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tech, dhe QTU.
5: Disclosure Day.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një ditë pas atentatit në Mirdit, policia ende nuk ka mundur të identifikojë autorët e vrasjes së 45 vjeçarit Walter Leshi. Hetuesit kanë marrë në pyetje disa persona dhe po analizojnë provat e mbledhura në vendngjarje, por mungesa e kamerave të sigurisë dhe terreni vështirë malor po komplikojnë zbardhjen e ngjarjes. Deri më tani nuk ka të ndaluar apo të shoqëruar për krimin. Policia e Fierit zbuloi një bazë prostitucioni me shtetase të huaja dhe arrestoi dy kolumbiane, 20 dhe 31 vjeç. Ato ushtronin aktivitetin e palishëm në një apartament të marr me qira në Fier. Operacioni u krye nga seksioni për hetimin e trafiqeve. Parlamenti hungarez miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrit në maksimum 8 vite. Nisma shihet si përpjekje për të penguar një rikthim të mundshëm të Viktor Orbanit në krye të qeverisë, ndërsa vendimi pritet të shqyrtohet nga presidenti Tamas Suljok. Mira palestinez të mbetur nën rënojat e Gazës mund të mos identifikohen kur, si pas Komitetin Ndërkombëtar të Kryshit të Kuq, operacionet e kërkimit po ecin me ritme të ngadalta duke vështirësuar punën e ekspertëve mjekoligjor. Si pas vlerësimeve, deri në 14.000 persona mund të ndodhen ende nën gërmadhat e luftës.
2: Parashikimi i motit.
3: Moti i kthjellët në vend, përjashtuar vranësirat që në relivet malore dhe në lindje shoqërohen me shira të dobët, në mënyrë të izoluar, rreshjet marrin formën e shtrëngatave afat shkurtra, temperaturat variojnë nga 12 deri në 34 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë pisliku.
4: Ua, wow, sa e rikishe.
5: Mos u shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloi genea svolaime nuk bëndo gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
8: At the Movies, çdo të premte ora 14. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: Si askund tjetër, receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Latinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
1: Desa Gogdima.
2: Dani kam frikë marrë besim festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6

0: Më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor. Çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.

0: The hottest of the day. Power FM.
1: Number one. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. SPA ka dërguar për gjykim 10 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge dhe ndim për kalim të paligjshëm të kufijve. Sipas hetimeve, grupi kriminal ka trafikuar mbi 4.3 ton lëndë narkotike nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe ka organizuar kalimin e 55 shtetasve sirian nga Shqipëria drejt Italisë. Hetimet u zhvilluan në bashkëpunim me autoritetet të disa vendeve europiane e u mbështetën edhe në komunikime të siguruara nga platforma e koduar SKAI-ECC. Gjykata e posaçme ka lënë në fushi masën arrest në Burg për Mojsi Habilaj, një arrestuar më 13 qershor në Borsh pas vitesh kërkim. Habilaj nuk ka dhënë deklarime para gjykatës. Ai akuzohet për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Më herët është dënuar në Itali me mbi 12 vite burg për përfshirje në një organizatë kriminale të armatosur që trafikonte lëndë narkotike mes Shqipërisë dhe Italisë. Bordi i Transparencës ka ulur çmimin e naftës në tregun vendas. Sipas vendimit të ri, nafta do të shitet me pakicë deri në 180 lek për litër, ndërsa benzina deri në 168 lek për litër. Çmimet hyn në fuqi sot dhe do të mbeten të pandryshuara deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Autoritetet kanë paralajmëruar masën e operatorëve që nuk zbatojnë çmimet e përcaktuara. Deputetja e Shkodrës, Mariana Koçeku, ka reaguar ndaj kërkesave për dorëheqje nga mandati pas largimit nga Partia Socialiste. Koçeku deklaroi se mandati i përket qytetarëve dhe jo partisë, duke theksuar se për 10 muaj ai ishte mohuar, ndërsa tani do të ushtrojë detyrën si deputete e pavarur në përfaqësim të zgjedhësve të saj.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti kthjellët në vend për jashtuar vrenësira që në reljevet malore në lindje shoqërohen me shira të dobët. Në mënyrë të izoluar, rreshtjet marrin formën e shtrëngateve afatshkurtra. Temperaturat variojnë nga 12 në 34 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Succes mondial në Top Albania Radio.
1: Kur të gjithë prisin Mbappen, Messi apo Cristiano Ronaldo, Vozinha është lojtari më i përfolur në këtë botror pas 5-6 ditëve të para. Përshëndetje Alket Xhebrea, mirë se erdhën në Top Albania Radio dhe në Paso Mondial. Lorenzo Emini, Livia Brunga, bashkë me ne sot në këtë puntat të radhës.
2: Mirëdita Glen,
1: si
2: mirëdita Livia.
1: Si ka mundësi
2: që Glen që na ndron këto personazhet në mes?
1: Sot do jamësh një notë.
2: Ky është numri 1.
1: Nga Derimi i Talketi.
2: Shumë
3: lashkosh.
2: Ka diferencë shumë.
1: Ka diferencë.
2: Ka diferencë.
3: Tani.
2: Te Blerimi do shumë punë të vi këtu.
1: Tani na shpjego pak Livia ndoshta se Livia është me rrjet sociale. Para
4: se të flasim për Vozinha, do doja vetëm t'ju shpjegoja se çfarë do thoj Vozinha.
1: Po.
4: Vozinha do të thonë gjyshe,
1: gjyshuke
4: si më thon, sepse thonë që ai kur ishte i vogël çante kë gjyshrit kur e bullizonin. Ja. Ashtu si përfundoi dhe ndeshja duke çajit nga gëzimi.
1: 40 vjeç dhe i ndryshon jeta
3: historia,
1: për 90 minuta.
3: Historia, ne kemi parë portier që kanë bërë pritje shumë më të mira dhe kanë
4: pritur
3: më tepër, ai ka bërë 7. Tre prej tyre ishin pothuajse gole të sigurt, ndërsa tre ishin që smrasën. Për të vërtetës nuk duhet ndalem të Spanjës sepse ky është një personazh emeriton.
1: Portier i kepi të gjelbër, po.
3: Portier don që ka bër histori sepse e kanë lutur futbollistët e tjerë. Është pa ekipe, e ka lutur shokët e ekipit.
2: Dhe ka vlerën 50 milionë.
3: Është dentist. Vlera i ka shkuar nga
1: 7 milionë nga sot.
3: 7 milionë pra i ka shkuar. I shkoi 1 milion, pastaj 2 milionë gjysmë.
2: Okej, okej.
3: Po ka qenë edhe një
4: 50 mijë
3: iniciativë në YouTube për të shtuar followers, edhe duket se u ndoq në masë
1: të shkuar. Se kupton ndonjë të.
3: Kjo është mendori
1: domosdoshmë.
3: Kur shikoj këto pjesë, domosdoshmë mendoj, domosdoshmë unë që kam arritur Diegon, them, sepse gjithmonë me të i lidh gjërat, e them. Sigurt ishte gjallë, imagjinohet sa ka qenë këta gjithë bashkë, do t'i kishte vetëm Maradona, domethënë, sepse
1: po ishte
3: anti, ka qenë antikonformist. Ky ka një histori shumë të bukur, sepse e para do ta kishte lënë futbollin, e kanë lutur shokët. Tjetra ka lindur pak ditë para botuar Meksikës, edhe emrin babaja ka zgjedhur ndryshe, sepse nuk i lejoi Valdano.
1: Po.
3: Valdano, sepse babai ishte shumë i pasionuar pas Jorge Valdanos, që ishte shok i Diegos në 86-ën, dhe i ka vënë emrin Jairzinho, sepse Jairzinho bën një gol spektakolar në botëror, e mban mend, nuk ndaj Irlandës
1: veri. Livia është
2: përgatitur seriozisht,
3: kështu
1: që është histori e bukur, është
4: histori
1: e bukur. Është histori e bukur.
4: Unë jam të marr me statistika me numra sot, kështu që preferoj të dëgjoj një histori më parë.
3: Okej,
1: përfundoi si ishte bukur.
3: Edhe ka pas kaq shumë gjëra domodin që i ka ndodhur këtij njeriu, këtij bebas i ka ndryshuar prej këtej domon botën në harkun e më pak se 24 orëve dhe është diçka vërtet fenomenale. E kishte nevojë sepse ka vuajtur shumë.
1: I barazimi Kevin Gjelbër
3: do të ta kishte ndarë me gjyshit e Mitha sepse nëna ime ka vuajtur sa por gjyshit kanë qenë ata që më kanë ndihmuar thë shumë edhe janë ndarë vetëm para pak kohësh nga
1: ishte. Historia është jashtëzakonshme po edhe kësaj kombëtare tre.
3: Po Kevin Gjelbër janë 10 ishuj vulkanike. 10 ishuj vulkanik.
1: Po kishte edhe një kulturë mbrojtëse, nuk është se ishte një skuadër që pa fatin dhe kishte
3: kashtë. Mos ta bëjmë Kepin e Gjelbër sikur është,
1: po
3: nuk është kuracao apo
1: kishte një lloj kulture.
3: Ka një lloj kurioziteti, do ta them.
1: Në loj.
3: Për ata që nuk e dinë, 6 prej tyre kanë lindur Rotterdam.
1: Po.
3: Edhe gjitha kjo ka lindur në momentin kur Rotterdami pas luftës së dytë botërore do zgjeroi si port. Dhe kanë shkuar 30.000 vet, kanë shkuar dhe kanë bërë punë të rënda. Atje siç ndodh gjithmonë me emigrantët. 6 prej tyre kanë bite bive të tyre dhe kanë lindur pikërisht në Rotterdam.
1: Po pëlqeu dha ai që
3: pra kanë kulturën.
1: Që nuk ishte përgjigjur kërkesës parë në LinkedIn, që thon hajde thuash për kontar, ai s'ishte reaguar fare.
2: Se kishte besuar.
1: Pastaj kur ai kishte shkuar të mbas një vit anglisht. Po vjen këtu në erdhi luan të kontarë.
3: Koloni portugeze kanë kulturën.
2: Si krijon sporti ca histori kështu, ëh, që janë histori jete,
3: po edhe
2: lojtari i Meksikës që ai
1: Jimenez.
2: Jimenez, tjetër histori.
3: Unda babai nga jeta. Ai është don rast tjetër shumë. Ai ka rrezikuar mos luan të sulmuesi,
1: sulmuesi Australis, edhe ai një histori nga një kamp refugjatësh ai që bëri golin e parë.
2: Ai
1: personazhi
3: që ka kaq shumë por këtu përplas me qendrobrojtin e famshëm David Luiz, David Luiz nuk psoi gjë, domethënë madje donte të vazhdonte lojën këtë e nxorën me urgjencë me barrel, nuk mbante mend asgjë nga ajo që ka luajtur për shumë kohë me të mbrojtën.
2: Do ta thoja këtë të botrorit se shumë janë nga ata që e kritikuan për këto ekipet e vogla, po do të thë që un po bindem që kia vlega kjo.
3: Sapo e thash gjendje kur
2: këto tek
3: kjo ndeshjet më të mira, disa nga ndeshjet më të mira i kanë prodhuar pikërisht këto skuadra që janë nivel mesatar
2: e poshtë. Tani futbolli ka kaluar anën sportive, është bërë më shumë se sa anën sportive. Duhet tani dëgjon sa historik këtu.
3: Nëse
2: ta ngjitet mishi kur i kur i
3: nëse do më pyesësh për Botërorën si organizime që kam parë shumë të mirë, ëh. Botëror ka qenë ai 2006-s, ndoshta ti e ke prekur.
2: Gjermania
3: ka pas organizim perfekt,
2: kanë edhe eksperiencë shumë.
3: Organizimi më i mirë pastaj në aspektin e infrastrukturës është ai Katarit, por gjë e paarritshme, nuk ka për të ndodhur më sepse ti bën gjithë stadiumet, sa kanë qenë në harkun vetëm 80 km,
1: 50 km.
3: Është maksimumi, do nuk duhet futem tek shkelet e drejtave të njerëzve,
1: jo, është botëror në aspektin e distancave.
3: Ka pas kaq shumë gjëra aty që ndodhin përpara, humnin jetën
1: njerëz
3: 5 vjet brenda javës për të ndërtuar atë infrastrukturë.
1: Po shikoja një hartë se si do lëviz Anglia për ndeshjet, ishte një çmenduri me lëvizje me aviona,
2: distanca shumë të larta.
1: Mira kilometra
3: Irani, ka shkuar Infantino, i ka shkuar Infantino, Gianni Infantino i ka shkuar dhomë, Dima do ju ndihmoj, do bëj çmos. Por
1: sot
3: ka dhënë një
1: intervistë,
3: Ditaremi ka dhënë intervistë, është pamundur dhe është kriminale që ne tutojmë nga Tijuana drejt Los Angeles, gjithë distancë kilometrike. Një ditë para ndeshjes, minimalisht duhet ta kishim pyetur, pse se nuk i lejon Trumpi
2: ato me ushtar.
3: Nuk i lejon Trumpi, Trumpi po merret me atë, don të paktën tani duhet ta smontojnë, duhet i paguajë një 700 mijë dollarë vetëm që është shkelur bari.
1: Do ndryshoj protokollin e FIFA-s, do jetë ai ke foto e fitusit në
4: Trumpi.
1: Po, do dalë ai siç e bëri vjet,
3: protagonizmin e Trumpit ne
1: çfarë bën
3: protagonizmin e Trumpit ne e dim edhe Infantino është kritikuar shumë edhe për këtë, domthonjë që dha çmimin e veçantë edhe për këto gjëra që po ndodhin për premtimet që nuk po i mban. Në Shtetet Bashkuara këtë aspekt kanë shumë për dëshiruar sepse të bësh të paguash 150 dollar për vetëm 30 km distancë aty në New York, tifozët kanë lënë vënduar në kohë. Domthonjë ka pas skocez që nuk është lejuar hyrja. Skocez nuk kanë ose iranianëve, po iranianë që kanë bler çimet e kokës biletat, domthonjë kanë hyrë rrallë sepse tani kanë ndryshuar dhe gjërat, mua nuk më pëlqen.
4: Për iranianën flitet që futen me dy lloj flamur të ndryshëm.
3: Ndoshta
4: tifozët ndahen, prandaj ka njerëz që kanë më vërtet qëllimin e ndeshjes si tifoz, mos gabofsha është një luan një yll.
1: Ja, ai më duket me luan nuk lejohet ai.
4: Ai
1: s'lejohet se është një grupimi tjetër ai, nuk lejohet.
3: Ka shumë gjëra, po dëgjojm kaq shumë nga këto. Domthonjë tani doli në aspektin e gjykimit është merë notën 10 për mua. Tani kanë zirë një kleçk që unë nuk besoja se do të nëzirën për një gjyqtar australian, sepse që gjithë që gjithë në njëtën bozonin dhe që Gjermani
1: me shenjen që bëri ka dhoma e bari,
3: me shenjen e është për supremacinë të bardhë dhe është e kanë ka ekstremi djatë në Australi,
1: kjo fati një loj lëvizit duhet është të qudishme
3: shenja okej
2: kjo foto e këshu kjo shenja kjo nuk është këta e kanë kjo është për okej
3: dakor pra a i ka bërë pa tentuar ekshibicionizëm në një gjë të veçantë për të rëndësyer.
1: Po pra.
2: Ai tani
1: ai ka dashur të thotë dikujt atje që jemi okay me rregull.
2: Po, okay. Por të mos ta bër dot kështu sepse
1: është shumë dorë për të bërë protagonist.
3: Ne kuptojmë shumë çe, por ato mendet e nxehta duan të japin.
1: U morën shumë me këtë vit me këtë foto, video momentin.
2: Morën shoqëtim edhe FIFA.
3: Kjo është forca e media, mes botërorëve, por shumë që përmenda edhe botërorë ruska që një ndër më shembullorët, por unë nuk dua të hyj në politikë, por për shkak të Putinit dhe meqenëse Rusia shpesh mediat dezinformojnë domun. Por ky nuk është botërori më i
2: mirë.
3: Dakord, por i ka organizuar, i pa të bër, unë nuk kam dëgjuar domun për çmime të tilla.
2: Jo, yeah, okay. Për, kjo është Amerikë se është tjetër histori.
3: Për probleme në këtu, transport.
2: Këtu
3: kanë varrën, unë jam i sigurt në shumë vende të Amerikës nuk njohin italianët, njohin kanë varrën se sot njohin Trumpin. Kanë varrën gati çveshën.
2: Tani shiko.
3: Pasi ja kishim bërë kontrollin një herë, përpara një ndeshje miqësore me Holandën.
2: Botërori
3: ishte pikërisht New York, pra ke hyrë, ke kaluar kufirin, ke ardhur New York, ke kontrolluar një herë, do kontrollosh prap.
2: Ky botërori i Amerikës atë do mbahet mend i si veçantë për shumë arsye tjera, dhe për këtë që thua ti për shkrimin biletave, dhe për sjelljen e këtyre ndaj Iranit, dhe për kthimin e arbitrit mbrapa që është skandal
3: vetë. Është tendencioze, nuk po ja bën të gjithëve, po ja bën Gjendit, nuk po ja bën Alkedit.
2: Dhe për disa
1: edhe kombëtarë uruguajt kishte zbritur ishin kontrolluar me qen.
2: Po.
1: Të gjitha rrobat
3: poshtë afrikanëve
2: po. Dhe për marketingun e çmendur që lindi pa pritur me këtë pushimin e ujit, me këtë që shkon një ndeshje 120 minuta.
4: Po
3: më
4: gjithë kontrolluan me çen në
3: këtë rast.
1: Nuk e di çfarë.
4: Sepse lojtarët janë gjithë të kontrolluar në çoftë se është për
3: kaza kontrolluar, të vaksinuar,
1: tani kanë frikë nga çdo gjë. Me nga hija vet në këtë situatë, kështu që kontrollat janë në nivel të lartë.
3: Për më tepër që arrit të arritë marrëveshje, domethënë u mbyll u do hapet xhiri
1: ormuzit. Po ti dhan rezultate, edhe një katër ndeshje dje të katra barazim. Kishte shumë vite, mos gaboj
3: 8 vjet. Që nga botërorët
1: e Suedisë. 8 vjet që në një ditë nuk kishte katër katër ndeshje.
3: Prapë fundi që kanë ndodhur katër ndeshje radhazi, në fakt Barazim ka qenë në 82-shën, se unë mbaj mend, kanë qenë dy ndeshjet e fundit fazës së dytë të grupeve, atëherë u zhvilluan, u ndan përsëri në grupe me nga tre skuadra, përsëri në grupe me nga tre skuadra. Edhe Argentina ishte në grup me Italinë edhe me Brazilin, për fatin e keq, edhe u prodhuajë ndeshje e famshme e Paolo Rossi me 3 gole, dhe pastaj edhe dy ndeshjet e para të nokautit, ndërsa për herë të parë mbas 68 vjetësh janë katër barazime brenda një dite.
1: Brenda një dite, pra Spanja me Kevin e Gjelbërt, Belgjika me Egjiptin 1-1, Arabia Saudite me Uruguay në Dark.
2: Atë e pash për një ndeshje bukur.
1: Irani me Zelandën e Re, dhe kjo një ndeshje shumë e bukur.
3: Irani me Zelandën e Re, një ndeshje më e bukur. 2-2. Kjo është Irani sigurisht që Spanja, por
2: po. Irani ndeshje
3: bukur. Irani ishte ndeshje shumë,
1: ndeshje bukur,
3: shumë shumë e bukur. Të dy skuadrat nuk kushtojnë duke pasur parasysh sepse
2: pash deri në fund ndeshjen Arabia Saudite me Uruguay nuk pëlqeu shumë.
1: Rrezikoj se Brazilia do të mendet të fundit.
3: Unë prisja sepse shumë vet don kanë atë mbledhën thon janë paratë sauditëve.
2: Jo, por jo, ata
3: luajnë Arabia Saudite nuk modern, është rastisht. Pjesën e parë i luajti shumë mirë, madje luajti më mirë se sa skuadra Bielsa. Si Bielsa është i famshëm, është trajner që ka teorinë e kaosit, i mbi vendos pozicionet, wingerët me mbrojtësit e krahut. Këtë e bëri vetëm pjesën e dytë Uruguay. Uruguay ka potencial dhe ka skuadra të mirë. Fakti që aty luhet me ato temperatura, Uruguay mund shkojë larg. Por problemi është që don shumë vete trajtuan si surprizë. Nuk është surprizë. Arabia Saudite, ja, ja, ja. Arabia Saudite përfaqëson çfarë? Duke lënë janë 5 ligat kryesore që janë Premier League, Bundesliga, Serie A, Championnat Premier Division.

0: Sauli Pro League është ligë e parë. Pra, është përfaqësuar, është kampionati 6 me më shumë futbollistë. 49 futbollistë vijnë nga 1248 janë pikërisht nga Saudi Pro League.
1: Pra nuk është rastësisht.
0: Nuk është rastësisht.
2: Po, po, Arabia
0: Saudite, sepse ata botuan në fundin për një fitore. Kishin qenë ata, kishin qenë do mësonin nga yjet që kanë ardhur atje me shumicë.
1: Livia. Jepi.
0: Çfarë më fal se po flas shumë më po e heq po.
3: Kam
0: rolin protagonist.
3: Vetëm një kuriozitet shumë të vogël duke qenë se përmend dhe Irani. Atje, trajneri australian i ka ndaluar totalisht rrjetet sociale futbollistëve sepse kishte shumë problem pjesën që mund të lexonin disa gjëra që mund t'i demoralizonin, jo për pjesën e racizmit, ja ka bllokuar totalisht. Ai thotë, "Un jam përshtat me domethënë me fen tuaj, me shumë gjëra që un ju po ju respektoj, por rrjetet sociale nuk ka. Mund të komunikoni vetëm me familjarët." Mbas edhe kjo i ka ndihmuar që të kishin një prestacion
0: më të mirë. Ka pëlqyer sepse ka bërë një ndërndeshje don më perfekte futbolli, prandaj është i bukur se ka diversitet. Si, ne shikojmë që shumë skuadra po shkojnë drejt atij, don futbollit ton pozicional me pasime, gjëra të tilla, por mua pëlqen se Australi-Turqi ka qenë një ndër ndeshjet më të mira në aspektin taktik. Don Montella që mbajti topin me kontrollin steril, të njëjtën që bëri dhe
1: ata mbrojtje kundërsulm,
0: ata mbrojtë dy gola për një pjesë parë, një pjesë dytë dhe shëndetet të mira,
2: mbrojtë ndeshjen. Këtë tjalket sepse këtu më vjen ajo shpreha famoze e atij San Paulit, e di,
0: është San Paulit.
2: Është edhe bukur e bërë. Kjo mbajtja e topit.
1: Po mbajtja e topit, 10 dëgjova
2: 88% Turqia.
1: 10 dëgjova dhe një më të bukur.
2: Akoma?
1: Gary Neger tha, si ka mundësi tha që sulmuesi i Spanjës nuk e prek topin 30 minuta?
0: Po, vërtet.
1: Kur topin e ke ti?
0: Rekord absolut.
1: Topin e kishin ata vetë.
0: Rekord absolut.
1: Kur topin e ka kundërshtari është
0: çopi. Spanja ka për ta kaluar.
1: Kur e ke vetë topin dhe sulmuesi nuk e prek fare,
0: nuk besoj se meriton gjithë këtë val negative sepse në shtypin spanjoll, sidomos ai madrilen, don për të qenë realist, don ata kanë arsye marka as që janë të fortë të Realit, mbështetëse të fortë. Kanë arsye të veta sepse sipas tyre nuk ka ftuar, po unë nuk e shikoj që të ketë të meritoj dikush nga Real Madrid të jetë pjesë e kësaj
1: përbërësit. Dje është kritikuar për praninë e Gavi të formacion. A e
0: di për çfarë është kritikuar më shumë?
1: Gavi ishte pika më kulminante. Gjë që ka kritikuar
0: më shumë është aroganca, sepse pas ndeshjes, dhe kam qenë shumë i vëmendshëm aty ku po e dëgjoja
1: live. Çfarë pas ndeshjes?
0: Pas ndeshjes tha, po ta më ndjen revoltë don shumë i irrituar. Ata na luajtën keq, 10 lojtarë që mbyllën atë mënyrë si mund luash futboll, më fal, jetoj në Spanjë. A ka njëri planet që nuk e ka parashikuar që ke pijet për të të luajë në futboll,
1: kur Spanja nuk fiton ka gjithmonë një statistikë që del në pa. Që i tregojnë spanjollëve që nga 2010 deri në sot në botëror kanë fituar vetëm 3 ndeshje.
0: Të ta them historisë, është shumë e veçantë.
1: 3 ndeshje.
0: Shiko, ta marrim 10 vjet 3 ndeshje. Ta marrim ta shpjegojmë
1: në botëror. Vetëm
0: po 2 minuta, të ta them 2 minuta. Ky është i model, domthonë sipas
1: me. Vetëm 10 që do t'i marrësh ko Livias nga fjala e saj.
2: 2 është shumë. Bëj
1: një gjys,
2: bëj një.
0: Atë, të ta them. Në kuptimin këndvëshrimin tim, Spanja e ka të thjesht për të fituar ndeshjet në grupe pavarësisht kësaj që pam, dhe do ta ketë shumë të vështirë për shkak të mënyrës lojës në fazën e nokautit. Të ta them historinë. 2006 nis me të madhin Luis Aragonés. Don shumë vet jam veshin Pep Guardiolës me rita gjitha, por në fakt është Aragonés ai që ka bërë i pari. Po ta shikosh 2006 e ka nisur është eliminuar nga Franca e Zizous, që Franca meritonte botorin atë vit me Italinë, por ndodhi Italia e madhe pas skandalit të famshëm që dim, që doli nga hiri edhe u ngrit mbi të gjithë. Por Spanja aty dha fillimet. 2008 pastaj u bë skuadra që futi këtë lloj frime, që unë do e fitoj ndeshjen duke dominuar kundërshtarin me mbajtjen e topit. Dhe kishte pikërisht këtë bërtham. Por çfarë ndodhi mbrapa? Në 2010 na fitoi me ato 8 gola, erdhi Del Bosque që nuk kishte shumë lidhje sepse mori gati punën dhe me bërthamën e Barcelonës dhe të Realit dhe fitoi me 8 gola, 5 për cilëve David Villa.
1: Po.
0: Vinte 2014. Kanë trajnerë prap Del Bosken. I thanë, duhet kështë bërë ndryshime. Gaboj ndeshin 5-1, është ai goli famshëm i Van Persit. Vinë në 2018. Gjitha fajet ju vunë Lopetegit për shkak skandalit, sepse u
1: dorin pa. Firmosin Real Madridin.
0: Firmosin Real Madridin. Skuadrën e mori Fernando Hierro. Por çfarë ndodhi? 73% mbajtje e topit, 1031 pasime dhe ti nuk bëras një gol. Ndeshja ka dalë 1-1, por ishte autogol, autogol nga Ignjashevic.
1: Dgjoj, Dela Fuente ndryshoi pak skemën.
0: E mbylla, shkojmë, eliminohesh nga Rusia me një trajner portier Chesnokovin. Dhe vim Chesnokov. Dhe vite 2022-shi. Lucho, Luis Enrique, trajner i famshëm, tani është bërë me 3 Champions. Çfarë bëri? Theu rekordin botëror. Nga 73 bëj 75% mbajtjen e topit dhe çoi 1041.
1: Por pasimet.
0: U eliminua nga Maroku?
2: Po, edhe
0: me 11 metra është pasur gol. Pra Spanja ka kohë që nuk po vlerë, nuk po shpërblet për këtë
1: shumë. I dha vertikalizim.
0: Nuk po shpërblet.
1: Me Ujar Zabali në
0: origjinë. Po kjo është fal, e ka bërë Lojën më të shpejtë, më vertikale. Por
1: me gjithë këtë unë them.
0: Ky është babai i këtij lojë.
1: Lamine Yamal do jetë një ditë mirë, pra do vinë në formën e vet, që besoj ata do ta
0: arrijnë. Ky është Thelbi.
1: Aty do ndryshojë
0: Thelbi Spanja, ajo Spanja pa winger, pa lojtarë, pa Nico Williams.
2: Po, nuk qoftë.
0: Dhe pa
1: Thiabi cik aty.
0: Ajo Yamalin është skuadra mesatare.
2: Ajo
0: është skuadra gadalë dhe madje e dështishme.
3: Lorenz tani ndjes se son po shikoja pak a shumë disa statistika dhe sa blen ekipi në krahasim me
1: kontratat.
3: Po, patjetër.
1: Pra Spanja dhe
3: Kepi Gjelbër,
1: po.
3: 1.2 miliarda vlen ekipi i Spanjës dhe vetëm 54 miliona vlen ekipi i Kepi të Gjelbër. Dhe më thanë për një diferencë 1.166 miliard.
0: Kepi Gjelbër ka vetëm
1: e vogël.
3: Edhe para
0: Kepi Gjelbër thashë se 10 ishuj vulkanik kanë vetëm 2 shtete që janë Curaçao, që është më i vogël, dhe Islanda që ka marrë pjesë në 2018-ën. Madje Curaçao ka një statistik i shnoi gol Gjermanis dhe nga smuja një mikun tim që sa po futët thellë libet e historis ata janë 150.000 banor. Gjermania, që është vendi i parë në bot për futbolist profesionist dhe amator, ka 2.38 milion, pra i bie për çdo banor të Curaçaos janë 16 futbolist atje don. Meksika ka numrin më të lartë për futbolistët profesionistë, por Gjermania është vendi i parë në botë për.
2: Qi dha atë penaltin që gjyqishte gjysëm penalti faktik.
3: Gjithsesi Gjermania, ekipi gjermanisë vlen më pak prapë se ekipi i Spanjës. Po, 947 miliona.
1: Po besoj kush do të jetë më i shtrenjtë botëror? Franca ndoshta?
2: Franca ose Spanja?
1: Ose Anglia? Dhe Anglia ka.
0: Anglezët e kanë fake. Anglezët e kanë shumë të sajuar, të stisur atë lloj gjëje atje për shkak të taksave shumë të forta që kanë edhe të tregut që është aty të eksagjeruar. Do njerëzit flasin për eksagjerimet që ka për Saudi Pro League, por ne me gazetar duhet jemi realist. Nuk është eksagjeruar në futbollin britanik. Ne kemi para Aleksandër Isakin 170 milion dollarë. Si mund po Aleksandër Isakin 170 milion dollarë, lutem.
1: A ket mund ta tregoj veten botërore, pesi funksionon të dy ata bash,
0: por e ndihmojnë në forma i. Kjo është e bukur, e ndihmojnë Sabri Lamushi. E ndihmojnë me Sabri Lamushi.
1: Ja e gjetën tani.
0: Është e bukur,
1: sa ta bësh.
0: Sabri Lamushi bëhet i pari trajner që shkarkohet në fazën e grupeve pas humbjes së ndeshjes së parë që nga Çabumi.
1: Do të kemi
0: Çabumin e famshëm, Çabumi ka qenë kapiteni i kurës jugut.
1: Është kryer prap. Do i marrin prap.
0: Jo, jo,
1: por e kanë marrë prap.
2: Shumë sigurisht.
0: Po e di pse? E di pse çka ndodhur?
1: Do gabim ta.
0: Ky ka qenë futbollist i Parmës dhe Interit. Dhe ja kanë gjetur Kleçkën sepse don kanë dashur ta heqin patjetër sepse sipas lyri përdhosi kontaren. Don sepse nuk ishte shmuar CV, ai ka qenë formuazimi në fakt nga Interi, ka luajtur me Parma dhe Interi, por ka qenë formuazimi te Genoa. 20 ndeshje nuk ka shkëlqyer, nuk ka bërë asgjë të mirë,
1: edhe vetëm bërojnë CV se ka shkruar këtë.
0: Nuk e ka shkruar dhe ja kanë gjetur si Kleçk. Unë ndyshoj te ky lajm sepse ka ardhur Hervé Renard. Ka ardhur Hervé Renard për trajner. Hervé Renard ai që mundi Argentinën ndeshin
1: atë. Brëm kanë dalë dhe kanë thënë që nuk
0: e gjen pranim. Po pse di zyrtarë Hervé Renard? Është Hervé Renard trajneri që ka trajneri që nxori Arabinë Saudite, kualifikuar franceze, që fam që ka fituar dy herë Kupën e Kombeve të Afrikës, se mund të ishte bërë i pari me tre vendet ndryshme.
2: Lamushin e kanë larguar për arsye se nuk e ka dashur grupi, ka pasur grup të përçar brenda ekipit.
1: Brenda federatës fare.
2: Brenda federatës.
1: Informacioni para se shkojmë publicitet.
3: Me lejoni dhe t'ju jap ca informacione. Atlantik. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë online, zgjill siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotësot dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Sot është radha për të zbritur fush Franca, mbas Gjermanisë, Brazilit, Spanjës, do të shohim një tjetër pretendente për të fituar Kupën e Botës që do luajë përballë Senegalit. Ndeshje shumë e fortë, flasim pas pak këtu në Paso.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Shastisur. Shastisur.
7: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shas.
7: Shastisur.
6: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
3: Jo, unë çdo muaj që jam, po ti së kujtohem, na e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, të qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Alo, telefoni.
4: Alo, Alo? Gjaxi moderatori, si je?
3: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
4: Jam Albani, jam 5 vjet mami me babin.
3: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
4: Ka ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
3: Ajde, meru me fëmijën.
5: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
10: Kanye ka kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2020. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest Hits, The Top Albania Radio. Wake up!

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
2: Franca, Argentina do zbresin sot në fushën e lojës, por Franca është dueli më i bukur, do shtaj mbrëmjes me Senegalin orën 9, pastaj Argentina luan orën 3 të mëngjesit të nesër me Algjerin. Ka patur disa rrëmuja në New York mes tifozërive.
3: Si, ti kishe
2: një kuriozitet bukur për Franca-Senegal?
3: Po, sepse Franca-Senegal tani ndeshja e parë, ekipi Francës ka 8 botëror që nuk humb ndeshjen e parë, por në 2002-shin e kishte humbur pikrisht me Senegalin, 1-0 për Senegalin atëherë.
2: 1-0 për Senegalin. Kush e bëri golin Alket?
4: Po,
2: golin atë kohë kush e bëri? Që mundën?
4: Diop, pa Diop, u bë Diop.
2: Po Senegali, skuadër shumë e fortë Senegali.
4: Senegali sapo vjen nga ajo trauma e madhe që psojnë Marokun. Në fakt marokenët kanë investuar jashtëzakonisht shumë, edhe unë nuk befasova që e çuan ndeshin deri aty, por edhe aty mund duk sigurisht e stisur, sepse në momentin kur u quhet 11 metra që nga Brahim Diaz, do të bëngjet pritje portieri, topin e lëshon dorë, i fut lugën poshtë si puna e totit, do në kukjajon. Askush nga futbolistët e Senegalit nuk gëzoi. Pra, ishte diçka pak a shumë e ditur që penalti e Brahim Diazit, unë po le të kuptohet që ishte e ditur. Pas ndodhi ajo që ndodhi dhe u zehën. Por pronat kanë pasur do t'i marrin. Premtuar. Gjithsesi, Senegali ka futbollistë shumë zot. Ndoshta nuk mbin shumë trajneri sepse shpesh herë hidhet në aventurë, por skuadrat afrikane përgjithsisht don kanë filluar të disiplinohen sepse më parë problemi
2: fizikisht.
4: Ky është telasi më i madh që kanë skuadrat e tjera.
2: Pash edhe brekun e Fildis.
4: Ky është telasi më i madh sepse përgatitja fizike dhe përshtatja me klimën dhe me temperaturën i bën shumë të rrezikshëm.
5: E kanë natyrale fizikun. Tani po të them një rast kështu të bukur fare. E Parment Abrahamin kur ka ardhur lojtari që ka dhe ka qenë te Polonia.
2: Krau vet ishte shumë i shpejtë. Ishte
5: trajneri që mbaroni stërvitjen 2 orë, sa është bukur fare.
4: Çu mbret lidhin te Abrahami i Romës, po e ka dhe Abrahami tjetër.
5: Ai mbaroni të stërvitja Polonia ata në tokë, vetë ishte fazë përgatitore. Ai s'kishte gjëra si pikë djeshë.
2: Ai tha do fillojmë vetë.
5: Tani do fillojmë vetë. Afrikanët i kanë ushtrit.
3: Nëse edhe futbollistët më të rëndësishëm të Francës kanë origjinë afrikane tash, duke filluar nga Kylian Mbappé.
4: Ma ta mbahet.
3: Dhe me
2: pa. Gjithsesi, patjetër
3: po. Kante,
2: sot un kam dëshirë të shoh pak se si do funksionojnë këta katër përpara. Dhe si do t'i vendosë Deschamps? Kjo është më e bukur.
4: Jo, Deschamps.
2: Se sot kam parë dy skema, Deschamps, edhe me Olizen Diathas edhe me Olizen mbrapa Mbappé.
4: Në këndvështrimin tim Deschamps mbahet mend që pra besnikrin nga Juventusit, që i qëndroi edhe e mori nga Serie B në rast në Calciopolit. Edhe për finalen e madhe të Monakos me Porto në José Mourinho's, që u shkatrua 3-0.
2: Po.
4: Ndërsa këtu që kur ka marrë kohën, ka marrë në bas jo Domenikut, e mori në bas Laurent Blanc, e ka marrë, nuk ka bërë mirë sepse ka ditur të menegjoj egot.
2: Po, një finale tjetër shkoj, pritani, që do bëjmë të ebre?
4: Okej, okay, por mendojë që me këtë pres,
2: për një pritje të Martinezit?
4: Dakort, për një pritje të Martinezit, që është më e madhe në histori.
2: Më e madhe,
4: dhe po. Dhe u bje rëndo kolo mua një më shumë se saj
2: pritje. Gjujtje, pritje për tjerë.
4: Por, duhet të them, jo se ka dhënë në i gjithë, do më dhënë, në i prioritet skuadrës ose në aspektin tekniko-taktik. Ai është një menegjus shumë i zoti i egove të futbolistëve. Edhe për këtë e mbajnë, edhe kam përshtypjen që Franca do ta vuajë këtë.
2: Me një momenti që do largohet ai,
4: sepse Zidane
2: mbajti Real Madrid, që është një nga
4: Reali ishte gati, po e thotë Florentino Perez,
2: jo shumë gërsërit, si dihet.
4: Florentino Perez tha, çfarë ndodhi mbrapa ishte e përgatitur José Mourinho, dhe në pas ishte dhe Ancelotti.
2: Po jo 3 vjetë.
4: Po pra, po, e përgatiti José Mourinho, prapo ishte fati i Ancelotti, dhe pas ta vjen dhe Zinedine Zidane që fiton.
5: Po Alket, po qa pa deli luan Zidane?
2: Niveli lartë, ha?
4: Shkënë qunat më mirë, ke përme të madrëse.
5: Zidane, super
4: pate. Bajt akoma, bajt mirë, Zizuja.
5: Zidane, Toti, janë një
4: pimi. E di, Toti merë pjesë të ligët, kërësohë shëtisin gjithë në dejë.
5: Po, Ben, a janë Ben.
2: Interesante dojeta një dhe Argentina, se është ndeshja e parë, hapse, Messi dje nuk ka pranuar dalë në kovrat shtypi, gazdarët janë mërzitur pak, sepse prisnin që ishte kapiteni që ta hapte këtë fushat botërori. Po, Messi duke që ka qenë pak i lodhur, ka thënë një më mirë dalë
4: ja, një tjetër. Ja prishën sepse ishte rrezik të të merrte jetë njerëzish në Indi. Po sepse
2: kanë shkuar në statuë tani shkojnë në statuë.
4: Jo, jo, po po i ndodhin shumë nga këto, duhet të them.
2: Pa ishin Çetëvit, Botrorin e ka fituar.
4: Messi ka ai gjithçka në jetë.
2: Ka 3 vjet që luan vetëm për Botrorin.
4: Messi nuk kuptohemi, Messi ka luar
2: fare atje.
4: Vetëm çfarë mund fitoj domosdoshmë.
2: Futbolli aty është futbolli
4: më aksioner, unë mbit domosdoshmë.
2: Special për një kubote
4: në Amerikë. Inteligjenca e futbollistëve ose ish futbollistëve domosdoshmë ka bërë përshtyt David Beckham, ka dhënë intervistë, sa kam kërkuar dha Pep Guardiola, ju luta. Tani me Maisa njohim ne nga futbolli. A imagjinoni dot Pep Guardiola që do si ka shkuar mend David Beckhamit? Që do shkonte Pep Guardiola vetëm
2: tani kështu është në Amerikë futboll shampanjësh,
4: por Pep Guardiola nuk shkoi.
2: Ai do emra
4: shkojte Inter Miami.
2: Çfarë do bëj Pep Guardiola tani? Ja po të bëj pyetje.
4: Po nuk ka skuadër, nuk e merr dot njerëz sepse s'ka skuadër, s'ka 200 milionë.
2: Prandaj më mirë
4: si do shkojte Inter Miami.
5: S'është çështja e rrogës së
4: trenerit, te përfaqësuesi italian.
5: Ora, s'është çështja e rrogës së trenerit. Ai do
4: 200 milionë, ai ka gjuar 2.05 miliard. Tani flasim për këtë, për çështjen e Argentinës. Argentina ka skuadër. Sepse Argentina që e fitoi, nuk e fitoi vetëm prej Mesit. Mesi është jashtëzakonshëm, me bashkë me Cristiano janë dy lojtarët më të mirë të Brezi, edhe Mesi e meritonte, don ta fitonte
5: si botërorë. Ka Argentina super ekip thotë?
4: Po, po
2: ka skuadër,
4: ekipi ka gati. Çfarë ndodhi në botërorën e fundit?
2: Biles e ka më të mirë dhe mund të nga çekisht.
4: Emiliano Martinez ishte portieri më i mirë i botërorit.
2: Më mirë se 2022-shën.
4: Enzo Fernandez ishte lojtari i ri më i mirë i botërorit. Messi shnoi
2: okay, sot ka
4: 4 gola nga 7 në penalti,
2: por më me shumë eksperiencë dhe më të fortë.
4: Më fal, po Messi duhet të
3: ka sot ka një
4: por nuk ka Alvarez, mund të duket Julian Alvarez e refuzohet
2: 150 milion,
4: 150
2: milion. Ka Enzo Fernandezin që mund ta marrë,
4: mendohet që është
2: skuadra më e mirë.
4: Enzo Fernandez lojtari më i ri, më i mirë i ri i botërorit të fundit.
2: Pra portieri ka të fortë,
4: mund të duket eksagjeruar, por edhe pa Messin, po ta them, Argentina përsërisht në gjendje për ta mbrojtur titull, sepse unë shikoj Argentinë dhe Brazil, isha teoria e famshme doktrina Monroe, ka qenë një president i famshëm James Monroe, që çfarë është Amerikës e Amerika.
2: Një gjë nuk i fal.
4: Ne kemi bën shkollë Amerikën nga.
2: Një gjë ndoshta
4: Beringu do të vite,
2: do vite keq merri keq.
4: Në kontinent Amerikë Veriu, Amerikë Jugut.
2: Një merri keq një gjë për Argentinën që nuk mori Dybalën.
4: Sepse nuk kishte Dybala,
2: sido që të shkoi
5: historia.
2: Sido që të shkoi historia, nuk Dybala duhet.
4: Por Dybala me klasën që ka nuk do bënte keq, sepse ai ka edhe atë know-how, ti japi skuadrës, ka eksperiencë gjitha, por puna është nuk
5: do luante. Si rasti Neymarit, duhet ta.
4: Problemi është që nuk do luante. Nuk
2: do luante. Do luante tjetër aty, një moment, një ence, një
4: kontinuitet në
2: situatë.
4: Neymari ka një
5: fal, pse s'e ka marr Dybalën?
4: Po nuk e ka marr sepse nuk ka vend, sepse ka lojtar të tjerë alternativa më të mira, më të
5: mirë. Ai ka luajtur
2: sepse Mas Antonio më duket se ka marr.
4: Jo, Mas Antonio s'ka luajtur.
3: Si bala ka renovu me Romën apo jo tani?
4: Po tani.
5: Po ai ka luajtur me Romën. Roma në Champions
3: League.
4: Ai e çoi Romën me këto ndeshjet e fundit e përmirësoi shumë sepse ka një komunikim të mirë me Daniel Malenin. Por rasti i këtij është i ndryshëm për shume me Neymar. Neymar është mbështetur nga gjithë populli sepse duan më shumë nga ti se vinin, se Viniciusin. Por unë më shikoj me dyshim sepse për mua Ancelotti aty bëri dhe ndoshta edhe gabime sepse duke lënë atë dyshën aq të ekspozuar Bruno Guimarães me Casemiro rrallë herë kanë parë Brazilin dominuar atë.
5: Po dhe paketam dramishin
4: e tretë. Sumorën e parë Maroku është një skuadër e shpejt, vertikale që bëri gjithçka.
5: Dhe
4: ja bëri në stadiumin e
2: edhe një pyetje
4: e famshëm, ajo stadiumi New York Giants i
2: pse them New York Giants më vjen keq për Dybalën, sepse ai ka marrë në listën e vet për shkak disa lojtarë që un i kam parë gjatë këtij viti për shkak Nico Gonzalez. Po thosë se ka luajtur fare me Atletico.
4: Po okay, po janë lojtar punëtor, lojtar që vrapojnë. Lojtar që vrapojnë
2: Giuliano Simeone tani.
4: Okej, po
2: kontare para Dybalës.
4: Është shpejt,
2: është shpejt,
5: është më ka luajtur.
2: Kjo është çështja tani që ka kaluar.
4: Do ta them, nëse do mbështetje,
2: do jetë lojtar formacioni si mendon apo jo? Se është lojtari më i mirë i kampionatit italian.
4: Pazin po bëhet shumë luftë edhe për ta marrë Real Madridit, domthonë mendojnë
2: si mendon, do jetë lojtar formacioni me atë sezon që ka bërë me
4: Komun. Problemi është që nuk është ngrënuar fort aty tek skemat, sepse unë mendoj domthonë që ai e meriton me atë çfarë i ka dhënë. Por është tjetër model loje që ka Fabregas, po ta shikosh. Dhe është tjetër futboll që luan Scaloni.
2: Ai mjeshtë ai pra.
4: Scaloni.
5: O Alkete,
2: Ricardo Mir duhet të jetë gjithë
4: po, për shtatën taktikisht. Jam dakord me ty. Por Scaloni është shumë praktik. Scaloni menaxhon shkëlqyshëm gjithë lojtarët, sepse menaxhon Lautaro, Messi,
2: ja, Messi menaxhon Messi vet. Okay. Livia, ti si mendon? Kush do shkojë më lart në këtë botë? Ronaldo me Portugalin apo Messi me Argentinën? Si e mendon?
3: Tani un kam një problem sepse më përmendë dy emra ku un kam pjesën tifoze në te. Un jam tim Cristiano Ronaldo tani jetën.
2: Po ti edhe me Brazilin me Cristiano Ronaldo.
3: Po patje po, andaj gelim nga. Tash do doja shumë me shpirt që mund të arrim te një botror dhe Cristiano Ronaldo. Do shohim
4: se
2: edhe Argentina apo Portugalia për mendimin tënd ka skuadër më të fortë këtë vit.
4: Argentina për mua.
2: Më të fortë se Portugalia.
4: Më të fortë Portugalia. Shiko, zonë Cristiano që të jemi tregojmë realist. Pa. Argentina nuk e fitoi nga asgjëja para 4 vjetësh. Argentina i kuotoi e dyta vetëm me gjysmë pike pas Francës. Botorin e 2022-shit, pra nuk ka rëndësi. Në saktë radhë, diku është Portugalia shumë poshtë. Domthon Portugalia, Cristiano ka pas fatin e keq që ka qenë futbollisti portugalist, ai. Tregohemi të drejtë, Portugalia nuk ka emrin dhe famën e Argentinës. Nuk ka qenë se
5: ka,
4: po nuk e ka pas mundësi.
5: Po lojtarët i ka.
2: Po ama lojtarët këtë vit vinë me një
4: eksperiencë. Por lojtarët kanë atë stofin e Anglisë, Holandës që janë ato skuadrat që kanë pota futbollistë janë friksuar të ndeshjet e mbarë.
2: Pse
4: nuk fiton Anglia?
2: Ja të bëj një pyetje.
4: Ti
2: e mban mend çfarë ndodhi në
4: sepse i menaxhojnë keq.
2: Ti e mban mend çfarë ndodhi në botrorin e fundit?
4: Po.
2: Portugalisi ja shkatroi gjithë botrorin marrëdhënia Ronaldos me trajnerin.
4: Pra i se futi që nuk ishte vaja se Cristiano apo Fernando Santos.
2: Sheri fillon
4: Fernando Santos.
2: Sot në shtëpi. Si mendon ti, si do ta drejtoj Martinezi kombëtar? Në çfarë niveli?
4: Do ta jap shpjegimin, do ta jap shpjegimin më të thjeshtë edhe më hidh poshtë, domthonë. Portugali, Cristiano Ronaldo nuk po luan se po e mban dikush me hapër, sepse Portugalia ka një problem të madh, nuk e di don për të thënë në një mënyrë me humor, nënat portugeze me defekt, nuk lindin, nuk prodhojnë sulmues, ha? Kush ka
2: qenë? Është me Gonçalves. Shumë mirë.
4: Të ta them, Gonçalo Ramosi,
2: po,
4: i bie mandolinës atje, ka topat, nuk luan. Don, për të thënë, sa herë ka futur Gonçalo Ramosin titullar, nuk ka pasur asgjë. Ai
5: është Jesusi Ronaldos në evropian.
4: Më fal, kush filloi golin? Jo, Helder Postiga, Nuno Gomes, kush është tjetër, Pauleta, edhe po harrojnë edhe Hugo Almeida. Këta janë në 40 vitet e fundit, ka pasë Rui Baroshin, për ka qenë gjysëm sulmus, sa Pinton,
2: s'ka pasë të kush dhe
4: me Jordao Salah nuk ka sulmus, Portugalia, për Cristiano nuk e ban njëri me hatër, Portugalia nuk prodhon sulmus.
2: Edhe 10-15 minuta, falenderoj Malketin, do jetë përsëri me ne të martën tjetër për të komentuar ngjarjet e botrorit. Livia, sot këtë shohë, Francën apo Argentinën, do të shohësh në 3:30?
3: Jo, unë doja ti shikoja të dyja me thënë
2: të
3: drejtën. Po, po.
2: Pra mund ta bësh, shohësh 9:11.
3: Po.
2: Pastaj pak gjumë edhe
5: sa për orë 3 tash atë xhaxhit gazetave, kështu që po ashtu shmange se
3: ndjeka me pas xhaxhin e gazetave.
2: Djal takohemi nesër në pot 1 orë.

0: marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Che son c'hanno che si hai, dolle mosi se hai, che son c'hanno che si hai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.

0: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra, me dashuri i thonë: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit.

dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Një zjarri fuqishëm ka përfshirë magazinën e një fabrike të produkteve higjienike në zonën e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan. Flagët janë përhapur me shpejtësi ndërsa tymi i dendur është parë edhe nga zona të largëta. Në vetë ngjarje ndodhen forca zjarrfikse dhe policia, të cilat po punojnë për izolimin e zjarrit dhe sigurimin e zonës. Deri tani nuk raportohet për të lënduar, ndërsa shkaqjet e ngjarjes po hetohen. Ndërsa numri i votave të zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë po shkon drejt përfundimit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se formimi i institucioneve duhet të nisë menjëherë pas certifikimit të rezultateve. Kurti tha se për zgjedhjen e presidentit nevojitet bashkëpunimi i opozitës, sipas rezultateve paraprake lëvizja vetëvendosje kryeson me 52 mandate e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 22 dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 19 mandate. Bashkimi Evropian po shfryton mekanizma të rinj për të garantuar që vendet e reja anëtare të vazhdojnë të respektojnë rregullat edhe pas anëtarësimit. Komisionerja për zgjerim Marta Kos deklaroi se po hartohen masa mbrojtëse për vendet që devijojnë nga reformat ose bllokojnë vendimarrjen evropiane. Sipas saj, procesi i zgjerimit do të mbetet i bazuar te meritat dhe rezultatet konkrete të çdo vendi kandidat, përfshirë edhe ato të Ballkanit Perëndimor. Autoriteti i aviacionit civil ka njoftuar ndalimin e përkohshëm të fluturimeve me dron mbi zonën te Pallati i Kongresave më 17 qershor nga ora 18 deri në orën 21. Masa është marrë për arsye sigurie në kuadër të aktiviteteve për festimin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ndalimi do të zbatohet në një rrezë prej 150 metrash nga objekti dhe deri në lartësinë 120 metra.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti kthjellët në vend përjashtuar brendësirat që në relievet malore në lindje shoqërohet me shira të dobët, në mënyrë të izoluar rreshtet marrin formën e shtrëngatave afat shkurtra. Temperaturat variojnë nga 12 në 34 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bislikë. Ua, dajë rekeshë.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini
3: te Qendra e Kampionëve.

Përshëndetje të dashur miqtë dhe mirë se vini sërish në një kongë për ty në këtë pasdite të martë. Jemi bashkë si çdo ditë nga ora 15 deri në orën 18 për të sjellë muzikën që ju pëlqen më shumë, këngët që kërkoni, dedikimet tuaja dhe ato emocione që vetëm muzika di se si ti përcjell. E marta është një nga ato ditë ku java tashmë ka hyrë në ritmin e saj, të hënën në fakt e kemi lënë pas, fundjava është ende pak larg, por shpikërisht ai moment i dur për të marrë pikërisht atë energjinë pozitive dhe për ta bërë pasditën edhe më të bukur. Kudo që ndodhe në këtë moment, mund të jeni në punë, në makinë, duke ecur nëpër qytet apo duke shijuar një pushim të shkurtër, ne do të bëjmë shoqëri me kolona zanore që zgjidhni vet, sepse një këngë për ty është emisioni ku protagonist është muzika juaj, kujtimet tuaja dhe histori që fshihen pas çdo kërkese muzikore. Ndërkohë do të jeni me mua së fin mikrofon dhe në punë transmetimin më shoqëron DJ XXL dhe ne do ta nisim me të parën që vjen si përzgjedhja e shtëpisë. Është Meduza në këtë bashkëpunim me Rani, Silence, ne nisim.

nga Medusa dhe Reni është një këngë melodike house që flet për një dashuri aq të fortë sa nuk mund të fshihet apo të mbahet në heshtje. Teksti përshkruan ndjenjën e pritjes dhe dëshirës për zgjedhur një lidhje të veçantë, ndërsa kur ajo më në fund shfaqet, emocionet bëhen të papërmbajtura për të fshehur dhe kështu e nisëm dhe tani po presim pikërisht preferencat tuaja muzikore, të cilat do t'i dëgjojmë deri në orën 18 dhe ju mund të zini vendin tuaj në listën tonë duke na kontaktuar nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Mezi po presim që dëgjojmë dedikimet tuaja, këngët që ju dëshironi dëgjoni dhe sigurisht edhe mesazhet tuaja, por gjithashtu do të kemi edhe një lojë nëpërmjet të cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Do ta bëj të ditur pyetjen që tani, kështu që dua vëmendjen e të gjithëve. Sipas studimeve në cilën stin, njerëzit raportojnë nivel më të lartë të lumturisë. Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, sipas studimeve në cilën stin, njerëzit raportojnë një nivel më të lartë të lumturisë. Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar ose thjesht na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp. Nëse gjeni përgjigjen e saktë, ju fitoni një kupon nga Enzo Atini. Okej, tani do të shkojmë tek dhurata dorësh, kënga e saj më të fundit që mban titullin Don't Ti apo Nervoz. Kësaj radhe është e përzgjedhur nga Jessica. Ne përshëndesim dhe rikthehemi sërish me një super lajm, kështu që qëndroni në frekuencat e Top Albania.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Season Air.
4: Pamela Shezi.
5: Po Pamela, oh,
4: është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
5: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: Season Air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
7: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
8: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Këto ritme i përkasin fillimit të viteve 2000 dhe ende të japin shumë emocion, sa po dëgjuam një super bashkëpunim midis Pharrell dhe Daddy Yankee që mban titullin Mamacita. Ishte kësaj radhe pikërisht Dorina që e ka sugjeruar, na ka kontaktuar dhe na ka thënë në fakt që është duke u kthyer nga puna për në shtëpinë e saj dhe dëshironte që t'i bënim një përshëndetje këtu në Top Albania Radio. Faleminderit shumë dashur dhe të urojmë gjithë të mirat e kësaj bote. Edhe tani do ta lëm pas muzikën për të folur pak për një ndër eventet më të rëndësishme që ka lidhje me jetën e një personi dhe kjo ka të bëjë me dasmën. Italia përforcon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si një nga destinacionet kryesore në botë për dasmat luksoze të personazheve të famshëm. Emrat e njohur ndërkombëtar si Dua Lipa dhe Callum Turner janë ndër ata që kanë zgjedhur Italinë për ceremoninë e tyre, ndërsa raste të tjera të mëparshme si George Clooney dhe Alma Clooney, Kim Kardashian dhe Kanye West apo Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez kanë tërhequr vëmendje globale. Sipas ministrit të Turizmit, këtë ngjarje nuk janë thjesht ceremoni private, por projekte të mëdha organizative që funksionojnë si evente ndërkombëtare. Ai thekson se ndikimi i tyre shkon shumë për te ditës së dasmës te Italia me peizazhet e saj ikonike, qytetet historike, kuzhinën e njohur dhe klimën romantike, me të një nga vendet më të kërkuar në botë për dasmat luksoze. Sipas një studimi të Qendrës së Studimeve Turistike të Firenzës, mbi 15,000 çifte ndërkombëtare u martuan në Itali gjatë vitit 2024, duke shënuar një rritje prej 64% krahasuar me vitin 2019 para pandemisë. Çiftet amerikane përbëjnë rreth 1/3 e dasmave të huaja në vend. Një dasmë luksoze në Itali me rreth 80 deri në 120 të ftuar mund të kushtojë nga 200,000 deri në 250,000 euro, mirë po pa përfshirë shpenzimet e udhëtimit apo akomodimin e të ftuarve. Dhe këto janë shifra sipas një studime dhe tani kam shumë dëshirë të di opinionin tuaj. A do t'ju vlente një dasmë në Itali apo do të preferonit më shumë vendin tuaj? Dhe pse jo mos kthesh Shqipëria një ndër eventet dhe një ndër vendet turistike për eventet e dasmave kudo. Në fakt po bëhet trend gjatë këtyre kohëve sepse po shikojmë shumë huaj të cilët po zgjedhin pikërisht destinacione këtu në Shqipëri. Për shembull kemi edhe këshilla shumë të bukura që mund të zgjedhim dhe nuk e di, është vërtet fantastike. Okej, do të shkojmë pak tani te Ellie Goulding. Goulding dhe Prada Dress është një ndër këngët e saj më të fundit kësaj radhe për zgjedhur nga Vesa. I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: Pop Radio.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Antonella Ako,
3: për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merë një telefon që lutem Alla hajte se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital,
6: cilësi në 4 stin.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louise Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21,000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
2: Një këngë për Song for You.
3: Top.
2: Një këngë për ty.
3: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

Coltrane edhe në bashkëpunim në turën më të fundit që mban titullin Moving to the Sun, Sarale e përzgjedhur nga Anisa. Faleminderit shumë e dashur. Dhe tani do të flasim pak për Tyra Banks, e cila ka ngritur një padi për shpifje ndaj Netflix dhe regjisorëve të serialit dokumentar Reality Check Inside America's Next Top Model, duke pretenduar se producentët kanë manipuluar intervistën e saj për të krijuar një narrativ të re. Sipas padisë depozituar të shtunën në një gjykatë federale në Los Angeles, modelja dhe krijuese e emisionit America's Next Top Model u intervistua për 3 orë gjysë, gjatë të cilave mori përgjegjësi për disa nga vendimet e diskutuara të programit. Megjithatë, nga ajo intervistë u përdorën vetëm 16 minuta, të cilat sipas saj u montuan në mënyrë që të mbështesnin një histori të rreme dhe shpifse që nuk pasqyronte atë që kishte thënë në të vërtetë. Pjesët ku zonja Banks mori përgjegjësi për veprimet e saj përfunduan në montazhin e prerë. Ato ekzistonin, por publikut nuk i dha kur mundësia të shihte, kanë shkruar avokatët e saj. Banks po kërkon ndonjë shpërblim nga Netflix, regjizorët si dhe studioja Ever Wonder. Ajo kërkon gjithashtu që imazhi i saj të mos përdoret më në materiale promovuese dhe albumin muzikor të lidhur me dokumentarin, dhe gjithashtu duhet të rikujtojmë që emisioni America's Next Top Model debutoi në vitet 2003 dhe zgjati plot 24 sezone, dhe vitet e fundit ajo është kritikuar në fakt për tallet që u bëhe pjesëmarrësve për lidhje me pamjen e tyre, manipulimin e garuesve dhe disa sete fotografike që janë konsideruar vërtet problematike. Vet Banks më herët pranon se disa momente të programit kishin treguar mungesë ndjeshmërie dhe se ishin bërë zgjedhje të gabuara. Megjithatë, nëse janë manipuluar vërtet filmimet apo është treguar vërtet realiteti ashtu siç ajo e ka thënë, atëherë mbetet për tu parë. Okej, do të shkojmë pak tani tek Butrin Timeri. Është një ndër këngët e tij më të fundit në fakt, të cilën mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, dhe mban titullin Si at Herik, Sara dhe përzgjedhur pikërisht nga Cleat, cilën e

0: elektronike rrënë në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
10: A song for you. Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Mbledh dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
3: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola,

0: Të mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
1: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
0: Ajde meru me fëmijën.
2: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që këllatë. Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: serëza norme preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 24 28 873.
1: Një këngë për ty.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama publikoi një deklaratë eurokomisioneres Marta Kos lidhur me diskutimet për projekte turistike të planifikuara në Zvërnec e Sazan. Në një postim, shkroi se Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin administrativ rreth tyre dhe se komisioneria Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'ju referohen fakteve.
3: Ndërsa protesta në Tiranë sot hyt në ditën e 17, dje Kos theksoi se drejta e protestës është respektuar. Ndërkaq eurokomisionera për zgjerimin tha se Shqipëria i ka garantuar Brukselit se projekti në Zvërnes do t'i nështrohet një vlerësimi të plot mjedisor dhe do të respektoj standardet europiane.
2: Deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku ka reaguar ndaj kërkesave për dorëheqje nga mandati pas largimit nga Partia Socialiste. Koçeku deklaroi se mandati i përket qytetarëve dhe jo partisë, duke theksuar se për 10 muaj ai ishte mohuar, ndërsa tani do të ushtrojë detyrën si deputete pa varur në përfaqësim të zgjedhësve të saj.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: SPA ka dërguar për gjykim 10 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge dhe ndihmër kalim të palishëm të kufive. Sipas hetimeve, grupi kriminal ka trafikuar mbi 4.3 ton lëndë narkotike nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe ka organizuar kalimin e 55 shtetasve sirian nga Shqipëria drejt Italisë.
2: Hetimet u zhvilluan në bashkëpunim me autoritetet të disa vendeve europiane dhe u mbështetën edhe në komunikime të siguruara nga platforma e koduar Sky ECC.
3: Gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën arrest në Burg për Mojsi Habilajin, i arrestuar më 13 qershor në Borsh pas vitesh në kërkim. Habilaj ka dhënë deklarime para gjykatës.
2: Habilaj akuzohet për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Më herët është dënuar në Itali me mbi 12 vite burg për përfshirje në një organizatë kriminale të armatosur që trafikonte lëndë narkotike mes Shqipërisë dhe Italisë.
3: Një ditë pas atentatit në Mirdit, policia ende nuk ka mundur të identifikojë autorët e vrasjes së 45-vjeçarit Walter Leshi. Hetuesit morën në pyetje disa persona dhe po analizojnë provat e mbledhura në vend ngjarje.
2: Por mungesa
1: Top Albania Radio.
3: Bordi i transparencës ka ulur çmimin e naftës në tregun venda. Sipas vendimit të ri, nafta do të shitet me pakis deri në 180 lek për liter, ndërsa benzina deri në 168 lek për liter.
2: Çmimet hyjnë në fuqi sot dhe do të mbeten të pandryshuara deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Autoritetet kanë paralajmëruar masa ndaj operatorëve që nuk zbatojnë çmimet e përcaktuara.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se pas përfundimit të procesit të numërimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, prioriteti i institucioneve do të jetë konstituimi sa më i shpejti i legjislaturës së re. Sipas tij, zgjedhja e presidentit të Kosovës nuk mund të realizohet pa bashkëpunimin e partive opozitare.
2: Sa i përket presidentit, Kurti vlerësoi se nevojitet konsensus më i gjerë politik, duke kujtuar se referuar interpretimit aktual kushtetues kërkohet pranimi e të paktën 80 deputetëve në sallë për kuorumin e nevojshëm. Ai ritheksoi se vetëvendosja nuk i ka vota të mjaftueshme për ta përmbyllur e vetme procesin dhe se bashkëpunimi me opozitën mbetet i domosdoshëm.
1: Lajme nga bota.
3: Pas marrëveshjes që kërkon ndërprerje menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në çdo front, përfshirë Libanin, Amerika e Irani përgatiten të firmosin memorandumin më 19 qershor në Gjenevë të Zvicrës, dje akordi u nënshkrua elektronikisht.
2: Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance i tha Fox Newsit se presidenti amerikan mund të bëjë marrëveshjen publike para nënshkrimit të së premtes. Lidhur me ngushticën e Hormuzit, bashkimi detar iranian deklaroi se kalimi nuk do të kthehet kurrë në kushtet para konfliktit.
3: Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se pushtimi i vazhdueshëm i Izraelit i territorit libanez është shkelje memorandumit të mirëkuptimit midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fundin e luftës në Iran dhe Libanin konsideron të ndërlidhur. Çdo sulm i Izraelit ndaj Libanit nuk do të pranohet kurrë, tha Araghchi.
2: Në një tjetër zhvillim referuar zyrës së prokurorit federal gjerman, Hamasi po përgatiste një sulm konkret në Europë. Ky informacion doli bazuar në hetimet mbi një rrjet të supozuar mbështetje e logjistike të lidhur me organizatën palestineze.
3: Sport. Katër skuadrat superiore sot mësojnë emrat e kundështarve të tureve të para kualifikuese në kompeticionet europiane, Egnatia në Champions League dhe Vllaznia Dinamo Elbasani në Conference League. Shorti hidhet pas dite dhe katër skuadrat shpresojnë për pak fat për të peshkuar kundështar të lehtë për mundësi kualifikimi në turin e dytë.
2: Egnatia kampione ka avantajin që nëse eliminohet nga Champions League mund të zbres në Conference League duke vazhduar aventurën europiane. Në Conference League vetëm Vllaznia është në vazon e favoritve, kurse Dinamo dhe Elbasani në atë të jo favoritve.
1: Parashikimi i motit.
3: Moti i kthjellët në vend
1: për motit.
3: Moti i kthjellët në vend për jashtuar vranësira që në relievet malore në lindje shoqërohen me shira të dobët. Në mënyrë të izoluar rreshjet marrin formën e shtrëngatave afat shkurtra. Temperaturat variojnë nga 12 deri në 34 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erisil Dadoko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Shia që s'ka kohë.
4: Ua, po kjo është spi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishë.
5: Mos u shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.

0: pretet e erë, bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca umane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: e doktorëve prapë vite këtu.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: Kanye ka kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2020. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio. Wake up!

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Unë kam zonë për të. Nuk ka për ty.
2: Jemi sërish së bashku dhe dashur miq dhe nisim këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore. Jeni me mua Sofin dhe me DJ XXL në pultin e transmetimit dhe kam një mesazh shumë të rëndësishëm për të ndarë me ju. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson dhe formaton kontaktet në mënyrë që ne çdo ditë të bashkohemi me dëgjuesit tan, çka është dhe kryefjala e emisionit Një Këngë për Ty. Edhe me këtë qëllim unë dua t'ju rikujtoj edhe një herë këto forma kontakti. Ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu kemi ende një lojë aktive për ju, gjetja e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Attini. Dhe pyetja për sot është, sipas studimeve në cilën njerëzit raportojnë nivel më të lartë të lumturisë. Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, sipas studimeve në cilën stin njerëzit raportojnë nivel më të lartë të lumturisë. Presi përgjigjet tuaja, kështu që nxitoni na kontaktoni. Okej, do të shkojmë tani tek një super bashkëpunim që vjen nga Energy Band dhe Elinel. Pa ty është kjo këngë së radhe përzgjedhur pikërisht nga Mario.

Jeni erkëtën sërish në studio për zja muzikore që do të shkote për si dërre i lem falnërsh me dashur për këtë ritme, shpresoj shumë që të të kenë shijuar në maksimum, pa ashtu si edhe ne. Dhe tani do të flasim pak për astrologjin, sepse janë tre shenja horoskopi që dallohen si në një shoqëri të cilat mund ta bëjmë verën më argëtuese, por cilat janë ato? Qëndroni me ne. Është pikërisht gjetari që janë të lindur për udhëtimet, aventurat dhe vendimet spontane. Me pushime rrallë duan ta kalojnë gjithë ditën në të njëjtin vend, sepse janë gjithmonë në kërkim të një plazhi të ri, një restorante të fshehur, një festivali lokal ose një ekskursioni që askush tjetër nuk e ka menduar. Me ta pushimet nuk janë kurrë të mërzitshme sepse kanë energji ngjitse dhe aftësinë për ta kthyer edhe ditën më të zakonshme në një histori të paharrueshme. Gjithashtu luanët duan një atmosferë të mirë dhe zakonisht janë ata që e bashkojnë ekipin. Gjatë pushimeve luani do të sugjerojë të dilni dhe do të zgjedh vendin më të mirë për darkë. Do të dinë të bëjnë gjithnjëherë fotot më të bukura, do të sigurojnë që askush të mos lihet jashtë. Besimet e ngërcia e luanëve i bëjnë ata njerëzit më të mirë me cilët mund të relaksojnë kudo ku shfaqen dhe gjithashtu të jenë dhe qëndra e ngjarjeve eventuale. Dhe binjakët gjithashtu janë shoqëria ideale për ata që duan të qeshurën bisedën dhe planet e paparashikueshme. Ata dinë të përshtatën me çdo situatë, të takojnë njerëz të rinj lehtësisht dhe gjithmonë kanë ndonjë ide për të vazhduar mbrëmje. Nuk ka heshtje cikleshme apo monotoni, më të mirë sepse gjithmonë do të gjejnë një temë, një shaka apo një arsye për të filluar shoqërinë. Okej, do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Është në fakt një super bashkëpunim më i fundit që vjen nga Pitbull dhe Lil Jon. Sa Talana është kjo këngë që do të vi tani për Klevion.

Erika Jaden Bosen, sa pëndoj që më njëndër hit e tim më të fundit, kësa radhe përzjedhur pikërish nga Rea, falinder shumë e dashur për këtë ritme muzikore, tërko më duhet ju them të dashur mi që ju keni ko ende që të mbashkojnë një listës tonë, dërë në orën 18, që fryshen zitonin, zitonin, zitonin, që të zini vëndin tuaj, dhe nga dërgoni mesajët tuaj, pse jo, sepse mund tjetë një kujtim shumë e bukur në këtë ditë që është ka që thjesht, sepse është thjesht ditë e martë. Okej, tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim që vjen nga Ronela Hayati dhe Capital T, Koishi, kjo do të shkojë për violën.

0: të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ullje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtadit.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije dritë perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
10: Pardon my French.
11: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
12: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
11: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
12: Ishte dysha finale. Finale.
10: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: A song for you. A song for you.

shemarë shumë malli për këtë këngë që i takon vitit 2011. Somebody that I used to know, kësa rajë dhe ishte përzia muzikore e Drinit, falëndërshme dashur për këtë ritme, shpresoj shumë që të kenë shijuar në maksimum, po ajë sa dhe ne, kështu që nxitoni, nxitoni dhe ju të dashur miqë që po na dëgjoni, ne rekomandoni këngën tuaj të preferuar. Tani, në një epokë të telefonave inteligjent, shumë çifte komunikojnë pothuajse pa ndërprerje gjatë gjithë ditës. Por studuesi thonë se mesazhet e shumta nuk janë domosdoshmërisht treguese një marrëdhënie të shëndetshme. Një studim i publikuar në revistën Cyberpsychology, wow, okay. Behavior and Social Networking ka zbuluar se ekziston një dallim i madh mes komunikimit të shëndetshëm dhe monitorimit të vazhdueshëm të partnerit. Sipas hulumtimit, personat që ndjehen të detyruar të përgjigjen me një herë çdo mesazhe ose që kontrollojnë vazhdimisht nga partneri raportojnë nivel më të lartë stresi dhe pakënaqësie në marrëdhënie. Ekspertët shpjegojnë se teknologjia ka krijuar pritshmëri të reja, shumë njerëz e interpretojnë vonesën e përgjigjes si mungesë interesi, ndërsa në realitet ajo mund të jetë thjesht rezultati angazhimeve të përditshme. Psikologët theksojnë se marrëdhëniet e shëndetshme bazohen në besim dhe jo në mikqyrje të vazhdueshme. Kur një partner kërkon vazhdimisht prova të vëmendjes dhe disponueshmëri, kjo mund të jetë shenjë e një pasigurie emocionale dhe studiuesi sugjerojnë se çiftet të vendosin kufi të qarta rreth përdorimit të teknologjisë dhe mos e masin cilësinë e lidhjes vetëm nga numri i mesazheve të shkëmbyera. Okej, tani do të shkojmë tek Bebe Rexha, One Day, është pikërisht kjo këngë, një ndër hitet e saj më të fundit kësaj radhe përzgjedhur nga Arioni, falëndërshme dashur që ke sugjeruar këtë këngë. Ne ndjekim tani në frekuencat e Top Radio.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, të prish prape?
3: Leo, bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
2: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndi të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra.

0: Adam, Bira Barcelonës. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
0: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Policia kufitare ka bllokuar 8 mjete ujore për verifikim në zonën e Ksamilit pas dyshimeve se disa prej tyre kanë fushi motorike mbi normat e lejuara. Mjetet po kontrollohen për përputhje me kritere teknike dhe ligjore, ndërsa në rast shkeljesh do të merren masa ndaj posetuesve. Aksioni vjen pas ngjarjes së rënë të një ditë më parë në Ksamil, ku humbi jetën një 22 vjeçar pas një përplasjeje në det. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita së bashku me drejtuesen e Spitalit Universitar të Traumës Edira Bode kanë vizituar efektivin Edison Adri i plagosur gjatë një operacioni policor në Maliq më 4 qershor. Gjatë një ditë operacion humbi jetën në krye të detyrës punonjësi i policisë në Amekolli. Hita i shpreh mbështetje dhe mirënjohje efektivit të plagosur, duke theksuar angazhim për luftën kundër krimit dhe sigurinë publike. Procesi i numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë po shkon drejt përfundimit, duke hapur rrugën për formimin e institucioneve të reja. Sipas rezultateve paraprake, vetë vendosi kryeson me 52 mandate, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 22 dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 19. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se duhet pritur certifikimin e rezultateve, e theksoi nevojën për bashkëpunim me opozitën për zgjedhjen e presidentit. Një marrëveshje e përkohshme mes SBA-ve dhe Iranit mund të nënshkruhet të premte në Zvicër sipas autoriteteve zviceriane. Ministria e Jashtme e Zvicrës njofton se është në kontakt me disa vende për një memorandum mirëkuptimi që synon uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme. Detajet e marrëveshjes ende nuk janë bërë publike, ndërsa nënshkrimi i saj pritet më 19 qershor.
0: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është spi që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, qaj e rekeqe.
5: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.

0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
1: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
2: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
3: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
8: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
9: Kthej gjë vetëm një parfum?
8: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
13: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
14: Top Lo and Stromae, The Floor. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
3: Jemi sërish së bashku dhe dashur miq për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe ju keni kohë që ende t'i bashkoni playlistës tonë deri në orën 18:00. Mirë, po do të flasim pak për një artist global, një stadium i ndërtuar enkas një natë vetme. Me 11 korik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, i premton një experience që shkon përtej një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha të muzikës që keni parë ndonjëherë në vendin tonë. Biletat mundi blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë. Okej, do shkojmë pak tani tek Sara Payment. Të zgjodha është pikërisht jo përzi muzikore që do të shkojë tani për Suelen. Falëndeshme dashur për këtë ritm. Gjithashtu kjo është një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuar në tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topchannel.tv. Është kjo këngë dhe shumë të tjera të cilat bën pjesë në playlistat më të bukura shqiptare.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Alo, telefoni.
11: Alo. Alo. Gjaxhi, moderatori, si je?
10: Si je, më të keqen, Gjaxhi?
11: Jam Albani, jam 5 vjet. 5 vjet mami me babin.
10: Po, po, po. Si duket mund të kenë ndonjë shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
11: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas, që jam unë, influencer?
10: Ajde, meru me fëmijën.
12: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të
13: ku do ku jeni, në gjdo moment, me gjdo emocion që rritet, jemi praniush, që tjetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh. Filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetë

Kjo aferët mund të interpretohet si humbja e një dëshurie, një ëndra apo edhe një pjesë të vetes. Vet Alan Walker ka shpjeguar se kënga shpreh një ndjenjë mallëngjimi dhe kërkimi për kuptimin e përkatësisë. Kësaj radhe ishte e përzgjedhur nga Aurora, të cilën e falenderojmë. Tani do të flasim pak për Zendayën dhe Tom Holland, se cilët kanë bërë një rikthim që fansat e prisnin prej vitesh, duke pozuar së bashku në tapetin e kuq për herë të parë pas 5 vitesh. Dyjet e Hollywoodit u shfaqën krah njëri tjetrit në Madrid, ku kanë nisur turneu promovues i filmit të ri Spider-Man Brand New Day, duke ndezur me një herë rrjetet sociale dhe duke rikthyer vëmendjen tek marrëdhënia e tyre. Paraqitjet e përbashkëta vinin një kohë kur prej javësh qarkullojnë spekulime se çifti mund të jetë martuar në mënyrë të fshehtës. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar publikisht zërat. Gjatë fotografive të publikuara, Zendaya tërhoqi vëmendjen dhe shikimet me një fustan elegant që theksonte linjet e saj, dhe detaje më thekë që i shtonin edhe më shumë hijeshi paraqitjes. Ndërkohë, Tom Holland zgjodhi një pamje klasike, por me një detaj që fansat e Spider-Man e vunë re më një herë. Aktori u shfaq me një kostum të zi të kombinuar me një këmishë të kuqe të ndezur, një referencë në qartë ndaj personazhit që e bëri të famshëm në Bar Borton. Dyshja u dukën të relaksuar dhe shumë afër njëri tjetrit gjatë eventit, duke shkëmbyer buzëqeshje dhe momente të ëmbla para kamerave, dhe kjo është hera e parë që Zendaya dhe Tom Holland pozojnë së bashku në një tapet të kuq nga promovimi i filmit Spider-Man No Way Home në vitin 2021, periudhë ku konfirmuan publikisht romancën e tyre pas muajsh spekulime. Okej, tani do të shkojmë tek All or Nothing, që vjen në një super bashkëpunim me The Labyrinth. Sara, dhe kjo është një përzim muzikore që do të vinë nga Liam. Faleminderit e dashur, ne të përshëndesim pikërisht ty me ritmet e tua muzikore. Ndërkohë do rikthehemi sërish vetëm pas pak me një tematikë shumë interesante për të ndarë me ju, kështu që qëndroni me ne këtu në frekuencat e Top Albania Radios deri në orën 18.

0: Top Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
8: Një këngë për ty.

Giovanotte dhe Alfa në këtë super bashkëpunim që mban titullin Buon Vento, dhe shumë bukur se si këngët italiane janë një pjesë e pandashme e playlistës tonë, ju gjithmonë i kërkoni, sugjeroni, dhe ne sigurisht ja plotësojmë dëshirën, kështu që kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Roanin, falënderojmë dashur për këtë ritme. Por më duhet ju them se Kupa e Botës transmetohet live dhe Super Sport dhe falas në çdo paket abonim në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketet sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertë speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikojini të gjitha. Falënderoj shumë Digital për mbështetjen tënde dhe tani do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Kësaj radhe janë të sugjeruara nga Nora, është në fakt një super bashkëpunim që vjen në version remix nga DJ Gimbo dhe Rezerta Shkurta DJ.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja e të këtë verë prapo vit e këty.
1: Shastisur, shastisur.
2: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shas.
2: Shastisur.
1: Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Too Easy, të na shej ishte fundi për ditën e sot me kësaj radhe përzjedhur nga Aurora. Falëndeshëm dashur për këtë ritme muzikore dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Një ditë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Dhe kështu pa kuptuar kemi mbërritur në fund të këtij takimi muzikor. Falëndeshëm që na shoqëruat për gjatë këtyre 3 orëve. Ishin vërtet emocione fantastike për këngët tuaja, mesazhet tuaja kemi dëgjuar të gjitha dhe ju falenderoj edhe një herë për mos harroni që ne rikthehemi sërish nesër në orën 15:00 deri atëherë kalofshi një mbrëmje të këndshme dhe dëgjohemi sërish në takimin e radhës.

Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.

0: showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
1: Pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Sa po zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
6: At the Movies, çdo të premte ora 14.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Boj qëlli.
1: E ftuar në programin ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duro dhe Salsano Rapi, Besa Kokdhima.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Në këto çaste pritet të nisë dita e 17-të e protestës së qytetarëve në Tiranë. Grumbullimi nisi çdo pasdite pranë sheshit Skënderbej për t'u vendosur më pas para kryeministrisë. Rreth orës 20:30 protestuesit marshojnë nëpër rrugët e kryeqytetit. Me thirrjet Shqipëri e Re, ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një ditë pas aksidentit tragjik në gjirin e Ksamilit ku humbi jetën 22 vjeçari Albino Kreçi, policia kufitare ka nisur largimin e të gjitha mjeteve lundruese që ndodheshin në zonën e ngjarjes. Mesditën e sotme, specialistë të ardhur nga drejtoria e policisë kufitare me ndihmën edhe të një vinçi kanë bërë të mundur nxjerrjen nga uji të mjetit të aksidentit të ndodhur ditën e hënë në Ksamil ku humbi jetën 22 vjeçari Albino Kreçi. Pas përplasjes me skafin e policisë, mjeti u qa dhe përrjedhoi u fundos. Mjeti u qet në një thellësi prej 34 metrash dhe pas daljes nga uji mjeti është transportuar në vend bazimin e mjeteve të bllokuara në Ksamile, do të shërbejë si provë materiale për hetimin. Një herazi sot nga policia kufitare e Sarandës gjatë kontrollit të ushtruar tek mjetet e ujit, është bërë bllokimi 8 mjeteve, 7 në Ksamile, 1 në Sarandë, ndërkohë që mjetet e bllokuara janë sjellë në portin e Sarandës për verifikime të mëtejshme. Sipas qeverisë zvicerane, teksti marrëveshjes midis Iranit dhe SBA-s do të nënshkruhet të premte në Bürgenstock pranë qytetit Lucern. Ceremonia për nënshkrimin e memorandumit do të zhvillohet në një hotel luksos në kompleksin Bürgenstock Resort, i cili ndodhet në një mile me pamje nga liçeni i Lucernës. Zona është e vështirë për t'u aksesuar dhe konsiderohet e përshtatshme për masa të larta sigurie.
4: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
10: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, shihemi!

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde. Ky emision mundësohet nga Max Optik.

0: Mele arm. Mele arm. Në vete. Pra, pa, pra, pa.
1: Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
2: Përshëndetje gjithë, mirë se vini në programin më të mirë.
3: Qetësohu.
4: Më të bukur dhe më të mirë që ka pasur në historinë e radios në Shqipëri.
2: Do thoj njerëzit i pas ka zënë vafa këta të dy. Mirë kjo Biondja, dhe Bionde e Sapi, po Salsano se kemi respekt.
4: Gjom nga ama.
2: Gjom nga ama. Mi shte dashur, ju dum fort edhe bim gjithmonë me energji, me freski, me entuziazm, se edhim që ne të parët kalojmë mirë me njëri tjetrin, me të tuarit që kemi, po dhe ju që na shihni e na dëgjoni nga radio, kënaqeni me ne.
4: Ashtu, e di që kam një xhelozie për ty?
2: Pse?
4: Xhelozin, kuptimin, jo xhelozi, po një, e pasi se... Të gjithë njerëzit thonë që sa bukur që qesh ajo Elona. Unë gjithmonë kam qesh gjithë jetën time me gjithatë.
2: Sa bukur e bën Salsano Elonën për qesh dhe Elona është bukur.
4: Jo. Ti ka lezet në gjukur qesh e radio.
2: Janë bërë dhe në TikTok to zëra tonë. Del një, kujti unë qatë del andi.
4: Gjithë si, ndoja të thosha që në këtë verë të nëzet që ka filluar herët, o për gjithë si do ketë shumë stuhira gjatë verës edhe nëzet si prap. Kuptimin e kohës.
2: Wow.
4: Po ne nuk pysim sepse ne kemi gjithmonë, ne jemi gjithmonë.
2: Në jugun tonë të mrekullueshëm të pushojmë mos sa përmend fjalën stuhi.
4: Jo, me stuhira të vogla të them.
2: E ma ne i kshu, ne i shi i verë.
4: Si kshu gjëra
2: ska këtu. Si i verë, si i groti dashuris.
4: Sami, dëgjoj. E fillojmë që filloj me një gëzuar me Estrella Galicia.
2: Cheers! Gëzuar me Estrella Galicia që ka një shije fantastike.
4: Po, bira shumë e mirë që vjen nga Premium Distribution dhe është bira që duhet pirë këtë verë sepse është fantastike. Edhe pa alkol, edhe me alkol, si la doni.
2: Unë kam 3 muaj pa alkol, 3 muaj e kam shijuar shumë Estrella Galicia dhe më pret gjithë vera me këtë birë se kam vendosur mos pi alkol këtë verë.
4: Po,
2: se
4: bollo
2: 40 ditë.
4: Mirë ke.
2: 40.
4: Edhe unë do vë syzet e Max Optikës dhe do pi.
2: Max Optika është gjëja ideale për verën, për syzet, për syrin tuaj që të mos keni asnjë problem dhe asnjë dëmtim. Zgjidhni syzet e Max Optika kudo ku ju jetoni ose mund të bëni dhe blerje online, janë deri në 50% ulje dhe për çdo brand të koleksionit të fundit që kërkoni apo shihni tek tuk ndonjë VIP, ndonjë reklam, e ka Maxi aty.
4: Ti je
2: porositeni. Ne do kthehemi pas pak edhe do rim gjëre gjatë me të ftuarën sot që s'po e them se Salsano e ka fiksim që unë mos e them që fillim.
4: Po e di pse? Mos e thuaj fare sepse kur bëndi atë bion tënde të bukur ka lezet.
2: Po spoti që ka një dy ditë që thotë. Shkojmë të tëna e fare të zemi pas 18-15.
4: Sot do jemi me vajzën e koqë e koglimës.
2: Besa koglimës!

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Mbledh dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
4: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freskiqi zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
7: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
8: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
9: Jemi sërish bashkë në Top Albania Radio në ndryshe me Elonën, me Salsanën, edhe po vjen shumë keq që ky sezon po mbaron. Do të thënë nisim ne nga 1 tetori. Po vjen keq
10: fare, jam kënaqur shumë.
9: Shiko, jo më jo, e kam, un jam çik nostalgjike si një njeri.
10: Unë di. Po s'ke mua do takosh ti,
9: se do takohemi ne, do pim birra, do bëjmë shere.
10: Do bëjmë shere ndaj nga jugu.
9: Ka nuk i kaqore të ju. Po thosha, ka nisur me 23 shtator dhe kur të nisni sezon ti thua deri në qershor tani aty jemi ne. Hikon more zotri, hikon
10: kështu.
9: Hap mbyll syt,
10: ikët.
9: Dhe ka qenë një sezon i bukur, po kemi kohë të bëhemi nostalgjik se nuk është se jemi në fund fare, kemi çdo të marr deri më 30 qershor.
10: Në çdo të martë në korrikë dhe në gusht do ket
9: best.
10: Ndryshe që do, edhe ne kemi harruar ato të ftuarit të mrekullueshëm që kemi pasur edhe.
9: Kemi ka qenë
10: fantastik.
9: Salsano do më dëgjosh se do të flas për Kanye West.
10: Kanye West.
9: E njef, Kanye West.
10: Si se njeh Kanye West, edhe mund ta them që është datindje 77. Dhe mbush plot 50 vjeç. Vitin tjetër,
9: 77-2027. Po Kanye West vjen në Shqipëri. Ai është publik, ka disa javë që qarkullon. Një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë vetëm me 11 korrik. Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe nga gjithë bota, e njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada. Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te i një koncerti tradicional, mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në tani. Biletat janë www.ual.albania.com. ual ye@ualbania.com shkruat. Ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Sigurohuni vendin tuaj që tani edhe të bëheni pjesë e historisë e një prej eventeve më të mëdha muzikore.
10: ualbania.com
9: aty bien biletat.
10: Kur në fakt kur e mora vesh që vjen Kanye West në Shqipëri dhe do bëhet ky stadiumi gjigant atje në Kashar, më kujtua sepse dikur kur dëgjoja që vinin këngëtar të njohur në Maqedoni për shembull, e thosha po si mok, Maqedonia se
9: i sjellin aty dhe nuk i sjellin këna.
10: Nuk i sjellin këtu ose në këto rrethina ta afër.
9: Edhe unë kam menduar shpesh.
10: Po, e thash, edhe erdhi koha në fakt.
9: Erdhi koha për ta dhënë atë ndjenjë të rëndësishme.
10: Kjo tregon përveç emrit që ka marrë Shqipëria, përveç po them famës së mirë për mirë si një vend i bukur që mund të bësh të pushime, po në këtë rast edhe koncerte. Dhe ja ku u bë
9: urojë që ky stadiumi të mos prishet pas përfundimit të koncertit dhe të rija aty dhe të ketë gjithmonë evente edhe këto gjëra.
10: Disa kohë do të rija aty besoj.
9: A ke ndonjë Barsalet me stadium? Me që po flisni për stadiumin.
10: Po,
9: ky njeri është vetëm thim me çaj do. Me çaj do dhe në dytë natës çohet ta tregon. Duaj një Barsalet me stadium.
10: Ishte një stadium, kështu që ishte bërishtas për një koncert si Kanye West. Edhe ishin mbushur stadiumi plot. Në jo ka që math, për ishte qikë me vokër. Edhe pas e fillon të performansa ati këngëtar që ishte ftuar, del dikush ta do të bëjmë qikë atmosferë për këta që bëjnë ato warm-upin, që ngrofin publikum për atmosfere. Edhe tha, do doja shumë, tha që ti bëj disa pyetje, po do përgjigjen i tha me ole. Ah, se ishte në stadium.
9: Po, me entuziazëm, me gjithë një zëri, ose është atmosferë.
10: Tha, do të pyes kush bën seks çdo ditë, bëj ole. Pjesa më shumë se gjysma se dhumë i
9: të ole! Shishi!
10: Kush bën një herë një avë seks? Cik më pak, ole! Kush bën një herë muaj? Pak fare, ole!
9: Ole!
10: Kush bën një herë vit? Vetëm një ari, ole! Ole!
9: Ole! Ole!
10: Avash, avash, mos bërtita se një herë vit. Pse po bërtit ka shumë? Thot kam të të të
9: Oso, po mirë më mirë.
10: Ti e lona se
9: ole, ole, ole. Tarara,
10: ole, ole, ole.
9: Ante shumë.
10: Na
9: more erzit. Jo, jo, po mirë këtu i tu. Dhe me tërë, unë e shkreta. E them një Barsalet me stadiume. Që po flisim për stadiumin e madh të Kanye West, eventi artistik, fantastik, madhështor. Dhe ky prap ma qonë, oke, pula kuqe.
10: Oke, pula ro.
9: Po i gjete seksin në stadium dhe aty i gjete.
10: Po çat, po i kshu ishte Barsaleti.
9: A i kishte ditën të shkreti. Maron të pika. A të ditë maron të neshe dhe të shkon të shpi. Ose gjete.
10: Sa
9: o, zot, unë isha në fillim të qershorit në Bologna, në stadiumin e Bologna, se pash koncertin e Metallica,
10: jo,
9: që ishte një eksperiencë jashtëzakonshme. Ishte një eksperiencë fantastike me grupin legendar që, okej, okay, nuk është se jam fan se çmendur, kam ato këngët e mia të preferuar si Nothing Else Matters, Turn the Page.
10: Këto pjesë janë rockut e hard rockut.
9: Hard rockut jo, nuk është, nuk ishte e imja.
10: Unë kam qejf të ngjoj vetëm i çaj kor 20 minuta, pastaj dua çik pop, dua
9: nuk e imagjinon dot se koncertet e këtij lloji, e këtij zhanri janë bërë kështu masive. Ata e kanë shpi koncertin, e kupton, dhe shkon në shef edhe për kulturën e
10: atyre tani. Mos e pyet, ka bërë histori muzikore.
9: Po fantastik, fantastik. Ako më thashë do ishin kështu me ilaçe tensioni. Ishin pik.
10: Me infermier me vete.
9: Mu më mërshin me nga stadiumi. Ole, ole, ole. Po, James, po, është rreth 71-2 vjeç, më duket, po, është aq. Gjithsesi, kthehemi pas orës 18:30 se me ne në studio për të nisur një intervistë gjëre gjatë edhe për të folur për muaj, ca vite që po na mungon Besa Kokzima, me thënë të drejtët.
10: Ajo
9: së fundi po shfaqet në intervista edhe po flet me publikun, por ka Besa në skenë.
10: Ka dy eventet më dhaja.
9: Ka dy eventet më dhaja.
10: Është martuar? Edhe ka
9: publikuar albumin ADN dhe do të cilë edhe klipet shumë shpejt. Mos u largoni nga ne, Besa Kokdhima për herë të parë në ndryshe në Top Albania Radio. Po përqesh
10: shumë Elona Gëzuar. Pa i se po përqesh sot të
9: herë. More, mos ka alkohol?
10: Që i ke bërë? Jo, nuk ka.
9: Besa ka zero. Flasë që më të soli këshu. Se si më soli. Që
10: i ke bërë flow e ti
9: sot? Ole, ole, ole. Publicitet. Ej, e di qa, një këngë të Kanye West, tani pasaj publicitet.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit.

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Ndryshe.
4: Qana, jemi sërish bashkë edhe tani nuk jemi as një, as dy, jemi tre, jemi tre. Se ka ardhur Besa Kokdhima.
5: Mirë se erdhe Besa, mirë se erdhe.
4: Mirë se na erdhe e dashur, sigurisht që shoqërohet me Duart Rokiti, ka tjetër ritëm,
5: më vjen keq.
4: Publiku Duart Rokiti, ju lutem çohuni, çoh, çoh, çoh stadiumi.
5: Qetësoni çik se do bëjmë biseda, nuk do bëjmë fotografi.
4: Amo Saltano, shef që erdhi.
5: Mirë se erdhe Bes, mirë se erdhe.
6: Mirë se u gjeta, u shpresoj shumë, jam shumë e kënaqur që jam me ju. Jeni shumë të mirë, ju dua fort.
4: Faleminderit shumë.
6: Dhe vetëm shpresoj shumë që mos ju ngjis sepse nëse dalloni dhe nga zëri.
4: Sa do thoja, je pak kështu si. Jam pak
5: si e ftohur ti do ndrojmë kushtin e mikrofonit.
4: Ta marr me ose ta kthini brapsht.
5: Gjithsesi nuk dukesh keq mirje,
4: mirë duket. E di çai thash kur e pash, po mi gocash se zakonisht kur martohen njerëzit fillojnë ratojnë, ratojnë një çikë.
6: Ose atë e thon për
4: çfarë? Po shive moj si e bën, moj si gocë vogël, si gocë vogël.
5: Faleminderit. Bes ne zakonisht e bëjmë hapjen e ka Elona komplet ekskluzivitetin e hapjes së një programi. Kemi një bio të vogël për ty. Dëgjoj se çka thon Elona deri.
4: Sytë mi, nga mendja ime, nga zemra ime, kam shkruar këtë për ty. Ka zëra që nuk dëgjohen vetëm me vesh, por ndihen me zemër. Ka artistë që nuk interpretojnë thjesht një këngë, por tregojnë histori, emocione dhe copëza jete. Me një zë të ngrohtë, plot ngjyra dhe ndjeshmëri, Besa ka ditur të prek publikun për më shumë se dy dekada. Ajo është artistja që ka sfiduar kufijt muzikor, duke sjellë elegancë, modernitet dhe autenticitet në çdo interpretim. Çdo këngë e saj mban brenda një emocion sinqert, një rrëfim që gjen rrugën drejt shpirtit të dëgjuesit, nga baladat që të bën të reflektosh, te këngët plot ritëm që i kemi kërcyer kënduar kudo, Besa ka ndërtuar një identitet unik artistik, duke mbetur gjithmonë besnike ndaj vetes dhe artit saj. Ajo nuk është vetëm një këngëtare e talentuar, por një grua që përmes muzikës ka përcjell forcë, dashuri, shpresë dhe pasion. Së fundmi prezanton albumin e ri, 9 këngë, 9 perla, 9 balada. Le të hapim zemrat dhe të mirpresim një nga zërat më të dashur të skenës shqiptare, Besa Kokdhima.
6: Wow. Është zakonisht e bukur, shumë emocionuese. Në momentin që do bëj recitalin, të më thënë, dhe dokumentarin, do marr vetëm Elona Duron që
5: që ta lexoj, të gjitha
6: të ndërtoj skenarin, ta lexoj, do të thënë, më pëlqen. Është jashtëzakonshme.
4: E meritonte, po e meritonte. Unë kam prezantuar në Top Fest, në tapetin e kuq, sidomos me anë që të vrasin një lloj, po që do kemi kot flasim
5: gjatë. Mirë, direkt pyetja
6: e parë. Se
5: ADN albumi jot titullohet?
6: Sepse pavarësisht se unë eksploroj shumë në trendet të ndryshme muzikore dhe unë mendoj se ndër shtyllat kryesore të mijat mbeten interpretimet që janë balada dhe që janë sikundër edhe tematikat e prekura në album përbëjnë disa nga... Do më thënë
5: kjo është ADN artistike?
6: Po,
4: kjo është ADN artistike.
6: ADN artistike.
4: Ato baladat që përmënda unë në bio që...
5: Po, e kuptoj.
4: Mishi kokër. Do më
5: thënë kjo është ADN jote artistike.
4: A është kjo album shumë personal? Ose sa personal është kjo album krahasuar me projektet e tua të më parëshme?
6: Kjo album është shumë personal sepse në këtë album në fakt edhe ideja fillestare, mënyra se si lindi, ka, ka qenë disa prej këngëve unë kam shkruar që 2025, 2026, por puna intensive që ka filluar për këtë album ka qenë në janar. Dhe kuptimi ku qëndron veçantia, pse kjo mund të tingëlloj më personale se sa materialet e tjera të më parshme, nuk është pse tek të tjerat nuk ka pas sobzat miat artistike apo në narracionin e tematikës, por sepse këtu realisht i kam dhënë lirin vetes që të shkruaj gjithçka siç më vjen, siç e ndjej, pa kufizimet vogla që ne përgjithsisht.
4: Pra e ke bërë vetë gjithin, e ke shkruar vetë.
6: Po, i kam shkruar vetë këngë dhe i kam shkruar vetë tekstet, përveç këngës Born Wild, që e kam bashkë shkruar me një kompozitor francez, Elias LJ, me të cilin kam bashkë punuar, a i ka qenë edhe një ndër producentët e Titanit kur u bë remake.
4: E kuptoj. Ah, po.
6: Po, dhe kam punuar me të, në fakt kemi realizuar dhe një album në Francë, i cili fatkeqësisht nuk e pa dritën e diellit, por më në fund diskografit na dhan të drejtën që të mund ta publikojmë, do të jetë pas
4: këtij.
6: Po, dhe këtë gjë
4: kemi për të suksesin edhe.
6: Po,
5: do të thonë që ka një që ka qenë aty dhe doli tash ti si një dhurat.
4: Jo, ai s'ka dalë akoma.
6: Jo, ai s'ka dalë akoma.
5: Ai është i prodhuar flas si album, apo jo?
6: Ai po. Albumi që, do të thonë një album që vion e pason këtë album. Është një album që të them të drejtën, unë kur nisa të punoja për këtë album nuk e dija që më në fund do arrije dakordësia, sepse unë atë album
5: e quajtë të humbur ti atë, ë?
6: Unë e quajtë të humbur sepse ai album në fakt është punuar që në vitet ka filluar të punohet që në vitet në vitin 2019. 2019, 2020, 2021, 2022 dhe një pjesë e këtij albumi është bërë në Los Angeles, një pjesë e këtij albumi është bërë në Paris, në Francë dhe unë kam qenë në fakt vetëm interpretja në atë album, sepse producent, investitore të tjerë ka qenë një grup konglomerat francez dhe unë nuk kam pas të drejtën të publikoj përveç se pasi ata mbërinë
4: marrën okay, ne presim dhe album tjetër mbas kthit.
6: Po, ndjen se ndoshta unë zgjatem pak më shumë se ç'duhet.
4: Po duke thënë që the pak më parë që i ke shkruar të gjitha vetë, është shumë personale, quaj një album shumë personal se çikur mendon atë dënën është është e jotja, është gjaku, është
6: e quaj personal dhe i kam shkruar vetë dhe kur them që i kam lejuar vetes lirinë artistike të mos kem këto kufizimet që ne përgjithsisht kemi që se si duhet të jetë një këngë,
5: si duhet të bëjmë më shumë.
6: Po, si e pëlqen publiku, si mund
5: ti ke bërë atë që ke ndier.
6: Unë kam bërë atë që kam ndier, unë kam ndjekur vetëm ku më ka çuar
4: këtë pyetje kishja
6: dhe muzika dhe fantazia.
4: Këtë pyetje kisha, në çfarë mendon sa dënoja të përfaqëson si artiste edhe si person?
6: Mendoj se përfaqëson disa ngjyra të mia artistike dhe skuta të mia personale. Si nëse doni mund të sjell disa shembuj, për shembull këngën 1000 jetë, për shembull, e kam shkruar për bashortin tim.
4: Ose
6: këngën Zjarr është është një përjetim im, unë jam natyrë epike. Dhe shumë emocionale dhe shumë ndjeshme dhe këngën Zjarr për shembull ka brenda pak sfidë, pak vetflijim, pak sakrificë, pak ka dhe pak nuanca që
5: në mundem që është një këngë më e bukur të albumit. Sa dish.
6: Faleminderit. Do thosha edhe pak nuanca toksike, por
4: po më jep ti se më
6: është preferuara ime në fakt,
4: kështu që këngën bata nuk të gjikoj. Drejt është për Koçon.
6: E kam shkruar, baba ka drejt.
5: Po pse për kë? Për kam.
4: Po jo, se në përgjithësi baba ka drejt, ëh, apo e ka për babin e vet që ka pas shumë të drejtë në jetën tënde, në kujdun, në ato orientime
5: që ka dhënë. Po dëgjosh tekstin me vëmendje. Kjo ka, më thën, unë e di si e pasha tekstin e baba ka të drejt. Sikur ishte ka qenë një prozë që kjo ka shkruar një ditar të vetin dikur, edhe thoshte që ajo dora jote apo këshillat e tua që do të thon është një nga Koçë ka e ke këtë
6: baba ka drejt në fakt është un sigurisht që jam inspiruar nga
5: marrëdhënia ime me babën dhe tani ku po kupton që ai ka drejt. E ke kuptuar bon që ai ka drejt.
6: Shiko, un kam vritur një gjë gjatë jetës që ne përgjithsisht na dalin këshillat e prindërve, por un mendoj se un e kam kthyer në atë që çfarë force dhe vetbesimi mund t'japin një botë kaq të vështirë për femrat, çfarë shtylla është rëndësishme janë baballarët për t'i dhënë më shumë se sa për babain, në fakt është se për çfarë duhet dhënë vajzave për të forcuar vajzat, për t'i dhënë vetbesim, për t'i dhënë suport emocional dhe për t'i bërë të besojnë që gjithçka që ato duan mund ta realizojnë dhe se nuk është utopike të dëshirojnë dhe të ndërrojnë dhe të shkojnë deri në fund botës dhe të arrijnë gjithçka dhe më tepër që dhe sepse janë shumë të forta dhe që e kanë zjarrin brenda vetes, janë të pasyeshme të tjerë.
5: Ne që jemi baballar vajzash, domethënë duhet të mësojmë nga kënga jote më shumë.
6: Unë mendoj se këto gjëra ju i bëni Salsano. Mendoj se prandaj unë mendoj se njerëzit mund ta gjejnë veten ose ata që e gjejnë veten, sepse unë mendoj se pjesa më e madhe baballarëve janë baballar të shkëlqyer sepse rrisin vajzat
4: më shkëlqyer. Por kjo nuk do të thotë që mamit Besës dhe gjithë mamave t'i ngel shefi se ka dhe një këngë aty që është mama.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Ose Artichoke.
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, është shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
5: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
6: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Dijo, se do të bëj një pyetje. Ke ca kohë që je larguar?
10: Po, po.
9: Edhe me thënë drejtën kur dëgjoj Besa, them, "Oh, Besa. Po kjo ç'a bën?"
10: Po, po.
9: Kështu kam thënë.
10: Po.
9: Pse? Domethënë, ishte strategjia jote artistike kjo gjëja apo ti thjesht doje të shkëputesh një kohë nga muzika, do të merresh me veten, ku diun doje të martohesh, doje të bëhet gjë.
10: Të them të drejtën, ndodhi disi natyrshëm që nga viti 2017 që unë bëra Voice-in dhe isha shumë aktive me publikimet deri në atë moment. Pastaj bëra një tranzicion që ndoqa një shkollë jazzi në Paris. Edhe pasaj në fakt lindi ky albumi i cili nuk u publikua kur,
11: por që më
10: në fund do publikohet.
11: Po Besa ndërkohë ka qenë dhe kënete Dancing në 2022-shin, ambag mend.
9: Po, do një natë për
11: me këngët e Besës.
10: Po, ndoshta e ka fjalën për publikimet e reja, për të qenë aktiv vazhdimisht
11: edhe
9: sken, festivale.
10: Edhe në sken dhe un kam nxjerr në fakt kështu projekte epizodike, por nuk kam qenë me atë intensitetin
11: si dikur,
10: patjetër. Dhe kjo ka korreluar pak sa sano edhe me si thua ndoshta ndryshimet në jetën time, por edhe disi edhe me ndryshimet e tregut që ka qenë pak më kaotik, pak më jo plotësisht ku e shihja veten se mund të qëndroja natyralisht.
9: Do më thënë nuk ka të bëj me një kështu munges dashurije të madhe më tani për këngën, apo?
10: Jo, as pak, unë këngën e dua shumë, edhe pse unë mendoj që gjithsesi hapësirat nuk janë shumë të mëdha këtu për të bërë gjithçka që një artist mund të dëshirojë të bëjë ose të eksplorojë dhe labirinthe të ndryshme muzikore, sepse ndër vite këtu ka patur një lloj tkurrje të vogël dhe kjo unë mendoj se vjen kryesisht për shkak të mungesës tregut dhe mungesës së investimeve në muzikë. Mm-hmm. Sepse unë për shumë e kujtoj me shumë nostalgji Top Festin. Top Festi për shumë ishte një shtyllë shumë e rëndësishme e muzikës në Shqipëri.
11: Absolutisht.
10: Dhe festivalet që realizohen në një farë mënyre kanë qenë investitor në muzikën shqiptare. Dhe pastaj ky investimi mbeti vetëm në dorën e individit dhe
9: dhe ai e bëj çdo donte me të.
10: Në një farë mënyre
9: mbylli hapësirat për disa
10: në një farë mënyre është dukur sikur njerëzit pëlqejnë vetëm një lloj gjëje dhe vetëm një lloj gjëje është ajo që arrin të financohet ose arrin ta nxjerrë vetveten.
9: Dhe
10: kjo unë mendoj se është arsyeja.
9: Por që ti utërhoqe. Utërhoqe, jo
10: ushtepa. Naturalisht ushtepa duke kërkuar edhe hapësira të tjera dhe unë në fakt ndodhi që në vitin 2023 në dhjetor mora pjesë festivalin e fund vitit, shkova në Eurovision, bëra remake-un e këngës dhe atje në fakt unë pata mundësin edhe që një audiencë që është pjesë ndërkombëtare të bëjë pjesë po themi e konsumatorëve të dyqaneve digjitale të muzikës time. Dhe atje fillova sepse un kam dhe një gjë, Sarzano dhe Elona. Elona ndoshta më njeh pak më shumë, po mua më pëlqen të eksploroj në shumë drejtime në muzikë dhe fillova edhe të bëj muzikë disi muzikë elektronike dhe pas kësaj, këti ritakimi që unë bëjmë me publiku, se si më ka njohur publiku dhe atë dimension të mjave të baladave, unë do të kem edhe këtë fazë tjetër që bëjmë materiale që janë pak më ndërkombëtare, por që janë kryesisht në më elektronike.
11: A është ky album një, mund të konsideroj si një etapë e re në jetën tënde, në karierën tënde?
10: Unë e konsideroja brenda vetes time si një ritakim me ata njerëz që e kishin lën my last date, kishin pasur takimin e fundit romantik me mua artistikisht në baladat e mia të fundit.
11: Po, edhe është një rikthim, të themi.
9: Në fakt në albumin e ri, unë ajo që më ra në sy, domethënë ose në vesh më saktë. Se ti nuk e ke nxjerr akoma këto.
10: Jo, klipet, jo, kemi zhuruar 5 klipe,
11: akoma si kanë nxjerr pesa.
9: Tani që më the që se e kam shkruar madje në pyetjen time që nuanca jazzi pas tek albumi. Domethënë që nuk ti kam dëgjuar herë tjetër.
10: Po.
9: Sigurisht që ti paske studiuar për këtë punë, por të shkoni shumë.
10: Faleminderit shumë.
9: Dhe, me thënë drejtën, unë kam parë në këtë album një dimension të ri vokal të ndin, që s'te kam parë herë tjetër, ose se kam dëgjuar herë tjetër.
10: Faleminderit shumë.
9: Këtë, vërtet, kam marrë një dimension të ri, po them, nga ana e cilësisë tënde të zërit.
10: Faleminderit.
9: Se pasaj për gjërat bukura që kanë këngët tua që janë bërë hite sot. Domethënë kjo pjesa e albumit tënd që ka zënë vend balada. Kjo është ajo që bën ti më mirë tashti, se kush më duket mua.
10: Është e çuditshme se asu nuk e di vetë se çfarë bëj më mirë, nga që shumë njerëz e takoj thona, ti për balada, pasaj takoj të atyre, jo, sërë e sotri, sërë e sotri, takoj të atyre, jo, kjo, i fiqe këzë,
11: jo, unik,
10: edhe unë vetë nuk e di, dëmë thënë, nuk di që atë them
9: të aspekt. Ke balada, po ke
11: ritmi, apo ke... Po kam përshtypjen se jazzi e ndikoj besën edhe nga formimi, së fundi në shkolla në Paris që the, dhe jetuarit aty në rrugët e Parisit, me shim, me tavolinat e kuqe në një corner.
10: Në album kam përdorur edhe disa element të ndërtimit muzikor që janë pak flamenco.
9: Për shumë kënga parë, jo zjarri, kënga që kënë anglisht.
10: Born Wild.
9: Jo, tjetra e para. Jo, ajo, janë dy kënga anglisht.
11: Dy janë, po janë Born Wild.
10: Born Wild është një variant është në Shqip.
11: Dhe një variant është në anglisht.
9: Ishtë një me version Shakire, pak, më duke mund.
10: Jo, se di, do me dhënë, besoj ndoshta për këtë mund të kesh.
9: Për këtë e kam atërë,
10: po, se
9: të titullin kja pash.
10: Ka njërës që në disa interpretimet të mija.
9: Se në Spotify pash.
10: Po, në disa interpretimet të mija, ose momente interpretimet muzikore, e dëgjoj edhe këtë, që okej, këtu mund të duke pak si Shakira, ose...
9: Jo, s'ka si që pëse të atë keqe ka.
10: Jo, nuk e di,
11: tjeshtë. Lajmet sot janë e vetëmja, ose vetëmja këngëtare botërore që ka patur shumë njerëz në Rio e gjitha. Unë e pëlqej Shakira shumë.
9: Jo, Shakira. Ti ke identitetin tënd, po.
11: Po.
9: Un po them si ndërtim këngë ishte pak kështu Shakir. Jo,
11: ka qenë jo intencionale, por më pëlqen si koment.
12: Cila këngë e albumit ka zemrën tënde? Ajo që i ke dedikuar burrit, babit apo mamit? Më erdhi shumë
9: këto. Se burri ajo është
12: 1000 fjalë i ka për burrin. 1000 jetë i ka për burrin.
9: Mirë, s'u kam i pyetë nga smusaj.
12: A ba ba ba, ha besa.
11: A kisa sa.
9: Është një këngë që ti thua.
12: Po prit atë më kthej përgjigjen.
9: Po fal.
11: Janë të gjitha kanë një dimension të ndryshëm. Baba ka drejtë, kam shkruar

0: si unë nga ma të pytin për atë këngën, një nga këngët e tua, ha, shumë buka që më përgjeu.
1: Ta.
0: Që titulohet emrin të në telefon?
2: Emrin telefon.
0: Emrin telefon.
1: Ta.
0: Ti mendon që ne duhet mbajmë emrin telefon të shoqeve që nuk flasim më, të ishte dashurve?
1: Si herë në botë. Nëse i mbaj në telefon, sa sa në mbaj vetëm për t'i bërë, vetëm për t'a ditë që mos të hapësh. Mos të hapësh kur. Besa, asi gje e mirë nuk vjen nga kjo.
0: Po kërë në pëlqirë shumë.
1: Faleminderit.
2: Besa, për kë efekte të fundit? As pak jo, unë e kam parim.
1: A, në parim.
2: Sepse unë mendoj për shumull që unë vjem në rolin e çdo femre, për shumull që bashkëshortët sidomos, si predikuse, asi herë.
3: Ne do shkojmë në lajmet e orës 19 dhe publicitet dhe kthehemi pas pak me Besa Kokdhimos, u largon.

0: Futuri sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri në 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
3: Ishte dysha finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
0: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë

0: Njerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Për shëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Ka nisur në sheshin Skënderbej dita e 17 e protestës jo partijake. Qytetarët ka nisur grumbullimin si çdo ditë tjetër për të vazhduar më pas me marshimin përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe për të stacionuar pranë kryeministrisë. Për sot u njoftua ndryshimi i orës së grumbullimit, duke nisur nga nesër protesta nis në orën 19:00. Po ashtu nismëtari Arben Kola ka njoftuar se sot nuk do të mbajë askush fjalime përveç të rinjve. Gjatë seancës plenare të Parlamentit Evropian mbi të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor, eurodeputeti Andreas Schider vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke cilësuar vendin si një nga kandidatët më të avancuar në procesin e zgjerimit. Schider theksoi se Shqipëria tashmë ka një këmb në kampin evropian, duke nënvizuar mbështetjen e gjerë publike dhe politike për integrimin evropian. Kreu i SPA, Klodian Brau, ka paralajmëruar se pasuritë me origjinë kriminale duhet të sekuestrohen, të konfiskohen dhe të kalojnë në favor të shtetit për të përdorur për qëllime të ligjshme. Ky reagim vjen pas aksionit ku u godit grupi i strukturuar kriminal me 10 anëtar. SPA garanton se veprimet e tij synojnë vetëm pasuritë me origjinë kriminale dhe pasuritë që lidhen me veprimtari kriminale. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se samiti i G7-s nuk ka qenë kurrë i interesuar për ndryshimin e regjimit në Iran, megjithëse beson se një zhvillim i tillë mund të ndodhë. Megjithatë, në fillim të konfliktit SBA-Izrael kundër Republikës Islamike më 28 shkurt, Trump u kishte bërë thirrje iranianëve të merrnin kontrollin e vendit të tyre. Në një postim në Truth Social ai shkruan se kjo është mundësia më e madhe për popullin iranian që të rimarrë vendin e tyre.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
7: Kanye ka kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2020. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
8: Greatest Hits në Top Albania Radio.
9: Wake up

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ndryshe. Ka ndryshuar jeta jote artistike mbas martese?
2: Se shefti, album romantik. Nuk e shefti nga fillimi deri në fund, nota dashurie.
1: E kam si besë.
2: Na ka hapur zemrën Besa.
1: Ndjeshmërinë tënde si njeri, gjëra që si ke menduar para martesës tash po i mendon.
2: Definitivisht fillojnë duken më pak cringe ata njerëzit që thonin, "Oh, dashuria, dashuria." Ti je dashuria, dashuria. Okej, okej. Ja ne di edhe. Dashuria, dashuria. Në çdo moment inshallah s'bëhem unë ata njerëzit cringe, ja. Na e shpimi. Po unë mendoj se dashuria e bën dashuria është motori i jetës. Në çdo aspekt dhe ne sigurisht njeriu të ka dashuri, se ka plot njerëz që përgjigjen këto pyetje. Po, dashuroj natyrën, dashuroj dhe unë vërtet e dashuroj natyrën, kafshët e tjerë etj.
3: Patjetër, po dashuria për një person.
2: Unë mendoj se dashuria e bën njeriu më të mirë, më kreativ, më të ëmbël, më të bukur në të gjitha aspektet. Duhet të dashurojmë sa më shumë, na dashurojnë sa më shumë.
3: A sa me fat që ke morë djalë, morë, bravo, bravo.
2: O besa, dashuria na bën, më fal se jo pas kam një kshu që nuk e di pse u kam kërkam.
3: Është nga sa martesës është ajo rrethi?
2: Kjo është martesës, po.
3: A sa e bukur.
2: E fejesës e kam harruar sepse e heq darkave.
3: E fejesës është ajo me diamante, me kshu, ëh?
2: Po. Elona i ditë gjitha.
1: Ja, një rreth kështu llamarin e kam se ai është bukur kam unazë martesës, sa më vjen keq ta vë se mos mund.
3: Po qysh apo vore morë çum se kur do e vësh ti unazën martesës?
1: Kur të plakëm.
3: E po si.
2: Jo, sa jam në fare të kthej një kështu babi i ndodhte një ta gjë. Kishte një, a kishte një rreth që ishte shumë i madh. As kishte një, s'kishte pas një rreth, imagjino ata janë martuar
1: në
3: para lindjes Krishtit.
2: Në pokle
1: barit.
2: Në pokle barit.
1: Në pokle barit.
2: Por edhe më në fund, ditën e kaluar, i thot babi mamit tani se babi për sa gjash si fëmijë. Thot, "Brigjit, unë e di se çfarë dua për ditëlindjen time." Çfarë i thot mami? "Dua një unazë martese." What? Po më ndoja se ti s'kishe qef ta mbaj. Jo, unë kam shumë qef. Unë kam shumë qef ta mbaj çdo ditë. Çdo ditë dhe nuk kam kaq kam kaq vite që nuk kam unazë martese. Shkoi mami shkret me vrapi bëri një unazë martese dhe babi është kështu.
3: Amen. Just wait.
1: Bëhet kocë mirë?
2: Bëhet. Domethën është shumë i freskët në janë prindet e mi, janë dy njerëz, jo se janë prindet e mi, po janë dy njerëz të jashtëzakonshëm. Po unë nuk e di pse punojnë aq shumë Salzano. Unë nuk kam parë njerëz që aq të lumtur që punojnë aq shumë, që janë tërkon në trend, tërkon në
3: ditëshmëri. Që në fakt edhe gocat e kanë trashëguar. Edhe ju jeni harruar.
2: Tani unë me thënë drejtën ne punojmë.
3: Bora është fantastike.
2: Zemra
3: ime sa e kam Instagram sa e lezetshme është.
1: Jo, ne mos flasim për ti që kemi marrë.
2: Jo, ne punojmë shumë, po ne punojmë.
3: Opra Winfrey shqiptare, më thotë mua.
2: Në fakt, ti Elona, vërtet je jashtë zakonshme dhe unë, edhe Salzano, sigurisht,
1: jeni ty.
2: Jo, edhe pse Elona ka shumë vite që punon, unë prapë them që Elona ka akoma një publiku nuk e njeh një pjesë shumë madhe të gjitha
1: njerëzve të saj. Me këtë emision tonë kam njohur më shumë.
3: Ne do të themi pas pak me Besa Kokdhimo, së largoni.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Shastisur, shastisur.
5: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë gjdo muaj.
6: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Ndryshe.
10: Ej, çfarë këngë e jashtëzakonshme është e ngjit vrasin një lloj obesa. Obesa Top Fest 5.
5: Po,
10: Top Fest 5.
5: Sa e saktje. Pritet se vonë se po shoh veten për herë parë.
10: Si rregulloj këto flokë
5: si dukesh? Këto flokë si rregulloj
10: veten sot? Kjo kënga mban tekstin e shokut ton Olti Curri.
5: Olti Curri.
10: Që japim përshëndetje dhe zemra nga studio.
11: Po, ka tekstin Olti. Është bukur shumë.
10: Është një nga perlat e muzikës
11: së tij.
10: I ka tekstet e bukura.
5: Olti është i thellë dreqi.
10: Është.
11: Dëgjoj, ai një këngë shumë mirë sepse në krijimet gjen fjalët e duhura. Se shumë rëndësishme që ti të gjesh fjalët e duhura për të kënduar. Se s'mund t'u ashti për shembull në një fjalë kollodoku, kështu gjërash.
10: Ama hoç. Këta të dy punuan bashkë në festival dhe tani njihen për
5: a në cilin edicion?
10: Tan fundit fare.
5: Te IRTSH-s?
10: Po IRTSH-s.
11: Se ka pa festival.
5: Jo, një sekond, festivali, jo nuk e dija që kisha punuar me Olstin.
11: A në Olti. Olti ka qenë shefi marketingut.
5: Ah,
11: i më saktë i rrjeteve sociale.
10: Pa pa pa.
5: Okej, okej, okej.
10: Okej, Besa, më që jemi tek hitet, kur i dëgjon këto hitet e tua, çfarë djen? Çfarë mendon? Çfarë? Për shembull, unë dëgjoj që të vrasë një lloj dhe unë ja kam akoma mishin kështu.
11: Sa vite ka kjo kënga?
10: 2005,
5: 2008.
10: 2008. Top Fest 5.
11: 18 vjet?
10: Gati
11: isë dy
10: dekada, gati dy. Po prandaj thash në hyrje, dy dekada në skenë, more, duket. Dhe Besa s'ka ndryshu, s'ka ndryshu fare. Duke më të vogël.
11: Tash ndryshime ka.
10: Ku është ndryshimi?
11: Jam shumë vetëm time, kam qenë para kur kam qenë, i kisha flokët e gjata, se si mbaj.
5: Sa është në vërtetë, ke pas ndonjë flokë të gjata?
10: Kur s'e ka patur ja fare. Mirë se ndonjëherë kupton se është
11: okay.
10: Po thoya Besa çfarë ndjen edhe cila këngë të ka ndryshuar të karrierën?
5: rjedhën e karrierës tënde?
1: Është pyetje shumë e mirë në fakt, po para në 2005 ka qenë zonja zotrinj. E para që sigurisht njerëzit më njihin, sepse unë për një kohë të caktuar për një 2 vjet, po nuk dilja si portret. Ishte vetëm një besa. Edhe doli zonja zotrinj.
11: Ashtu ka qenë vërtet.
1: Po, doli mëngjesi imi e ti, doli ca këngë që njerëzit po i dëgjonin, që rinia po asociohej, po nuk më njihnin për portret, se unë desha që mos asociohesha, domethënë mos të dilja kështu a priori dhe domethënë edhe jo se kisha, sepse nuk ishte se kisha komplekse se isha vajza e babit, por që nuk desha që njerëzit më gjykonin mua në muzikë për atë që unë isha.
11: Qartë.
1: E kështu dhe pastaj filloi ekspozimi. Të gjitha këto këngë kanë bërë atë, kanë vënë atë gurin e vet.
5: Po kjo
1: që... është vras një lloj, ka qenë momenti që si thua, ka qenë konsolidimi final i emrit tim në skenë.
5: Absolutisht, po. Ka patur një këngë që nuk e priste ti të kishte kaq shumë sukses. Kaloi, ishte over and over, domethënë thua, wow, kjo këngë kaloi çdo imagjinat, çdo
1: gjë vras një lloj.
5: Poezia s'më fare.
11: Më pëlqen kjo pyetje që kanë bërë, pavarësisht e kapëm e cekëm, ku thon. Për këngën që ke bërë ti 1000 fjalë,
1: ha? 1000 jetë.
11: 1000 jetë,
1: mfal. S'ka gjë.
11: Për këngën që ke bërë për
5: Dashorti. Po.
11: Ha me ti çke, pse e di?
5: Po burim pra.
11: Po mirë pra vetë.
5: Sepse çfarë duhet flas?
11: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, çfarë s'do ta ndryshoje? Një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur 1000 herë të tjera.
5: Burrin.
1: Faleminderit.
5: Jo, thjesht do gjë më përpara.
11: Do ta regjistrojmë të, edhe mbase mbas 10-15 vjetësh të.
5: Kur ti shoh të
11: divorcohet,
5: besa ku ti. Lakshop. Se nuk vjen që nga goja të më
11: kushtoj
5: mase. Kur mbas 10 vjetësh do mund dhe besa. Të dalë për dorë. Duke kërkim.
11: Po si do më tërshin bashkë?
5: Jo, dhe aty. Besa ojnë që i të vrasin një lojë.
11: Po përse kjo kënga në anglisht, gjitha shqipë, qëfar?
1: Cila, Born Wild?
5: Born Wild.
1: Jore, është edhe ajo, është dhe variant i shqipja saj këngë, po faktikisht ajo kënga në anglisht është shkruar në fillim. Dhe është ajo kënga që kemi shkruar.
11: E lehë ashtu tjetër, ne që.
1: Edhe e lash nishte sepse ta thash në ata që më ndjekin mua dhe plejojnë muzikën time, që paguajnë, domethënë, janë një pjesë e madhe e asaj audiencë janë të huaj. Kështu që edhe pse ky album ishte specifikisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, thash okay, le
11: të. Se do ta bësh në anglisht këtë ti? Apo jo?
1: Born Wild është në anglisht.
11: Jo, këtë, si album, si album.
1: A, jo, e kam shkruar në gjuhën që më ka
11: rrjedhur.
5: Në përgjithësi Besa i përkthen nga anglishtja në shqip, siç ishte albumi i festave të fundvitit që edhe ai shumë i bukur.
1: Ai po, por ai ka, do të thënë, përshtatje tekstesh ose rishkrime, por ai nuk ka, unë nuk kam shkruar gjë në kuptimin e muzikës aty, sepse ato janë këngë të njohura,
5: këngë të njohura. Kush janë autorët e këngëve të albumit të ri? Jo, ishte ti e gjitha. Pra bashkëpunëtor?
1: Bashkëpunëtor po, bashkëpunëtor. Unë kam punuar me janë dy djem të rinj, Cryjax, që unë me ta kam dhe projekte tira elektronika, ta kam një audiencë shumë të madhe të huaj, në fakt, në Shqipëri ndoshta nuk
11: janë. Janë francez?
1: Jo, janë shqiptar.
11: A shqiptar?
1: Cryjax janë shqiptar, Marin Hoxha është shqiptar, po kështu e kanë emrin e grupit të
11: tyre.
1: Ata bëjnë evente edhe në Shqipëri, po bëjnë evente edhe, do të thënë, një nga eventet për shumë ka qenë Paris. I Cryjax, po, janë fantastik.
5: Super.
1: Dhe unë albumin e kam incizuar live. Pra ka qenë Hector Duri, bas, ka qenë Brit Hapi, se punë emrat, mos ka bërë.
11: Arian Gjitë, gitarë.
1: Piano.
11: Arian i gitarë, jo.
1: Jo, sepse ka qenë Ervin Telo, sepse ka qenë kitarë akustike. Dhe ti flamenco, dhe ka qenë Ervin po. Ervini, dhe sigurisht ka qenë i përfshirë edhe Aliasi në Francë. Do me thënë, e kam realizuar kryesisht me instrumentist, dhe me djemt me Cryjax,
11: dhe super bukur ai.
1: Është live,
11: është Hector Duri aty mjeshtri
1: bashkë. Hector Duri është thjesht Hector Duri që vjen në incizim dhe vjen domethënë me partiturat e shkruajtura, incizimi që domethënë jemi kështu, gati,
5: pa.
1: Domethënë edhe pse e njeh dhe ke punuar me vite, prapë të surprizon çfarë.
11: Janë profesionistë vërtet.

0: Radio.
1: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jonë po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit tonë. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bo pjesë e suksesit.

0: prezanton të reg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga LobbyHome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

Këtë korrik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Ta pyesim që tani besën të marrim çik festën dhe neve shkojmë pas martese, a është besa tani? Si ndihesh tani si nuse e re? Nuk e di, çohesh në mëngjes i bën kafë nga këto veznezier, kafe.
3: Se gatuan, ditë gatuash?
2: Unë në fakt ditë gatuaj, por mëngjesin sigurisht e bëjmë kryesisht e bëjmë vetë.
4: Po.
2: Patjetër që kryesisht e bëj unë, por ma bën dhe ai sepse këto ditë për shkak kam qenë smur ma bën ai.
4: Është kujdes ashtu.
3: Sa fëmijë do bësh besë?
2: Tash unë Salzano më thën drejtën me ëndrat e mia të jetës, nuk e di pse kam pasur të bëj 4 fëmijë.
3: 4 fëmijë.
2: Tani që shikoj që të gjithë janë duke bërë një.
3: Edhe tani më do them do të bëj 3.
2: Jo, tani them. Shira.
3: Edhe një nuk e skeq.
2: Ta din diçka, din diçka. Ta din diçka.
4: Na pyet, na pyet, na pyet.
2: A e kupton?
3: Edhe nëse nuk bën, nuk e ke.
4: Ore ti. O besa po atë ka ndryshuar jeta, se thonë u martove tani, ti do i shohësh gjëra ndryshe, do i përjetosh ndryshe. A ka ndryshuar jeta?
2: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh.
4: Ashtu.
2: Pastaj pjesa e martesës së kështu, unë mendoj se ajo që ndryshon prej vërteti është që kur ke zënka ose po themi mos përputhje mendimesh në diçkaje, thjesht mendësia në të cilën futesh në zënkë është e ndryshme. Sepse njerëzit Unë për shembull jam nga ata njerëz që mendoj se nuk është njësoj të jesh i pamartuar dhe i martuar, sepse unë mendoj që vendosmëria që ti ke për të futur në martesë, gatishmëria që ti ke për të futur në martesë, tregon nivelin e angazhimit tënd dhe seriozitetit tënd për atë
4: marrëdhënie.
2: Sepse kur ti nuk e merr atë angazhim brenda vetes tënde, diku thell brenda vetes tënde ti e ke një këmbë jashtë. Ose e ke nuk i gjykoj as këtë të tjerë të cilët duhet të mendoj ashtu,
3: sigur nuk do të bëjmë dyshje, nëse ke ti prapje me ikëm jashtë.
2: E ke në xhep mundësinë për të dalë në çdo moment.
4: E kuptoj.
2: Në një farë mënyre ose në një tjetër. Dhe në momentin që ti thua, jo, unë dua të jem këtu me të gjitha këmbët që nga ka të zoti.
4: Pra kjo është një nga
3: gjyra... 36 këmbët të bërë.
4: Pra kjo është një nga gjyra që t'kam suar martesa, dhe...
2: Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
4: Oh,
2: se për ndryshe
3: ka probleme.
4: Gjej vend të futur.
2: Jo, ne në fakt për këtë gjë në fakt patëm diskutime e një diskutim dje se unë e marr shumë personale. Unë kur shkruaj këngë vetë sidomos, e kam shumë personale që se të pëlqejnë kënga ime. Do të thënë, nuk e kam personale nëse të pëlqen ty, po nëse si pëlqen burrit tim, unë mërzita.
3: Si e kam imin burri?
2: Tedi.
3: Atë Tedi do thotë, po çike kënga, edhe Tedi thotë.
4: Më çka?
3: Shumë më bukur.
2: Jo, është tani edhe ky diskutimi ishte dje dhe unë sigurisht u mërzita, sepse ishte ky diskutimi që po shikonim klipet që po montonin me tjetër dhe kthehet dhe më thotë, "Dgjoj, ti nuk më dëgjove. Unë për filan këngë kisha një mendim shumë
4: shumë.
2: Opa. Ishte një
4: filloi.
2: Po mua më duket bukur. Jo, janë këto janë gjëra krejt normale sepse ndërkohë
4: patjetër
2: ne
4: për më të mirën tënde për perfeksionin.
2: Po, ai thotë po, ai thotë që po shiko po, sepse unë them që duhet të jetë kështu sepse kjo ty mund të bëj mirë kështu, unë kështu jo, mua pëlqen kështu.
3: Mirë, kemi rastësisht kemi hyrë në pyetjet pa nivel.
4: Rastësisht kemi hyrë në pyetjet pa nivel.
3: Je ti xheloze Besa?
2: Po.
3: Po,
2: ha? Po.
4: Besa, pse? Po pse?
2: Unë po desha zemër jam xheloze.
3: Je ti xheloze? Shumë.
2: Jo. Do me thënë, jo se nuk është, por është pak më i përmbajtur.
3: Më i përmbajtur.
2: Në shfaqjen e saj.
4: A dia i zgatuar? Do të thotë
3: ti smur nga xhelozia, ai nuk është i smur.
2: Jo, nuk jam e smur.
3: A nuk je smur, okay.
2: Por jam vigjilente.
3: Je vigjilente.
4: Ko tani, duke i qejt fjalët kështu, je pra xheloze dhe je. Ik tash e vaje.
3: Jo, ti mos bëj kështu ti, edhe ti.
2: Sepse shikoj, jo, nga që shikoj.
3: Kush mi?
4: Nuk jam xheloze.
3: Po.
2: Jo. Jo se kur
3: jam. Jo
2: se kurson, kurson për shembull e Samora Jose, pastaj shikoj sa njerëz që kanë, do të thënë, ka raste raste, se unë shikoj shumë nga këto dokumentare kështu, shef sa njerëz thua, jo, ose ka fare,
3: ja po shumë se kanë gjetur fare. Ja për shembull ti a di kodin e telefonit aty?
2: Të dy e kemi fytyrën njëri tjetrit.
3: Të dy?
2: Po.
4: Domethënë është shumë xheloze.
3: Çka shumë xheloze.
2: Është për shkak të xhelozisë kjo. Është për shkak të
4: e më prakticitetit.
2: Ka nevojës prakticitetit dhe transparencës. Ka raste që unë i them shpirt, merr çik telefonin tim, të lutem, mund të shkruash filanit sepse unë jam duke rregullu diçka. Mund të shkruash filanit shumë
3: të shkruash. Okej. E kupton, unë nuk e bëj këtë gjë. As gruaja ime nuk e bën të.
4: As ne nuk e bëjmë këtë gjë.
3: Këndon, këndon për shtëpi tani që je martuar për shumë.
2: Këndoj, ka raste që këndoj edhe bashorti im kthehet, u harroja që dihet këndoj. Ishte këmtar.
4: Sa i lezet. Aty a do friends bank të fitet tani vetë se ka më vizitet?
3: Oh, po sa kishte një fitet bukur
4: me sa. Po baje, baje, sikur ti ku vizitet. Nuk u mbet ritmi se kthehemi
3: për një.
4: O zot, ne më shumë qeshim më offline se sa,
3: do të thonë që është në Instagram, sa shumë qeshim juve, qeshim ne, mos qesh ju. Pse më po po qesh
4: on? Po unë bëj këtë pusi, mos qesh me tut.
3: Kur po zor gëtova vet, kush do argëtoj?
4: Kur djer kolegu Perla nga Goja, Barsaleta me stadiumin, besa me qira fjala. Stadiumet. Po. Shumë këngëtar, koncerte, brenda Shqipërisë jashtë, i keti në mend, kjo është një pyetje me nivel.
2: Po. Po po patjetër, oh. Por dua që të nxjerr edhe këto albume që kam në mend për këtë vit dhe pastaj dua të bëj të fokusohem që të realizoj një
3: gjë të madhe.
2: Gjë të madhe, po.
4: I ke ndjekur koncertet e kolegëve?
2: I kam parë, jo nuk mund të them që i kam ndjekur gjitha duke shkuar tek këto koncerte, por kam parë pjesë ndryshme, koncerte Elvanës, koncerte Albanit, koncerte Dafinës, të Tainës që bëri tani promovimin e albumit të ri. Po. Edhe të mos harroj kolegë
3: se nuk i ngel hatrin e
2: jetës. Situata mërziten, por kanë bër i përgëzoi, është iniciativë mrekullueshme dhe është një mënyrë shumë e mirë edhe për ta, edhe për të promovuar vetveten, por edhe për të monetizuar muzikën e tyre pa qenë nevojë thjesht të përdorin në skenat e të tjerëve.
4: Okej, okay, shumë mirë. Çfarë të ngren nervat ka shkruar Salsano këtu nga tregu i sotë muzikor?
2: Ah, mediokriteti.
3: Me duvitet artistik.
2: Po po, artistik, patjetër sa ne asnjë nga ne nuk i njohim. Në sensin jo absolutisht, më thënë dhe jo të gjithë, patjetër, por mua më shumë më bezdis mediokriteti si zgjedhje. Pra, të zgjedhim të jemi safe dhe brenda kësaj gjës që duket se po funksionon dhe pastaj shtym njëri tjetrin sepse secili investon të duket ajo gjë që po bën shumë sukses dhe të tjerë i tërheqim me tek vetja pastaj për të shumuar këtë.
3: Për shembull, e thua ti në mendjen tënde që kur u bë dhe ky që s'ka kënduar kur live ose kjo s'ka kënduar kur live, mos ngjen njëri në komb.
4: Ata e themi gjithë. O zot, kur këndon. Pse ti nuk e thua kur prezanton dhe ky ose kjo? Unë
2: nuk e them kështu, po të them drejtën, ka raste që janë kështu. Po pse, që duhet? Pse ishe nevojshme kjo gjë?
3: Kjo gjë, po.
4: Do marri vetën qafë.
3: Të mjafton kënga për jetuar mirë, apo babi vazhdon të investoj me
2: ty? Jo, unë punoj, përveç se këngës, unë merë dhe me marketingu në Abisnetit, dhe bëj dhe reklama gjëra tjera, por...
3: Unë arnohon që keni Abisnetit, po.
2: A, po. Jo, dhe merë me reklama, jam creative director, të lutëm. Qësë jam njëri kreativ, jo vetëm në muzikë.
3: Ti e shefja marketingu të Abisnetit? Biznetit?
2: Jam creative director, dhe më bëj reklamat.
3: Okay.
4: Sa po e bëre, faleminderit, vazhdo.
2: Edhe, po, përveç kësaj...
3: Do na majnë të dyve për të bëre reklamën.
4: Imazhe.
2: Në fakt nuk është ide e keqe, është ide shumë e mirë. Muzika, sidomos, thash, këto platformat digjitale, dyqane digjital, që janë Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon, etj., këto paguajnë për muzikën, dhe janë të ardhurat të cilat nuk janë të mjaftueshme për të bërë ndonjë jetë jashtëzakonshme, por në një farë mënyrë sustenojnë të paktën veten e tyre. Top Radio. What's next?
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh.

0: Këti ti një plan biznesi që me këtë album dua të fitoj kaq lek, dua të fitoj aq lek.
1: Ja, ka thënë Tedi ka thënë që me këtë album ti nuk fiton as lek, kështu që është po.
0: Po. Me këtë album na çove grop moj.
1: Moj, Tedi është menaxher. A di ka njoftë Tedi në Eurovision, që të dish,
2: menaxheri. Jo, në fakt ai ka thënë që sepse është e vërtetë, unë kam ditur që është një lloj muzike dhe një lloj zhanri që jo domosdoshmërisht do bëj namin, kuptimin box office financiar
0: në para,
2: por për mua thash ishte një gjë e domosdoshme dhe nevojshme për ta bërë, për të lënë diçka, sepse unë në këtë pikë që jam të muzikës kam dëshirë të bëj disa projekte të cilat i kam pas mend për t'i bërë dhe për një arsye, për një tjetër.
0: Shtoj tani as
2: kompetenca, mungesa e monetizimit të atyre më kanë mbetur si thua pending.
1: Në standby, po.
2: Po, dhe për shembull, dhe një album tjetër që dua të bëj këtë vit në ndoshta në fund të vitit, është një album me nota etnike shqiptare. Dhe ajo është një gjë që unë nuk e di nëse do më sjellë diçka në vetvete ose jo, por për atë album unë si thua kam rrit.
1: Kam rrit
2: Alex, sepse kam dashur gjithmonë që të le diçka edhe për vendin tim me notat e vendit tim.
1: Me nota muzikore, me tingujt.
2: Dhe pastaj
0: shumë e bukur.
2: Dua të diçka që pas 10 ditësh dikush e dëgjon dhe thotë, "Ok, kjo gjë është e bukur edhe sot."
0: Po, po.
1: Si që nga që nuk të nevojiten më këto performancat live nëpër pub, nëpër se dikur ke
2: përdorur. Nëpërkëndoj, edhe tani mund t'i bëj këto që janë to më të mëdha, po themi ose më të rëndësishmet, mund t'i bëj m'fal, ishte pyetja që pse nuk po bëj aq shpesh?
1: Po. Pse nuk bën më live?
2: Jo, bëj live, do të thon kam bër diku te 3-4 këtë pranver.
1: Ah, okay.
2: Por ndoshta ti Salsa nuk je shumë pjesë e jetës nane së këtyre vendeve të
1: mëdha. Kam qenë dikur, atësh si jam.
2: Po tash ti.
1: Okej, po ne kam për të pyetje.
0: Është fajon, është fajon. Keti besa dëshirë se pak më parë, se në fillim të programit që do realizosh një dokumentar, po ti je pjesë e një filmi, protagonista, aktore.
2: Of this.
0: Oh!
2: Kam shumë qejf dhe në fakt ma kanë bërë një ofertë për këtë gjë.
0: Sa mirë.
2: Por ishte një rol që nuk, domethënë nuk e shikoja vetë.
0: Të shovësh tani çfarë roli do ketë Salsano në një film më i motor. Do thuash ai do e bëj këtë punë?
2: Ej, të lutem më thuaj.
1: Ai që s'bën të punë.
2: E më trego më shumë, të lutem.
0: Në publicitet, pastaj vazhdojmë. 11-ta.
1: Koço është të hequr nga politika apo vazhdon diet?
2: Po po, jo, plotësisht. Ka shumë vite, po.
1: Ka shumë vite.
2: Ka shumë vite dhe në fakt i erdhi sepse sigurisht largimi i tij nga politika dhe mënyra që ata zgjodhën nuk ishte simpatike dhe ai e çoi në Strasburg dhe i erdhi para disa muajsh dhe thjesht e kishte në parim, domethënë i erdhi interpretimi i tyre që në fakt kishte qenë pa drejtë ajo gjë.
1: Pa drejtë që ishte ndodhur.
2: E kështu dhe po më mua babi çka kërkuar ti, nuk e di, kam kërkuar një lek dietë, se s'kam dashur ndoj buxhetin e shtetit, po thjesht e kisha parimore që bën gabim dhe kaq. Po jo, ka qenë një gjë e mirë në fakt kjo gjë, them drejtën, sepse
0: është fokusuar, po.
2: Ka qenë një gjë e mirë se është fokusuar tek punët e veta, gjërat e veta dhe
0: më mirë akoma, më mirë.
1: Këti ego politike për të marrë politikë në një ditë.
2: Un kam pas një ofertë politike që në, domethënë 2013-ën, them të drejtën. Por pastaj
1: babi nuk më la.
2: Apo jo, ishte në fakt ishte edhe dëshira ime që mendoja që çiko mund ta bësh ti këtë gjë, nuk është gjë që un jam ndoshta
1: e duhur
2: atë paktën edhe në këtë moment. Në parim nuk mendoj se do kishte ndonjë gjë të keqe. Në praktik, në politikën se si bëhet në
1: Shqipëri?
2: Në vendet tonë, në Shqipëri, në rajone kështu, domethënë nuk është.
1: Nuk të tërheq shumë, a?
2: Jo, jo.
1: Ke votuar ndonjëherë kundra babit?
2: Kundra? Pse mund të votosh kundra dikujt?
1: Jo, thas kundra politikës, si mund të babi, kundra PS-s.
2: Ai. Tani un falni, po ndonjëherë kam votuar. Kur kam votuar
1: me babi. E di, më kujtuar një në Elbasan ka qenë një kandidat, po nga ata që ishin si çan këto
2: e di shkreti, nuk e di vota,
1: këto pavarurit, edhe u takuan në një kështu market, edhe i tha njëri, Zoti Filan, thot,
0: pa.
1: Më pëlqen shumë, unë për ty kam votuar, po pse gjinja vaj? Unë një vot mora vetëm time, dhe as gruja zvotoj për mu.
0: Jo, pas ke votu ti, po i ko zotri. Edhe besa kështu dy herë ka votuar.
2: Imagjino çfarë trastie do zotoj grua ose buri për ty.
0: Të merresh shumë. Besa i do ti kafshës, shpendët, ai sa i duan gjithë shqiptarët në këtë moment.
2: Unë jam e lumtur që dhe shqiptarët kanë ndërgjegjësim për natyrën dhe për kafshët dhe për ambientin dhe për gjegjshmërinë për të vlerësuar se çfarë ti kesh duhet të ken zhvillimet që ne bëjmë në raport me natyrën dhe ambientin, sepse në fakt ka një gjëruna që natyra nuk thehet pasi bën ndryshime të rëndësishme. Kështu që në këtë aspekt unë e kam pasur edhe përpara se sa
1: këtë ndërgjësim. Po në qofë se unë do të jepa një qenë, një flamingo dhe një mace, këtë do zgjidhje?
2: Të tre?
1: Po.
2: Për
1: këtë do dojë më shumë nga të tre?
2: Po nuk e dita shte, sa no.
0: Të pykje tendencion dhe shumë ti.
2: Jo, shiko, unë për shumë, unë kam tre mace në shpi, dhe kam 600 që i kam bledh nga rrugët e Shqipëris.
0: Tre mace dhe 600?
2: Dhe 100, jo, 100 nuk i bajdo në shpi, se janë 100 dhe janë gjitha format dhe prerjet, dhe i kam në një pronë tjetër dhe, dhe maj me buk këta në gjithë.
1: Po ti qenë me 8 kalamaj, me 9 kalamajmi.
0: Shumë, familje madhe. Besa Kokdhima, pyetja e fundit, se jemi në fund. A je lumtur?
2: Jam shumë lumtur. Tashi lumturi, du më thënë lumtur.
1: Tashi, me që, më falë Besa, që po në të presë. Me që jemi ke kjo pyetja, a je lumtur? Unë mendoj që, me që Besa është lidhur me Francën,
2: pa.
1: Është një filozof francez që kujtohet deri tash, që ka thënë lumturia është moment psikopatie.
2: Po, kështu thot?
1: Po.
2: E tmerrshme. Jam shumë e lumtur, domethënë jam pas kam ik lulu.
1: Kur thua që jam e lumtur, do thot ka një moment gjë që nuk shkon me trurin. Jo, për njerëzit përgjithësi ka
2: pasur. Jo, të kuptoj shumë drejt. Tash është asnjë gjëja që i shikon njerëz.
1: Është relativ, është relativ kjo. Është relativ kjo.
0: Po.
1: Ti mund duket se kjo u martua dhe thot lumturia më e madhe ka sepse u martua me njërin që dua.
0: Po.
1: Po në fakt në realitet është që është një gëzim që nuk është se njerëz do fillojnë fëmijë të fillojnë probleme thot, po u spata, mi isha mirë.
2: Po, të kuptoj, ku të kuptoj ato. Është një miku im që thot, sigurisht unë nuk jam dakord. Por po e citoj, thot, martesa zi disa probleme që po t'ishe vetëm nuk do t'i kishe.
1: A shumë bukur, shumë bukur. Gjithë si, besa duket e lumtur artistikisht?
2: Jam shumë e lumtur, por do isha dhe një fije me e lumtur nëse do arrija të realizoja dhe këtë ëndër, të them drejtën që të kisha një ferm dhe t'jetoja në një ferm.
1: Në ferm?
0: A, sa bukur.
2: Po.
1: Atëre
2: ju këtu. Atëre sa bukur.
0: Ja,
1: atëre ti di.
0: Dhe ti do na ftosh ne aty
1: në Zvezia që bëni të gjithë menaxhimet, hapni fen, lumturohe besën deri
0: më fal

0: dhe në realitet, imagjino pra shikoj se si bëhen presupozimet. Do të thënë kjo energjia e mirë, se ke parasysh ndonjëherë që energjia e mirë është e domosdoshme patjetër mes dy kolegëve. Po ndonjëherë mund të qelloj që me kolegun tënd për shembull nuk është
1: se po. Je
0: dhe
1: aq
0: dhe kjo është kaq natyrale dhe e vërtetë
2: natyrale se edhe në punë dhe jashtë pune. Zakonisht shkojnë mirë për shembull në program edhe
0: po sigurisht Elona duhet ta themi që Salsano është i adhurueshëm, është e vështirë shkosh keq me Salsano.
2: Of course.
0: Kështu që ti po e po, kështu që
1: dëgjoj ti që nuk beson.
2: Besosh se do të jetë mirë ato orë.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit juve që na ndoqët.
2: Javën tjetër të martë.
1: Javën tjetër Avazi, ha?
2: Avazi në orën 18 në Top Albania Radio me të tjerë emrat të rëndësishëm
1: të artistëve. Birrën ça bash.
2: Sa shefti që?
1: Po është pa alkool mi.
2: Po bëj kot.
1: Ju takosh çao.
2: Faleminderit Bes.
3: Ky emision u mundësuar nga Max Optica, Bene Branch dhe Estrella Galicia.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.

0: ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ka nisur dita e 17 e protestës jo partijake në kryeqytet. Qytetarët u grumbulluan në sheshin Skënderbejsi çdo ditë tjetër për të vazhduar më pas me marshimin përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe për të stacionuar para kryeministrisë aty ku të rinjt po mbajnë fjalimet. Po të jetë nevoja, do flemte shkallët deri në dorëheqje, u shpreh një student i gazetarisë. Sot do njoftuan ndryshimin e orës, duke nisur nga nesër, protesta nis në 19. Kryepolici Iskander Hita së bashku me drejtuesen e Spitalit Universitar të Traumës Edlira Bode vizituan efektivin Edison Adri i plagosur gjatë një operacioni policor në Maliq më 4 qershor. Gjatë të njëjtit operacion humbi jetën në krye të detyrës punonjësi policisë Nea Mekolli. Hita i shprehu mbështetje dhe mirënjohje efektivit të plagosur duke theksuar angazhimin për luftën kundër krimit dhe sigurinë publike. Procesi i numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë po shkon drejt përfundimit duke hapur rrugën për formimin e institucioneve të reja. Sipas rezultateve paraprake, vetëvendosje kryeson me 52 mandate, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 22 dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 19. Kryeministri në detyrë Kurti tha se duhet pritur certifikimi i rezultateve dhe theksoi nevojën për bashkëpunim me opozitën për zgjedhjen e presidentit. Një marrëveshje e përkohshme mes SBA-ve dhe Iranit mund të nënshkruhet të premte në Zvicër sipas autoriteteve zvicerane. Ministria e Jashtme njofton se është në kontakt me disa vende për një memorandum mirëkuptimi që synon uljen e tensioneve në lindjen e mesme. Detajet e marrëveshjes ende nuk janë bërë publike, ndërsa nënshkrimi pritet më 19 qershor.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ιδέα. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
4: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam iqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
7: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.

0: listening to
1: Lamb Show.
2: New hits now on Lamb Show.
3: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, në destinacionin tuaj të preferuar për muzikën më të re.
4: Asa inspiruar kam qenë sot Erma, sepse sot është një ditë shumë e shënuar në muzikë. Ikona e rapit ndërkombëtarisht Tupac Shakur feston ditëlindjen e tij në parajsë. Sot ai do të mbushte 55 vjeç.
3: Një super legjendë që nuk vjen më një dytë si ai, dhe nga ana tjetër sot është ditë arritjesh pasi dhe Beyoncé dhe Jay-Z bashkuan fuqitë e tyre për të formuar The Carters, një dyshe e cila publikoi këngën e tyre të parë titulluar Ape Shit 8 vite më parë në këtë datë.
4: Ndërkohë 9 vite më parë u publikua dhe Wild Thoughts nga DJ Khaled, Rihanna dhe Bryson Tiller. Ajo, you wanna them and see me naked, naked, naked. Nuk e di pse e humba tekstin këto momente, lash na.
3: Dhe një tjetër super arritje ka të bëjë me Mariah Carey, e cila ka lançuar diskun e saj drejtuar Eminem titulluar Obsessed 17 vite më parë.
4: Bukur, këto lajme dhe shumë të tjera do të na shoqërojnë deri në orën 22. Ndërkohë ju mirë se
3: ju mirë
4: presim, o ju mirë presim, edhe Kid Laroi, kjo është Girls, ne rikthehemi pas pak.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Sa pëndoshë Mahogany Caskets nga Rick Ross dhe T.I. Një bashkëpunim shumë interesant me së tyre dy legendave të hip-hopit. Dhe do të ndalemi për të komentuar disa nga temat që ne do të kemi në fokus sonte, duke e nisur me një lajm të mirë për shëndetin e artistes së mirë njohur Bonnie Tyler.
1: Nga ana tjetër, Bruce Springsteen është ikon në fakt që ka kënduar edhe We Are The World për brezin që ndoshta nuk e nje të gjithë diskografinë e këtij artisti. Ai ka zbuluar një pendesë që lidhet me mikun e tij të vjetër Bono.
0: Nga ana tjetër do të flasim se Si Ray, kantautorja e mirënjohur britanike, ka shkëlqyer me fjalimin frymëzues pas fitimit të Indie Spirit Award.
1: Ndërkohë kemi edhe një lajm të trish në fakt, Oliver Tree është ndar nga jeta.
0: Është një artist që ndoshta nuk mund të njihet shumë, të paktën në Shqipëri. Ai ka qenë partneri i Melanie Martinez, artistes që të gjithë e njohin me albumet e saj K19 dhe Cry Baby. Dhe në fakt edhe ajo ka bërë një deklaratë lidhur me këtë çështje. Faktikisht ishte shumë i ri, vetëm 32 vjeç. Ai ka qenë i njohur edhe për hitin Life Goes On, Life Goes On and
1: Life Goes On and On and On.
0: Dhe këto do të jenë temat që do të kemi në fokus për sonte.
1: Bukur, e çelim pak atmosferën për të ndjekur Rose Gray. Kjo është Club to Your Arms, e kthehemi pas pak në Lanço.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Spot.
0: Greatest hits. On Top Radio. Greatest hits. Kanye ka kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2020. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits, The Top Albania Radio. Wake up, Mr.

0: Merken Cremont në bashkëpunim me Serena Brancale dhe The Colors sapo na shoqëruan në këtë moment me bashkëpunimin e tyre më të fundit titulluar Part Enough. Me këtë ritme kaq të bukur, nuk më vjen fare ta them këtë lajmin e radhës, por duke qenë që kemi edhe një frymë edukative këtu në Lancho, patjetër që dhe lajmet jo fort të bukura duhet që t'i servirim.
1: Fansat e legjendares së rockut Bonnie Tyler kanë marrë një lajm disi më pozitiv pas ditëve të vështira që artistja ka kaluar në spital.
0: Këngëtarja e hitit ikonik Total Eclipse of the Heart është zgjuar nga koma e induktuar, por vazhdon të jetë në terapi intensive dhe sipas ekipit të saj mbetet sërish shumë e sëmurë.
1: Tyler ushtruar në spital në Faro të Portugalisë gjatë muajit maj për një operacion urgjent në zorr dhe mjekët vendosin në komë të induktuar për të ndihmuar procesin e rikuperimit.
0: Në deklaratën e publikuar nga menaxhmenti në fakt, nga stafi i saj menaxherial i tha thuhet në fakt nga kjo deklaratë se gjendja po përmirësohet gradualisht dhe se mjekët po mbeten optimist për një rikuperim të plotë, megjithse procesi pritet të jetë i gjatë.
1: Për shkak të situatës shëndetësore, të gjitha koncertet e saj deri në fund të muajit gusht janë anuluar, ndërsa mbetet ende e paqartë nëse artistja do të mund të rikthehet në skenë gjatë vjeshtës.
0: Familja dhe ekipi i saj kanë falendëruar fansat për mbështetjen dhe mesazhet e shumta nga e gjithë bota, duke bërë të ditur se Bonnie është në dieni të dashurisë, patjetër që po merr gjatë kësaj periudhe të vështirë.
1: Në moshën 75 vjeçare, Bonnie Tyler mbetet një nga zërat më të njohur të muzikës rock dhe fansat kudo në botë po shpresojnë ta shohin së shpejti të rikuperuar plotësisht. Në fakt Bonnie Tyler është një ikon që nuk e mohojmë dot në asnjë moment me superhitet që ka publikuar.
0: Dhe përveç asaj, Total Eclipse of the Heart duhet të jetë ndoshta, nuk e di nëse është bërë ndonjëherë ndonjë sondazh për këngët më të performuara nëpër talent show ndërkombëtarisht, po Total Eclipse of the Heart duhet të jetë patjetër në top 5.
1: Po patjetër, ka dhe këngë të tjera pastaj të Bonnie Tyler që janë shumë të njohura, Bitter Blue, I Need a Hero. Nuk mund t'i numërojmë me gishtat e dorës gjithë hitet që ajo ka.
0: Nuk i numërojmë dot, mirë po ku do të shkojmë tani?
1: Do të shkojmë te Viajando por el Mundo nga Karol G dhe Manu Chao.
2: Con destino a la

0: Albania Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Muzika më e re. Sancho.
11: It's the real flow. It's the real hustle.

0: is the real hustler, is the real flow. Isha gati të bëja një freestyle në këto momente, po nuk do të isha aq i talentuar sa Ludacris dhe Glorilla që na shoqëruan me këtë super hit, në fakt instant, të menjëhershëm, titulluar Real Hustler, për të kaluar dhe për të folur për Bruce Springsteen. Çfarë ka ndodhur?
1: Ka ndodhur që gjatë festivalit Tribeca, ku lideri U2 Bono i dorëzoi çmimin Harry Belafonte Voices for Social Justice Award, Springsteen kërkoi publikisht falje për një vendim që kishte marrë vite më parë.
0: Rockeri legjendar pranoi se kishte refuzuar kërkesën e Bonos për të përdorur këngën e tij Girls in Their Summer Clothes në një fushatë bamirësie të organizatës Red, e cila mbështet luftën kundër SIDA-s.
1: Ka qenë një gabim i madh, duhet të kisha thënë po, u shpreh Springsteen, duke shtuar se ende sot mendon se vendimi i tij ishte i gabuar.
0: Nga ana tjetër, Bono e vlerësoi artistin amerikan si një figurë që ka ditur të shndërrojë historitë e njerëzve të zakonshëm në poezi dhe muzikë, patjetër duke e quajtur atë Amerika.
1: Po tani e ka thënë Springsteen, pra Born in the USA.
0: Born in the USA ka thënë.
1: Dhe momenti u shndërrua në një bisedë shumë të sinqertë mes dy ikonave të rockut, ku ata diskutuan edhe mbi rolin e artistëve në çështjet sociale dhe përgjegjësinë për të mbrojtur bindjet e tyre publike. Është e mirë në fakt se si Springsteen ka reflektuar mbi ngjarjen apo më saktë mbi vendimin që ka marrë ndoshta në një moshë pak më të re, që dhe se kuptonte shumë mirë ndikimin social të kontributit të tij në një organizatë të tillë. Megjithatë, më mirë vonë se kurrë.
0: Më mirë vonë se kurrë, po mirë, nga ana tjetër, më duket sikur artistët janë shumë më sensitiv këto kohra të fundit, në fakt se ç'kan qenë më përpara. Po ja, nuk u bë kjo kënga për shkakun që i dha leje, po ja ta bëj një projekt tjetër.
1: Po mund të bëj diçka tjetër.
0: Ja, e kompenson edhe janë të gjithë të lumtur.
1: Format ndryshme. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Jessie J, e cila i kushton një këngë Kalifornisë. Të gjithë ndoshta kemi dashur të paktën një herë në jetën tonë të jemi aty, po Jessie J më duket e ka ndier më shumë se sa të gjithë.

0: platforma jote online. She's on air.
1: Pamela Shezi.
2: Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
1: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Nëse jeti pradjoje,

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Teksa avion protesta para kryeministrisë, autoriteti i aviacionit civil ka njoftuar vendosjen e një kufizimi të përkohshëm të fluturimeve në hapësirën ajrore mbi zonën e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, në kuadër të aktiviteteve për festimin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas njoftimit zyrtar, kufizimi do të jetë në fuqi nesër nga ora 18 deri në orën 21 dhe do të përfshijë një zonë me rreze 150 metra nga qendra e Pallatit të Kongreseve deri në një lartësi maksimale për 120 metra mbi nivelin e detit. Samiti midis Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar do të mbahet më 22 korrek në Bruksel, njoftuan të martën presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri britanik Keir Starmer. Ky do të jetë samiti i dytë midis dy palëve që nga Brexit, pas atij të organizuar në Londër në maj 2025. Britania u largua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian në vitin 2020, 4 vite pas një referendumi që ndau vendin. Strukturat e doganës

0: durës në bashkëpunim me policin kufitare sekuestruan sot 25.000 euro të padeklaruara të zbuluara në një automjet të paraqitur për kontroll në vijën e dytë. Pas verifikimeve dhe kontrollit fizik të mjetit në pronësi të një shtetasi italian, shuma monetare u evidentua si e padeklaruar pranë autoriteteve përkatëse. Presidenti Ukrainas Zelenski mori pjesë në samitin e G7-s në Evian të Francës dhe pati mundësinë të zhvillonte një bisedë të shkurtër me homologun e tij amerikan Donald Trump. Fotoja nga presidenca ukrainase i tregonte pranë njëri tjetrit në tryezën e samitit, ndërsa një foto tjetër tregoi sekretarin e shtetit të SBA-s Marco Rubio bashkë me dy liderët. Pak më parë, organizatori i samitit, presidenti Macron, mirëpriti udhëheqësit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Pardon my French.
6: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
7: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
6: pa,
7: ose.
6: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
7: Ishte dysha finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
9: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku tashmë për të shpalosur klasifikimin kryesor që i takon Billboard Hot 100.
1: Në vendin e 5 kemi këngën e parë që është publikuar nga albumi Petal i Ariana Grande, i cili pritet të vijë muajin e ardhshëm, është Hate That I Made You Love Me.

Një artiste shumë e re në sken që vjen me një këngë titulluar Be Her, dhe unë jam i sigur që të gjithë ju që po e dëgjoni do doni të ishit si ajo. Një artiste e freskët, plot charm, dhe hi është Ella Langley me Be Her.

Në vend të tretë kemi një nga këngët shkëputur nga Iceman i Drake, i cili ka thyer shumë rekorde dhe specifikisht për këtë klasifikim. Vendi i tretë takon Janes Shut the F Up.

Edhe me thënë të drejtën, po e mendoja se sa kohë do t'i duhej kësaj artiste për t'u rikthyer në majat e klasifikimeve siç është Billboard Hot 100. Taylor Swift na mbajti një sekret për një kohë shumë të gjatë për këngën e saj në bashkëpunim me Toy Story 5, I Knew It, I Knew You.

0: Radio.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: sa po ndoshëm All or Nothing nga Tobe Ningue dhe Labyrinth për të kaluar tashmë tek një mesazh shumë të veçantë që ne kemi për të gjithë ju. Një artist global, një stadium i ndërtuar enkas, një natë e vetme.
1: Më 11 korrik je ose siç e njohim ndryshe Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mijëra fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota.
0: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon përtej një koncerti tradicional.
1: Mos u humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
0: Biletat mund t'i blini online në www.yellbenia.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Sigurohuni dhe siguroni në fakt vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
0: Do jetë vërtet histori.
1: Do jetë vërtet histori Eagle Stadium të zbarkojë Kanye West dhe të na kënaqë me hitet e tij që sa kontroversial është si figurë, aq shumë edhe ja duam ato këngët, me thënë të drejtën.
0: Është nga ato artistët që ndonjëherë për njerëzit është kaq e vështirë ta ndajnë artin nga artisti, se thua si ka mundësi që ky njeri akuzohet për këto gjëra,
1: për gjërat që bën.
0: Po, për gjërat që bën dhe ndërkohë bën super muzikë,
1: super
0: muzikë
1: dhe është patjetër gjenial në artin e të shkruarit dhe të kompozuarit. Mirë, hidhemi tek Ellie Goulding, kjo është Black Prada Dress. I heard what you said.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose arti qurë.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kanye ka kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2020. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.
2: Wake up, Mr.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Studio dashurmish për të folur për këngëtaren britanike Ray, e cila u nderua në New York me çmimin Indie Spirit në eventin Indie Power Players, ku mbajti një ferim emocional mbi rrugtimin e saj si artiste e pavarur.
2: Ajo foli hapur për vite të vështira në labelat, në shtëpi diskografike të mëdha, ku shpesh i është thënë se muzika e saj ishte e komplikuar në thonjza dhe se kishte një tavan që nuk mund ta kalonte.
1: Ray kujtoi fillimet e saj që në moshën 10 vjeçare, kur i tha babait se do të bëhej artiste dhe theksoi se ajo që e ka mbajtur gjithmonë gjallë është guximi për të ndërruar pa kufi.
2: Ajo shtoi se pavarësia artistike i ka dhënë mundësinë të krijojë muzikë pa kompromis, edhe kur industria nuk e ka kuptuar menjëherë.
1: Në fjalimin e saj, këngëtarja falënderoi ekipin që e mbështeti në momentet kur shumë të tjerë e konsideronin të mbaruar në thonjza profesionalisht, duke përmendur suksesin e këngës Escapism si pikën e kthesës në karrierë shkëputur nga albumi My 21st Century Blues.
2: Dhe ajo e mbylli me një mesazh të fortë për artistët, të mos dëgjojnë kufizime që u vendosen nga të tjerë, dhe të vazhdojnë të krijojnë art autentik pa frikë nga gjykimi aspak.
1: Ndonë se Ray, ndoshta në fillimet e saj, jo se nuk pati shkëlqimin që meritonte, por nuk mori ato lulet më sakt, duhet themi. Sot ajo është një ndër më të respektuar në industrinë muzikore, jo vetëm në Britani, por gjithashtu edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mbar botërisht.
2: Ka ndryshuar edhe zhanrin, ëh, sepse ka qenë në EDM, në dance, tani ka kaluar pak në soul, pak në gjëra më pranë shpirtit, le të themi kështu. Bukur, hidhemi tek Tu Cosa Fai Questa Sera nga Noemi dhe Vito Salamanca.

0: sa po ndoheshëm Erika nga Jayden Boysen dhe kjo shkon për të gjitha Erikat që po na dëgjojnë në këtë moment.
1: Nëse kjo do të ishte një këngë për ty, unë do thoja një përshëndetje muzikore që shkon për Erikën.
0: Mirë, do të kalojmë tashmë në një lajm i cili ndoshta nuk ka konotacionin më pozitiv, por do të na përcjellë shumë emocione. Melanie Martinez, këngëtare e mirënjohur amerikane, ka reaguar me dhimbje pas lajmit për ndarjen tragjike të jetës së ish partnerit të saj Oliver Tree, i cili humbi jetën në moshën 32 vjeçare në një aksident me helikopter në Brazil.
1: Në një mesazh emocional të publikuar në rrjetet sociale, këngëtarja tregoi se ishte shkatërruar nga lajmi dhe se e kishte të vështirë të pranonte humbjen e dikujt me të cilin kishte ndarë një periudhë kaq të rëndësishme të jetës së saj. Ajo kujtoi Oliverin si një artist jashtëzakonshëm, plot kreativitet, humor dhe pasion për artin.
0: Melanie theksoi se do të kujtojë gjithmonë të qeshurën e tij të ngrohtë, zemrën e tij të ndjeshme dhe aftësinë për të frymzuar njerëzit përreth. Sipas saj, Oliver kishte një mënyrë unike për të parë botën, duke ruajtur gjithmonë një ndjenjë kurioziteti dhe gëzimi fëmijëror.
1: Edhe shumë artistë të tjerë kanë reaguar në fakt pas lajmit tragjik. Bebe Rexha e quajti Oliverin një artist jashtëzakonisht shumë të talentuar dhe të sjellshëm patjetër, ndërsa komediania Whitney Cummings tha se muzika humbi një talent të rrallë dhe një njerëz të veçantë.
0: Oliver Tree ishte i njohur për hitet e tij si Life Goes On dhe Miss You dhe kishte përfunduar së fundmi disa koncerte në Brazil si pjesë të turneut të tij botror. Në fakt doja të shtoja që edhe Kid Cudi kishte reaguar ndaj ndarjes së tij nga jeta. Ai la pas një trashëgimi artistike që do të kujtohet nga miliona fansa në mbar botën.
1: Bukur, e çelim pak atmosferën këtu në Lancho për të ndjekur Godzilla nga W Sound featuring J Balvin, West Cole dhe Ovi on the drums. Ne rikthehemi vetëm pas pak për mbylljen e këtij emisioni.

0: sa më ndoshëm Godzilla nga W Sound, J Balvin, West Cole dhe Ovi on the Drums për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: I pati të gjitha në fakt lajmin mirë për lajmin e mirë për shëndetin e artistës emërnjohur Bonnie Tyler.
0: Kishim në fakt edhe lajmin që bën kontrastin për Oliver Tree dhe reagimin e Melanie Martinez.
1: Nga ana tjetër Bruce Springsteen që zbuloi që kishte një pendes në lidhje me mikun e tij të vjetër Bono
0: dhe Ray e cila ka fituar një super çmim dhe shprehu dhe mirënjohje për ekipin që e ka shoqëruar gjatë kësaj kohe.
1: Bukur. Lajme të tilla të freskëta në fakt do t'ju shoqërojnë edhe ditën e nesërme nga ora 20 deri në orën 22.
0: Ne do të rikthehemi nesër, ju lëm në shoqërinë Love Sensation nga Madonna, ju kalofshi sa më bukur.
1: Mirë djofshim.

0: sa po zgjohet, sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
4: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Sot u protestua për të 17-ën ditë me radhë para kryeministrisë. Proteste e cila mbahet çdo pasdite në orën 18 nisi me grumbullimin e protestuesve në sheshin Skënderbej për të stacionuar më pas para kryeministrisë. Me thirrje pankarte në duar ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama, ndërkaq u lajmërua se nga nesër grumbullimi do të nisë në orën 19. Kryeministri Edi Rama publikoi një deklaratë eurokomisioneres Marta Kos lidhur me diskutimet për projekte turistike të planifikuara në Zvërnetë Sazan. Në një postim shkroi se Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin administrativ rreth tyre dhe se komisioneria ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'ju referohen fakteve. Ndërsa protesta në Tiranë shënoi sot ditën e 17, Dje Kos theksoi se e drejta e protestës është respektuar. Ndërkaq Eurokomisioneria për zgjerimin tha se Shqipëria i ka garantuar Brukselit se projekti në Zvërnetë do t'i nënshtrohet një vlerësimi të plot mjedisor e do të respektoj standardet europiane. Deputeti e Shkodrës Mariana Koçeku reagoi ndaj kërkesave për dërheqje nga mandati pas largimit nga Partia Socialiste. Koçeku deklaroi se mandati i përket qytetarëve dhe jo partisë, duke theksuar se për 10 muaj ai ishte mohuar, ndërsa tani do të ushtrojë detyrën si deputete e pavarur në përfaqësim të zgjedhësve të saj.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: SPAK ka dërguar për gjykim 10 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge dhe ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve.

0: Ive, si pas setimeve, grupi kriminal ka trafikuar mbi 4.3 ton lëndë narkotike nga Amerika Latine drejt vendeve të BE-s dhe ka organizuar kalimin e 55 shtetasve sirian nga Shqipëria drejt Italisë. Gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Mojsi Habilajin, i arrestuar më 13 qershor në Borsh pas vitesh në kërkim. Habilaj nuk ka dhënë deklarime para gjykatës. Habilaj akuzohet për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Më herët është dënuar në Itali me mbi 12 vite burg për përfshirje në një organizatë kriminale të armatosur që trafikonte lëndë narkotike mes Shqipërisë dhe Italisë. Një ditë pas atentatit në Mirdit, policia ende nuk ka mundur të identifikojë autorët e vrasjes së 45-vjeçarit Walter Leshi. Hetuesit morën në pyetje disa persona dhe po analizojnë provat e mbledhura në vendngjarje, por mungesa e kamerave të sigurisë e terreni i vështirë malor po komplikojnë zbardhjen e ngjarjes. Deri tani nuk ka të ndaluar apo të shoqëruar për krimin.
1: Top Albania Radio.
0: Bordi i transparencës ka ulur çmimin e naftës në tregun vendas. Sipas vendimit të ri, nafta shitet me pakicë deri në 180 lekë për litër, ndërsa benzina deri në 168 lekë për litër. Çmimet hyjnë në fuqi sot dhe mbeten të pandryshuara deri në mbledhjen e ardhshme. Autoritetet kanë paralajmëruar masa ndaj operatorëve që nuk zbatojnë çmimet e përcaktuara.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se pas përfundimit të procesit të numërimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, prioriteti i institucioneve do të jetë konstituimi sa më i shpejti i legjislaturës së re. Sipas tij, zgjedhja e presidentit të Kosovës nuk mund të realizohet pa bashkëpunimin e partive opozitare. Sa i përket presidentit, Kurti vlerësoi se nevojitet konsensus më i gjerë politik, duke kujtuar se referuar interpretimit aktual kushtetues, kërkohet prania e të paktën 80 deputetëve në sallë për kuorumin e nevojshëm. Ai ritheksoi se vetëvendosja nuk i ka votat e mjaftueshme për ta përmbyllur e vetë me procesin dhe se bashkëpunimi me opozitët mbetet i domosdoshëm.
1: Lajme nga bota.
0: Pas marrëveshjes që kërkon ndërprerjen e menjëhershme e të përhershme të operacioneve ushtarake në çdo front, përfshirë Libanin, Amerika dhe Irani përgatiten të firmosin memorandumin më 19 qershor në Gjenevë të Zvicrës. Dia akordi u nënshkrua elektronikisht. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance i tha Fox News se presidenti amerikan mund ta bëjë marrëveshjen publike para nënshkrimit të së premtes. Lidhur me ngushticën e Hormuzit, Bashkimi Detar Iranian deklaroi se kalimi nuk do të kthehet kurrë në kushtet para konfliktit. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se pushtimi i vazhdueshëm i Izraelit i territorit libanez është shkelje e memorandumit të mirëkuptimit midis Iranit dhe SBA-ve. Fundin e luftës në Iran dhe Libanin e konsideron të ndërlidhur. Çdo zulm i Izraelit ndaj Libanit nuk do të pranohet kurrë, tha Araghchi. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikmar me festivaj, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digitalp. Falas me çdo abonim.

0: sunsia. Unia vecini algoritme, antivirus, vritem, pritem, nuk hapo po microchips në një roman dhe Philip Dick fushtet beans, por si gëshnik lujve sindem elektronikon by rave, dirina kësham, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç fonia mos në prejnë bes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritas.
1: Ah. Po si i kulos delit me sindë ti?
2: Pa më e kam sindën, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit, prit.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Antonela Ako.
1: Për shembull, vlla im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kanë frikë marrë me festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards.topvizchannel.tv. Top List.